Požuri jer autobus već

karmic G love thing happening here, baby.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih versa.
1: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
0: Čitamo knjige.
1: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
0: Kapi.
1: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
0: Berislav Jurić.
1: Većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
0: Četiri zida, četiri noge, pod ključem.
1: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
0: Svečani, tužni vijenac.
1: Upravo zato što smat

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde,
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
5: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
6: Trnovo,
7: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
7: Vitez, Olovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš,

6 sati i 1 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija. Idemo započeti još jedno naše jutarnje druženje i ovoga petka 22. majskog dana 2026. godine. Volim reći i posebno naglasiti da je petak nekako dan kojeg svi volimo, makar još na nekoj ljestvici naših i spisku naših obaveza ostalo dosta toga što smo planirali za ovu sedmicu, ipak petak nekako podlači crtu i vodi nas ka jednom vikendu u kojem imamo šansu ponovo nadoknaditi energiju i sve ono što izgubimo preko sedmice. A stvarno, takmiče se neki događaj da nam oduzmu i energiju i mir i zadovoljstvo. I nažalost, često slušajući i medije, prateći medije, dobijemo i informaciju o takvim događajima, tako da nemojte kriviti ogledalo što je situacija takva kakva jeste. U svakom slučaju, mi ćemo se truditi ovog petka da izdvojimo neke priče koje nose plus, a da jeli opet ostanete bazno informisani kako treba. Svakako, stigli smo i do 22.5. da dani koji su prethodili ovome, barem meteorološki gledano, nekako tipično izgledaju kao majski promjenjivi, nestabilni. Tako će biti i danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni će biti umjerene oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima, mogući su slabi lokalni pljuskovi i to u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Što se tiče vjetra, on će biti slab do umjeren sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28. Ljudi, idemo prema ljetnim temperaturama, a ljeto će ove godine zaista biti lijepo, toplo i čak i kažu žarko, ali o tome šta meteorolozi predviđaju za ljetnu sezonu pričat ćemo i imamo dovoljno vremena do 9 u programu Federalnog radija u našem jutarnjem programu. Dakle, meteorolozi se negdje slažu da nas čeka jedno od toplijih ljeta i ovo i naredno. Kažu da ćemo obarati neke temperaturne rekorde, ali o tom potom naravno. Danas maksimalne temperature do 28, u Sarajevu oko 22, danas dakle u onom najtoplijem dijelu dana, a počet će sa 8 stepeni. Dakle, velika razlika u temperaturama, što nekome može naravno i škoditi. U svakom slučaju, evo idemo pogledati biometeorološku sliku. Povoljna, onaj smješko na biometeorološkim kartama Bosne i Hercegovine nekako nam uljeva neki optimizam i nadu da ćemo kroz ovaj dan, kroz ovaj petak protutnjati onako dobro, lijepo i neokrnjeno. Mirnije, svježe noći, temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine. Većina populacije, kažu u ovom izvještaju, trebala bi se osjećati dobro, dakle biti dobrog raspoloženja, osjećati se ugodnije, naročito u prvom dijelu dana, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Moguće da je u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelomično poremete opštu lijepu sliku, stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I evo, poštovani slušatelji, to je prva informacija sa kojom smo počeli. Biće još puno informacija koje smo pripremili za vas. Tu su i naši informativni sadržaj, dakle naše vijesti i hronike, jutarnje u 7, u 8 i u 9 sati. Ispričat ćemo vam nekoliko priča koje se tiču aktuelnosti u širom Bosne i Hercegovine, a sve ono što eventualno propustite čuti na programu Federalnog radija, kao i ono što propustite vidjeti na federalnoj televiziji, možete naći na našem web portalu federalna.ba. I još ću samo jednu jedinu stvar da vam kažem na ovom početku, i onako sam optužena da puno pričam, pa neću jutros puno pričati. 22. maj 1992. godine, dakle, danas godišnjica jednog od najvažnijih datuma u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Na osnovu referenduma održanog 29. februara i 1. marta 1992. godine, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo Ujedinjenih

nacija. Pred zgradom Ujedinjenih nacija u Njujorku zavijorila se i prva zastava Bosne i Hercegovine te 1992. godine. Dr. Haris Silajdžić, ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine, obratio se tom prilikom Generalnoj skupštini UN-a i pozvao međunarodnu zajednicu, delegate, kompletan civiliziran svijet da reaguje odmah, a na moralnoj pomoći se zahvalio. Silajdžić je tražio da se našoj zemlji omogući pravo da se brani i uslijedio je gromoglasan aplauz. Ali na reakcije međunarodne zajednice Bosna i Hercegovina čekala još nekoliko godina. Bez obzira na prijem UN-a na Bosnu i Hercegovinu se nastavlja agresija koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 14. novembra 1995. godine. Dakle, 22. maja te 1992. godine Bosna i Hercegovina je stekla pravo članstva u ostalim međunarodnim organizacijama, vođenje postupka pred međunarodnim sudovima, ali i gradnju odnosa sa drugim državama. Generalna skupština UN-a jednoglasno je primila našu zemlju u svoje članstvo, tako je Bosna i Hercegovina dobila tog datuma, 22. maja na današnji dan 1992. godine, svoj puni međunarodni legitimitet. Zato je to jedan od najvažnijih datuma u novijoj istoriji naše zemlje. Evo, uz ove informacije, naravno detalj više i u ovom historijskom događaju čućemo i u našem radio vremeplovu koji slijedi negdje oko 6 sati i 30 minuta. Srdačno vas pozivamo da ostanete s nama uz program Federalnog radija, naš jutarnji program. Dakle, ovdje mala ekipa vaših dobrih, starih, tek probuđenih prijatelja prošla poprilično usnulim Sarajevom ovog jutra. Naši tonski realizatori Elma Musić i Sead Hasagić i vaša jutarnja pričalica, urednice i voditeljice emisije Ljiljana Simić. Još jedno, dobro jutro, dobro došli i još bolje, ostali sa nama.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Nakon Donalda Trumpa u Pekingu i Vladimir Putin, postaje li Kina novi centar političke moći? Sjedinjene Države podigla optužnicu protiv bivšeg predsjednika Kube, Raula Castra. Čeka li ga ista sudbina kao Nicolasa Madura? Stručnjaci zabrinuti zbog nove epidemije ebole. Svjetska zdravstvena organizacija zbog rijetkog soja virusa proglasila vanrednu situaciju. Vanjsko-politički magazin Svijet.
2: Samo u programu Federalne televizije.
4: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Povodom 22. maja, Dana biodiverziteta, i 24. maja, Evropskog dana parkova, tema magazina Natura ovog petka je Dan parkova i biološke raznolikosti. Predstavljamo vam impresivna dijela prirode. Nacionalni park Una, jedan od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, i Nacionalni park Sutjeska, najveći i najstariji nacionalni park koji u njedrima čuva i posljednju prašumu u Evropi, Perućicu. Gosti magazina Natura, Spomenka Popadić, Nacionalni park Sutjeska, i Alen Zulić, Nacionalni park Una. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: Beskrajna pozornica dobrih versa.
5: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
3: Čitamo knjige.
5: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
3: Kapi.
5: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
3: Berislav Jurić.
5: Većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
3: Četiri zida, četiri noge. Pod ključem.
5: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
3: Svečani, tužni vijenac.
5: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
3: Noć u parku, na leđima svemira.
5: Da je trenutak zanemarena svetinja.
3: U petak, od 16 sati.
5: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
3: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
6: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Sedmodnevno.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Lijep i ugodan ovaj majski dan vam želimo. Nasmiješite se jutros, ugodne su biometeorološke prilike. Pa dobro su i meteorološke prilike, pa danas je petak, pa imamo vikend pred sobom, pa 22. je maj 2026. godine. Dovoljno razloga da se napunimo energijom za ovaj dan koji nas čeka. A klima se očito mijenja, to smo evo svjedoci, možemo već govoriti o tome da su nekada majevi bili daleko ljepši i ove godine je maj mjesec pokazao neka svoja čudljiva izdanja i proljeće se poprilično izgubilo. Eto, stručnjaci nažalost upozoravaju da će proljeće, kako smo nekad znali, majevi kako smo nekad znali, zapravo postati prošlost, jer se klima tako drastično i brzo mijenja da stručnjaci sve glasnije upozoravaju, ljeta kakva poznajemo, proljeća kakva poznajemo, jeseni i zime više neće biti ona godišnja doba na koje smo navikli. Upozoravaju da bi pred nama mogao biti period izuzetno vrućeg ljeta, posebno je to za ovu sezonu 2026. i za narednu godinu 2027. Prema dugoročkim klimatskim analizama, globalno zagrijevanje se nastavlja, prirodni klimatski obrasci poput El Niña mogli bi dodatno pojačati sve postojeće ekstremne uslove, dakle sve će se onako još više voditi prema ekstremima. Kao što znamo, a stručnjaci nam naravno to još više podcrtavaju, da klimatski fenomen El Niño koji nastaje u Tihom okeanu ima sve veći utjecaj i to globalno kroz promjene u atmosferskoj cirkulaciji, raspodjeli padavina i temperaturi. U takvim fazama često dolazi do dužih perioda stabilnog, suhog i veoma toplog vremena i to se posebno odnosi na cijelu Evropu. Stručnjaci upozoravaju da to znači više dana sa temperaturama iznad 30 stepeni, ali ono što recimo stari kontinent, što Evropa, što Balkan, pa i Bosna i Hercegovina nije do sad toliko imala, to su izuzetno vrele, takozvane tropske noći.

kada temperatura ne ide ispod 20 stepeni. Takvi uslovi dodatno opterećuju organizam jer nema takozvanog noćnog hlađenja, jer smo mi nekad ovdje u Bosni i Hercegovini govorili barem noću dobro spavamo. E, sada će biti više noći koje će biti pretople, tako da će to posebno pogađati jeli, i starije osobe, hronične bolesnike, u urbanim sredinama i sl. Za prostor Balkana pa i za Bosnu i Hercegovine prognoze su dakle sve izraženi kontrasti, duži sušni periodi sa jedne strane, žarko ljeto sa druge strane i vrlo intenzivni pljuskovi koji će donijeti i niske temperature. Tako da ćemo se očito tako kretati između tih ekstrema i kako meteorolozi preporučuju da se počnemo polako dakle i privikavati na sve te promjene. Naravno, cijelo društvo pa i svaki pojedinac mora se prilagoditi jer ekstremi postaju sve češći, a ne rijetka pojava, tako da eto, budemo spremni da će ljeto izgledati malo drugačije nego što smo navikli, sa nekim visokim temperaturama, izuzetno sušnim periodima, jakim UV zračenjima i slično. Pa hajdemo se evo pripremati, imamo još neku jedan mjesec dana da se pripremimo za dolazak najtoplijeg godišnjeg doba, mada su evo rekli da se sada kako se klima mijenja, neki ljetni intervali mogu naći čak i zime. E tako, to je dugoročno, dakle, i nekako da kažem, to su prognoze i prognostički modeli koji nas vode u daleku budućnost. No evo da pročitamo ono što je prognozirano za Bosnu i Hercegovinu danas. S ovog petka 22. pretežno sunčano u Hercegovini, u Bosni ipak malo oblačnije od sredine dana, prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Danas temperature jutarnje od 7 do 15, dnevne od 20 do 28. Ugodan i lijep dan vam želi ekipa jutarnjeg programa. Ostanite s nama na valovima Radija Federacije. Idemo prema prvim vijestima, vijestima u 7, a družimo se sve do 9 sati.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hođić i spikerica Sara Šešom.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Povodom 34. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, Centar za geopolitička istraživanja Geopol u Sarajevu organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
4: Od 22. maja 1992. godine, važnog datuma za savremenu istoriju Bosne i Hercegovine do danas, država je prošla mnogo faza koje su oblikovale njeno vanjsko-političko djelovanje. Jedan od najvećih uspjeha u tom pogledu jeste nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, kada je 2010. godine u jakoj konkurenciji uspjela obezbijediti mjesto među svjetskim silama. Konferencija će okupiti univerzitetske profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali i studente iz pet država, koji će kroz 4 panela govoriti o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine, geopolitičkim izazovima, međunarodnim odnosima i savremenim sigurnosnim kretanjima. U uvodnom dijelu konferencije prisutnima će se obratiti direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica, a teme konferencije obuhvatit će među ostalim 30 godina vanjske politike Bosne i Hercegovine nakon Dejtonskog sporazuma, pitanje državnog suvereniteta, odnose Bosne i Hercegovine sa susjednim državama, geopolitičke promjene u savremenom svijetu, kao i izazove sajber geopolitike i međunarodnog pozicioniranja malih država u vremenu globalnih kriza. Organizatori navode da je cilj otvoriti prostor za akademsku i stručnu

0: u raspravu o mjestu Bosne i Hercegovine u savremenim međunarodnim odnosima, posebno u kontekstu regionalnih i globalnih političkih promjena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Ranije je Ministarstvo financija kompletiralo prijedlog budžeta za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka.
2: Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Sada će budžet ići u parlamentarnu proceduru. Da bi bio usvojen, potrebno je da ga usvoje oba doma parlamenta. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto kaže da je prošao jednoglasno.
3: On pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Usvojili smo i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz zraka uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je budžet institucija BiH za ovu godinu usvojen u iznosu većem od 1,5 milijardi maraka, navodeći da je riječ o znatnom rastu u odnosu na 2022.
4: Izveštaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, vrlo, vrlo važan dokument, posebno sam naravno sretan zbog Izačića. Znate da do sada ljudi koji izvoze robe ili uvoze robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor ili su akcizne robe, dakle su morali ići na samo dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini. Dosta je to utjecalo na ekonomiju Unsko-sanskog kantona i vrlo sam sretan što smo danas napravili taj prvi veliki korak i dobili političku podršku svih subjekata.
2: Srđan Amidžić, ministar financija i trezora BiH.
5: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Onog momenta kada usaglašeni tekst bude usvojen u Domu naroda, stvorit će se zakonska pretpostavka da mi retroaktivno svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplatimo njihove plate po osnovici od 690 konvertibilnih maraka.
2: Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto kazala je da je na početku sjednice potvrđen globalni fiskalni okvir koji je prethodno usvojilo fiskalno vijeće BiH, što je bilo osnov za usvajanje nacrta budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Zastupnica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i zamjenica predsjedavajućeg delegacije u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran, Rejhana Dervišević, učestvovaće na sjednici Komiteta za ekonomska i financijska pitanja, socijalna pitanja i obrazovanje danas u Istanbulu.
6: Kako su organizatori najavili, na sjednici komiteta razmijenit će se mišljenja i stavovi o temi Partnerstvo za stabilnost, ekonomska saradnja u Mediteranu kao put do mira. Očekuje se da će na sjednici komiteta biti usvojene i preporuke u kojima će sve države članice Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran biti pozvane da jačaju regionalne okvire saradnje koji povezuje ekonomsku integraciju, održive investicije i inovacije kao ključne pokretače stabilnosti, zajedničkog prosperiteta i mira u mediteranskom regionu.
1: U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Hambarine danas će biti obilježena 34. godišnjica od početka stradanja građana nesrpske nacionalnosti. U Hambarinama je u ljeto 1992. godine ubijeno 327 Bošnjaka. Senudin Safić.
7: Na današnji dan 1992. godine u Prijedorskom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine, a mještani protjerani. Šehidsko mezare svjedoči o ubistvu 327 mještana. Ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Bašić iz Prijedorskog sela Hambarine nakon ekshumacije koja je izvršena 1992.

0: 1998. godine saznala je za sudbinu muža i sina kojima se od ljeta 1992. godine gubio svaki trag.
1: Sve sam izgubila. Ostala sam sama paljena, sam svašta stradala od mene. Kad ti se sjetiš svoji da nemaš nikoga, kako da živiš?
0: U organizaciji Medresa Islamske zajednice Prijedor džemata Hambarine danas će biti obilježena 34. godina od početka napada na ovaj dio Prijedorske opštine. Učesnici obilježavanja ovog tužnog događaja, koji se ne smije zaboraviti zbog generacija koje dolaze, nakon okupljanja ispred džamije u Hambarinama, u mimohodu će se uputiti prema šehidskom mezarju, koje je najbolji svjedok stravičnih događaja, duboko urezanih u živote preživjelih i članova porodica ubijenih i nestalih. Presude Haškog tribunala i domaćih sudova izvan svake razumne sumnje govore o teškim zločinima u kojima je ubijeno 327 mještana Hambarina, 3176 građana nesrpske nacionalnosti u Prijedoru u periodu 92-95. godina, ali uglavnom ljeta 92. Svijet.
2: Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije protiv 9 osoba iz Libana zbog navodne podrške libanskom pokretu Hezbolahu i ometanju mirovnog procesa u toj zemlji, dok Washington istovremeno nastavlja diplomatske napore u vezi sa odnosima Libana i Izraela. Sankcije su uvedene pojedincima optuženim za pomaganje Hezbolahu i podrivanju suvereniteta Libana, među kojima su tri političara povezana sa pokretom Amal, kao jedan pripadnik libanskih oružanih snaga. Najmanje jedna osoba je poginula, a 8 je povrijeđena u ukrajinskom napadu dronov na Makejevsku u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, saopštio je lider DNR-a Denis Pušilin. On je naveo da je u napadu pogođen objekat civilne infrastrukture.
3: Slušate vijesti Federalnog radija. U Tuzli danas počinje Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Ove godine Đulistan donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika. Sajam je dobio podršku grada Tuzle, gradonačelnik Zijad Lugavić.
4: Ja sam siguran da ćemo svi u naredna dva dana ovako lijepo uživati u promociji domaćih proizvoda, agroturizma, meda, mednih proizvoda i svih drugih ljekovitog bilja, domaće proizvodnje, domaćih obrta, a što je veoma bitno da pokažemo to bogatstvo u ovom smislu, opet bogatstvo različitosti tuzlanskih proizvoda i tuzlanskih proizvođača, ali i proizvođača iz čitave regije, ne samo Tuzle, nego tuzlanskog kantona i čitave sjeveroistočne Bosne. Ono što želim istaći također jeste jedna veoma draga vijesta koja je prošle godine završena, to je da su naša pčelarska društva uspjela da tuzlansku regiju, majevičku regiju pozicioniraju u sami vrh pčelarstva u kompletnoj ovoj oblasti i regiji na način da smo naš majevički med brendirali. Dakle, mi imamo prvi brend majevičkog meda u Bosni i Hercegovini. Grad Tuzla apsolutno podržava ovakve manifestacije i uvijek će biti tu za domaće proizvođače, za domaće obrtnike, za poljoprivredna gazdinstva, jer nam je bitno da našu domaću proizvodnju naprijedimo i da proizvodimo sve više domaćih proizvoda u svim različitim oblastima.
5: Putevi. Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom.

0: autoceste. Također zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: U Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevno od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 22 stepena.
3: Hvala za pažnju.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešom, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
5: Sport na Federalnom radiju. Sport.
6: U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo odigrane prve dvije utakmice 35. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, pobjeda Sarajeva u Mostaru, remi na Grbavici, preostala tri meča se igraju večeras. Košarkaši Partizana, prvi finalisti regionalne ABA Lige, Dubaj u prvoj utakmici polufinala pobjedio Budućnost u Zenici. Obavljen žreb parova polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Večeras se u Atini igraju mečovi polufinala košarkaške Eurolige. Naš teniser Andrej Nedić izborio plasman u polufinale Challenger turnira u Istanbulu. Damir Džumhur saznao ime protivnika u prvom kolu Roland Garrosa. O najavljenim sportskim događajima u nastavku moje ime Dario Božić.
5: Sport na Radio Federacije. Sport.
6: Odigrane su prve dvije utakmice 35. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine i strijelci su bili raspoloženi jer je postignuto 9 golova. Nešto efikasniji je bio okršaj u Mostaru gdje je Sarajevo kao gost savladalo Velež sa 3-2. Domaćin je poveo golom Spahića u 38. minuti, ali na početku drugog poluvremena preokret. U 48. je izjednačio Krđalić, a samo dvije minute kasnije Sarajevo vodi golom Ljajića. Velež brzo uzvraća golom Đurića, a konačnih 3-2 za goste postavlja rezervista Menalo u 67. minuti. Na Grbavici su se sastali željezničari Široki Brijeg, a domaćin je furiozno počeo meč i poveo je sa 2-0 golovima od Inake u 9. i Prokopa u 12. minuti. Gosti se nisu predavali i Bajkoša je smanjio u 42. minuti na 2-1, a konačnih 2-2 je postavio Matić u 54. Bile su to dvije utakmice koje nisu imale veliki rezultatski značaj, a danas se igraju preostale tri koje kroje borbu za opstanak.

0: Polusušje dočekuje Slogu i ako domaćin pobjedi, sigurno opstaje u društvu najboljih, dok gosti u slučaju remija ili poraza sigurno ispadaju. Radnik dočekuje Borac i također domaćin sigurno opstaje ako pobjedi, dok je Borac ranije osigurao naslov prvaka. Rudar će u Prijedoru dočekati Zrinski i mora pobjediti, te čekati poraz Posušja ili Radnika kako bi imao šansu da u posljednjem kolu izbori opstanak. Sve tri večerašnje utakmice počinju u 18 sati.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Košarkaši Partizana prvi su finalisti regionalne ABA lige nakon što su i u drugoj utakmici polufinalne serije, ovoga puta kao nominalni gosti, savladali svog najvećeg rivala Crvenu zvezdu sa 89-78. Neočekivano lako je Partizan došao do trijumfa u dvorani Pionir i već nakon prvog perioda je stekao 12 poena prednosti. Do kraja prvog dijela su svoju prednost povećali na 16 razlike, da bi u trećem periodu stigli do rekordnih 20 poena prednosti, tako da Crvena zvezda praktično nije imala izgleda u ovoj utakmici. Najefikasniji u pobjedničkom timu je bio Fernando sa 19 postignutih poena, a pratili su ga Osetkovski sa 17 i Sterling Brown sa 16. Svi domaći košarkaši su podbacili i Bolombo je postigao 12 poena kao i Nevora, ali uz loše procente šuta. Partizan se tako neočekivano lako našao u finalu, a na dobrom putu da im bude rival u borbi za naslov je Dubaji, koji je u zeničkoj areni Husein Smajlović lako i ubjedljivo pobjedio Budućnost sa 104-90. Nakon prvih 10 minuta igre je bilo 30-16, a nakon prvog poluvremena velikih 23 razlike. Budućnost je u drugom dijelu samo ublažila poraz. Najbolji pojedinac meča je bio naš Džanan Musa sa 21 postignutim poenom, 4 skoka i 8 asistencija. Pratio ga je Rajt sa 18 poena, dok je Kenan Kamenjaš imao učinak od 6 poena i 4 skoka. Kod ekipe Budućnosti je Morgan postigao 16 poena. Druga utakmica se u ponedjeljak igra u Podgorici. Dodajmo košarkaškim vijestima i da je obavljen žrijeb parova polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Sastaće se Sloboda, Bosna BH Telekom i Široki Igokea. Prve utakmice su na programu u subotu, a revanš mečevi se igraju u ponedjeljak i o putnicima u finale će odlučivati bolja koš razlika. I finale će se igrati na dvije utakmice, a termini su 28. i 30. maj. Potvrđeno je da će naredne sezone Bosna i Hercegovina imati tri predstavnika u ABA 1 ligi i to su Bosna, Igokea i Široki. U ABA 2 ligi će sigurno igrati Borac i Sloboda, te vjerovatno Jahorina, koja bi trebala dobiti pozivnicu.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Večeras u Atini počinje Final Four košarkaške Euroligije, na programu su dueli polufinala, do kojeg su stigla četiri najuspješnija tima iz regularnog dijela sezone. Prvi će na teren od 17 sati u evropskom klasiku veliki rivali Olimpijakos i aktuelni prvak Evrope Fenerbahče. Ove sezone su u međusobnim duelima oba tima ostvarili po jednu pobjedu, ali je grčki tim bio uspješniji i zauzeo je prvo mjesto sa dvije pobjede više od četvrtoplasiranog Fenerbahčea. U četvrtfinalu je Olimpijakos bio bolji od Monaka, dok je turski tim eliminisao Žalgiris. U drugom polufinalu se od 20 sati sastaju španski rivali Valencija i Real, drugoplasirani i trećeplasirani tim iz regularnog dijela lige. Real je slavio prethodna četiri međusobna duela, računajući i domaća takmičenja u Španiji. U četvrtfinalu play-offa su Madriđani eliminisali Hapoel, dok je Valencija u sjajnoj seriji nakon 0-2 uspjela tri puta zaredom pobijediti Panathinaikos i izboriti plasman na Final Four. Finale završnog turnira i borba za trofej na programu je u nedjelju.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Naš teniser Andrej Nedić plasirao se u polufinale Challenger turnira u Istanbulu nakon što je za jedan dan odigrao dva meča. Prvo je u okviru osmine finala savladao domaćeg tenisera Merta Alkaja, 324. igrača sa ATP rang liste, rezultatom 2-0 po setovima 6-1 i 6-4 za samo sat i 18 minuta igre. A onda je u četvrtfinalu deklasirao mladog hrvatskog tenisera Milija Poljičaka sa 6-1 i 6-2 za tek nešto više od sat vremena igre. Rival u današnjem polufinalu će mu biti Italijan Franco Agamenone, 269. teniser svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Naš najbolji teniser Damir Džumhur saznao je ime protivnika u prvom kolu drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa i bit će to Španac Alejandro Davidović Fokina, 23. teniser svijeta, od kojeg je poražen u dosadašnja

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Brum, bum, bum, bum. Ja ti mislim da mi je sigurno. Da se godi.

0: Poštovani slušatelji, zajedno kako bi drugačije izgledalo mi i vi na talasima Federalnog radija, naše jutarnje druženje, u onim svojim našim minutama u kojim malo obilazimo lokalne sredine, gradove u kojima bilježe naše kolege, dopisnici, novinari, reporteri, aktuelnosti, o kojima je vrijedno progovoriti. Jedna od njih stiže nam iz Tuzle. Naime, u Tuzli već 4 godine uspješno posluje klub pod nazivom Zmajevo srce. To je kafe u kojem rade osobe sa raznim vrstama invaliditeta i Downovim sindromom. Ovaj prostor u gradu postao je simbol zajedništva, ljubavi i jednakih mogućnosti. Četvrti rođendan obilježen je u istom duhu uz podršku brojnih prijatelja, udruženja građana, a naša ekipa bila da zabilježi dio atmosfere.
1: Teško ćete u Tuzli naći nekoga ko bar jednom nije svratio na kafu u klub Zmajevo srce, jer ovo nije običan kafić. Ovdje se kafa pravi i poslužuje s posebnom ljubavlju, čistim srcem i najiskrenijim osmijehom. Saša Šunjka, uposlenik kluba Zmajevo srce Tuzla.
2: Lijepo, puno posla, puno ljubavi, puno gostiju. Svako svoje obavezno ima, naravno, kupi se narudžbe, donosiš narudžbe, izbrišiš stolove, družimo se sa gostima, prijateljima, i oni su isto dobrodošli, su kao i vi isto.
1: Irmela Peranović, uposlenica kluba Zmajevo srce.
3: Meni je drago što radim sve ovdje kafiću, ima puno posla, stavim ovdje rođendane, grup Zmajevo srce, sretna sam.
1: A kako ovo nije običan kafe, ni njegov rođendan nije običan. Brojna udruženja pobrinula su se za pjesmo i slastice, ali čije prodaje će sredstva biti usmjerena za potrebe kluba. I nisu jedini. Ivana Mijatović, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.
4: 4 godine uspješnog rada, humanosti, pokazatelj su da samo iskrena i čista ljubav može mijenjati život mladih ljudi, ali istovremeno i stvarati bolje uslove za život naše zajednice. Skupština Tuzlanskog kantona pruža podršku klubu Zmajevo srce i u budućnosti će tako nastaviti.
1: Muhamed Krasnić Kendo, predsjednik motokluba Salines.
5: Djeca se stvarno obraduju kad nas vidi, a i mi se obradujemo njima. Stvarno, to je druženje, ja vam ne mogu opisati. Morate da se družite s njima da vidite o čemu se radi.
1: A nakon 4 godine uspješnog rada kluba Zmajevo srce, istoimeno udruženje, realizira još jedan zanimljiv projekt. Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce Tuzla.
6: Gledajući kako ćemo pomoći ovu svu tu populaciju s posebnim potrebama i djecu oboljelu od raka, mi u junu u Kojišlju završavamo izletište, odnosno odmaralište Zmajevo srce na nekih 12-13 dunuma, gdje ćemo imati za njih sadržaj od besplatnog ručka, besplatan sok, korištenje naravno ljude, tobogani, trampoline, polje i konje.
1: Dio ponude izletišta bi trebao biti i kvad za čiju kupovinu prikupljaju dobrovoljne priloge. Otvaranjem izletišta kao i radom kluba, san članova udruženja o radnom osposobljavanju i inkluziji osoba s Down sindromom postao je stvarnost. Oni su dobili drugi dom, a društvo lekciju o tome što znači pružiti jednaku priliku. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
7: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Upravo tako, poštovani slušatelji, sa druge strane i Jastuka pjeva dakle, naš Bajaga, a mi vas budimo i nekako uz različite teme tjeramo da zaboravite povratak u krevet i da idemo u ovaj dan onako sa osmijehom na licu. Bili smo u Tuzli, bili smo dakle u prilici da budemo dio obilježavanja četvrtog rođendana jednog zaista sjajnog projekta koji u Tuzli djeluje, a zove se Zmajevo srce. A sada idemo također tom temom, ali sa prezentacijom rezultata dugogodišnjeg rada koji je autor dr. Nervina Toromanović dakle sa djecom u poteškoćama u razvoju zabilježila, analizirala i prezentirala u knjizi pod nazivom Inkluzija ili iluzija. Ova promocija ove knjige je održana u Cazinu i o tome bilješku donosi naša Azra Bajrić.
1: Inkluzija ili iluzija je naučno-stručno djelo koje otvara dijalog između teorije i prakse i ukazuje na izazove kojima se susreću djeca, roditelji i stručnjaci u ovoj oblasti. Autor dr. Nermin Toromanović.
2: Krajnji cilj ili neka poruka jeste da u stvari ova knjiga ne nosi nikakvu kritiku, nego upravo ona daje jedan podstrek povezivanja teorije i prakse i rješavanje te aktualne problematike. I naravno jeste ovaj da nam ta inkluzija bude života, da ne bude samo nekakva formalna strategija, dakle da je samo dakle forma na riječi na papiru, nego upravo da se implementira u onom pravom smislu.
1: Široka teoretska i empirijska obrada teme inkluzije osnovna je karakteristika dijela Inkluzija ili iluzija, a rezultat je autorovog višegodišnjeg rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Kako je istaknuto tokom promocije, dijelo Inkluzija ili iluzija bit će korisno prvenstveno za vaspitno-obrazovne ustanove. Promotorice Amira Ređić i Aida Hadžalić.
3: Koja će biti korisna nastavnicima također u nastavno-odgojnom procesu gdje se zastupa ova tema, ali i ustanovama, školskim ustanovama recimo gdje određeni dio populacije se susreće sa takvim problemima i šta škola, odnosno nastavno osoblje treba činiti u tom smislu da bi pružila svoj optimalni doprinos takvim učenicima. U tom smislu dr. Toromanović nudi iskustva i konkretne upute, dakle nije samo teorija, nego i veoma jedan striktan praktični pristup za koji se nadam da će biti mnogo koristan, jer ova knjiga je i knjiga, ali i priručnik.
4: Vrijednost ove knjige jeste baš to rasvjetljavanje pristupa življenja inkluzije u obrazovnom procesu, u nastavnom procesu. Jer znate, dosad su nastavni planovi pisani, rađeni za djecu bez invaliditeta. I sad, da bi se to sve stiglo i uključilo, vrlo je teško, uključili su se asistenti, rade se individualni programi, što nije baš toliko pristupačno.
1: U knjizi Inkluzija ili iluzija obrađen je razvoj inkluzije, njena praktična primjena u učionici te primjeri iz evropskih obrazovnih sistema. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Nakon Donalda Trumpa u Pekingu i Vladimir Putin, postaje li Kina novi centar političke moći? Sjedinjene Države podigla optužnicu protiv bivšeg predsjednika Kube, Raula Castra. Čeka li ga ista sudbina kao Nicolasa Madura? Stručnjaci zabrinuti zbog nove epidemije ebole. Svjetska zdravstvena organizacija zbog rijetkog soja virusa proglasila vanrednu situaciju. Vanjsko-politički magazin Svijet. Politika. Obaramo. Internet gluposti. Obavezno padaju. Smijeh koji se kotrlja brže od kugle. Gledajme. Petkom.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: A mi tako nastavljamo našu vožnju kroz gradove u Bosni i Hercegovini. Mi se vozimo za vas i naravno naše kolege bilježe najaktualnije i najzanimljivije dešavanje i stvari koje ne trebamo propustiti. Jedna od njih je stigla iz Zenice, naime u nastavku baš idemo u Zenicu, kako javlja naša Velida Kulejnović, arhitektonska baština grada Zenice, to znamo, vezana je za industrializaciju i urbanizaciju 20. stoljeća i mnogi objekti su zbog ovog aspekta zapravo mogu prenamijeniti, mogu biti dio turističke ponude grada. Objekti poput zgrade pozorišta, lamele hotela, Metalurg, hotela Internacional i stadiona Bilino polje predstavljaju primjer značajne arhitektonske vrijednosti, rečeno je to i na studentskoj konferenciji Odsjeka za kulturologiju i turizam Filozofskog fakulteta u Zenici.
1: Istraživanja o arhitektonskim vrijednostima Zenice sa kojima su se bavili studenti Odsjeka za kulturu i turizam pokazala su između ostalog nedostatak javnih politika da ovo blago prepoznaju na pravi način. Naveli su studenti, o čemu govori jedan od njih, Imad Horozović.
2: Mi svi vjerujemo, također ja vjerujemo da Zenica je bogata industrijom, ali ona može biti bogatija ne samo od industrije, već od same baštine, lamela, stadion Bilo polje, hotel Tacional, hotel Metalurg, hajde možda reći i Vranduk i gradska kafana. Svi oni imaju potencijal da mogu obogatiti Zenicu.
1: Industrializacija koja je Zenica bila izložena 50. godina prošlog stoljeća može se predstaviti posjetiocima i turistima, a trenutno se to radi isključivo na volonterskoj osnovi, kaže između ostalog profesor Filozofskog fakulteta Mirza Džananović.
3: A evo i mi svog ličnog i istraživačkog iskustva znamo koliko zapravo ljudi sa strane, pogotovo van granica Bosne i Hercegovine, su zainteresovani za arhitektonsku baštinu grada Zenice i mislim da je to potencijal koji mi moramo najprije iskoristiti i u tom kontekstu mi smo proveli studentsko istraživanje čiji je rezultat ova konferencija sa pratećom izložbom kako bi još jednom zapravo artikulisali sve ono što naš grad ima, a nedovoljno koristi.
1: Grad Zenica nema turističku zajednicu, a tek je nedavno formirana na nivou kantona. Uz promjene javnih politika predloženi su neki od modela o kojima

0: Profesor Esa Delibašić.
1: Jedan od prijedloga da se, ne znam koliko je on realan za realizirati, jedan od prijedloga da se u okviru zgrade Lamele osnuje retro stan, gdje bi bilo prikazan život u tom nekakvom periodu kad je izgrađena zgrada, dakle u tom socijalističkom periodu, gdje bi se vidio dakle, i ambijent, kako izgledao, da, kako su izgledali tadašnji stanovi i da bi se na neki način svjedočilo o tom vremenu.
0: Prijedlozi će biti upućeni gradskim i kantonalnim vlastima kako bi se arhitektonska baština koja pripada jednom prošlom vremenu i socijalističkom dobu upotrijebila i kao značajna turistička vrijednost. Za Federalni radio Velida Kulenović.
2: Upravo tako, evo čuli smo tri zanimljive priče iz tri grada u Bosni i Hercegovini. Naravno, naše putovanje nastavljamo o valovima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U svakoj našoj emisiji poneka zanimljiva priča, poneka važna i aktuelna stvar. Probamo da vas obavijestimo svemu onome što čini okvir ovog dana, a naravno i da uživamo u moru dobre muzike, dobrom muzikom praćeni. Idemo i prema vijestima u 8. Ostanite s nama.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović u dnevniku D federalne televizije govorio je o usvajanju budžeta, otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, odlasku visokog predstavnika Šmita, pitanju državne imovine, partnerstvu sa SNSD-om, Južnoj plinskoj interkonekciji i izbornom zakonodavstvu. Ovu godinu označuje vrlo izazovnom za Bosnu i Hercegovinu i krajnje kompleksnom zbog naše neorganiziranosti i nefunkcionalnosti. Rekao bih da smo dobro prošli, s obzirom na to da su iskušenja izvana uistinu stoljetna, kazao je Čović.
2: Prije svega investirat će ovdje, nije ni novac, njihov rizik. Ako ništa ne naprave, odlaze odavde. Dobili su ugovor na vrijeme da nešto urade. Ne ispune to, kakva je odgovornost Bosne i Hercegovine, koja nije sposobna se dogovoriti za najobičnije stvari, kako podijeliti novac koji imate, a ne da napravimo jednu novu investiciju. Tako da sam ja do kraja ohrabren kad su krenuli, treba im dati maksimalnu potporu. Naravno, da dolazimo u sukob sa nekim razmišljanjima gdje smo sa zakonima. Opet će to sve doći u parlament, u konačnici parlament Federacije Bosne i Hercegovine u ovom slučaju donosi sve odluke oko toga. Zakon smo promijenili, prilagodili toj potrebi. Naravno da je pitanje i onog drugog zakona, koncesijima koje sad treba uskladiti, ali evo kažem, to će se sve uklopiti. Što to nije uradio neko iz Evropske unije i s te strane snažnije investirao, što su došli američki partneri, jer trebate znati, mi postavimo sad na jednom raskrižju i energenata. Ovaj cijevod ne dolazi zbog naših potrošača ovdje jer ih nema. Mi moramo danas osigurati da je Bosna i Hercegovina u središtu te infrastrukture, prometne, koridor 5C, Jadransko-Jonski koridor koji također želimo sad provući kroz Bosnu i Hercegovinu, nam je pobjegao ovo plinsku infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, moramo biti dio toga. Jesmo stvarno dio? Mi smo
3: jesmo središte. Li, a jesmo li mudri za sad?
2: A budemo li se ponašali kod osad, bit ćemo naivni. Apsolutno naivni, jer zašto, evo, i to, zašto naši ljudi ne bi radili taj posao? Mogli su ga raditi. Nismo sve spremni bili dogovoriti brzo. Kad dođe partner izvana, radit ćemo za njega.
0: Povodom 34. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, Centar za geopolitička istraživanja Geopol u Sarajevu organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.

0: U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Hambarine danas će biti obilježena 34. godišnjica od početka stradanja građana nesrpske nacionalnosti. U Hambarinama je u ljeto 1992. godine ubijeno 327 Bošnjaka.
1: Na današnji dan 1992. godine u Prijedorskom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine, a mještani protjerani. Šehidsko mezare svjedočio ubistvu 327 mještana, ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Bašić iz Prijedorskog sela Hambarine, nakon ekshumacije koja je izvršena 1998. godine, saznala je za sudbinu muža i sina kojima se od ljeta 1992. godine gubio svaki trag.
2: Sve sam izgubila. Ostala sam sama paljena, sam svašta sradila od mene. Kad ti se sjetiš svoj da nemaš nikoga, kako da živiš?
1: U organizaciji Medresa Islamske zajednice Prijedor džemata Hambarine danas će biti obilježena 34. godina od početka napada na ovaj dio Prijedorske opštine. Učesnici obilježavanja ovog tužnog događaja, koji se ne smije zaboraviti zbog generacija koje dolaze, nakon okupljanja ispred džamije u Hambarinama, u mimohodu će se uputiti prema šehidskom mezarju, koje je najbolji svjedok stravičnih događaja, duboko urezanih u živote preživjelih i članova porodica ubijenih i nestalih. Presude Haškog tribunala i domaćih sudova izvan svake razumne sumnje govore o teškim zločinima u kojima je ubijeno 327 mještana Hambarina, 3176 građana nesrpske nacionalnosti u Prijedoru u periodu 92-95. godina, ali uglavnom ljeta 92.
0: Kanadska pokrajina Alberta u oktobru će izaći na glasanje o tome treba li pokrenuti pravne korake za obavezujući referendum o izlasku iz Kanade, ali premijerka Danielle Smith kaže da to nije direktan glas o odcjepljenju. Smith je u televizijskom obraćanju rekla da podržava ostanak Kanade u Alberte u Kanadi i navela da je to i stav njene vlade. Pitanje na glasanju tražit će od birača da odluče treba li Alberta ostati u Kanadi ili poduzeti pravne korake u skladu sa ustavom kako bi se održao obavezujući referendum o izlasku. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Trump je napisao na svojoj društvenoj mreži True Social da je tu odluku donio na osnovu izbora sadašnjeg predsjednika Poljske Karola Nawrockog, koga je podržao na izborima, kao i na osnovu odnosa Nawrockog sa Sjedinjenim Državama. Sada je u Poljskoj stacionirano oko 8500 američkih vojnika.
3: Vrijeme.
0: U Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevno od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hođić.
4: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
5: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
4: Mi pobjeđujemo podjele.
5: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Vraćamo mostove
5: za putovanje u budućnost.

0: ili igraju mečovi polufinala košarkaške Eurolige. Naš teniser Andrej Nedić izborio plasman u polufinale Challenger turnira u Istanbulu. Damir Džumhur saznao ime protivnika u prvom kolu Roland Garrosa. O najavljenim sportskim događajima u nastavku moje ime Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Odigrane su prve dvije utakmice 35. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine i strijelci su bili raspoloženi jer je postignuto 9 golova. Nešto efikasniji je bio okršaj u Mostaru gdje je Sarajevo kao gost savladalo Velež sa 3-2. Domaćin je poveo golom Spahića u 38. minuti, ali na početku drugog poluvremena preokret. U 48. je izjednačio Krđalić, a samo dvije minute kasnije Sarajevo vodi golom Ljajića. Velež brzo uzvraća golom Đurića, a konačnih 3-2 za goste postavlja rezervista Menalo u 67. minuti. Na Grbavici su se sastali željezničari Široki Brijeg, a domaćin je furiozno počeo meč i poveo je sa 2-0 golovima od Inake u 9. i Prokopa u 12. minuti. Gosti se nisu predavali i Bajkoša je smanjio u 42. minuti na 2-1, a konačnih 2-2 je postavio Matić u 54. Bile su to dvije utakmice koje nisu imale veliki rezultatski značaj, a danas se igraju preostale tri koje kroje borbu za opstanak. Posušje dočekuje Slogu i ako domaćin pobjedi sigurno opstaje u društvu najboljih, dok gosti u slučaju remija ili poraza sigurno ispadaju. Radnik dočekuje Borac i također domaćin sigurno opstaje ako pobjedi, dok je Borac ranije osigurao naslov prvaka. Rudar će u Prijedoru dočekati Zrinski i mora pobjediti, te čekati poraz Posušja ili Radnika kako bi imao šansu da u posljednjem kolu izbori opstanak. Sve tri večerašnje utakmice počinju u 18 sati.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Košarkaši Partizana prvi su finalisti regionalne ABA lige nakon što su i u drugoj utakmici polufinalne serije, ovoga puta kao nominalni gosti, savladali svog najvećeg rivala Crvenu zvezdu sa 89-78. Neočekivano lako je Partizan došao do trijumfa u dvorani Pionir i već nakon prvog perioda je stekao 12 poena prednosti. Do kraja prvog dijela su svoju prednost povećali na 16 razlike, da bi u trećem periodu stigli do rekordnih 20 poena prednosti, tako da Crvena zvezda praktično nije imala izgleda u ovoj utakmici. Najefikasniji u pobjedničkom timu je bio Fernando sa 19 postignutih poena, a pratili su ga Osetkovski sa 17 i Sterling Brown sa 16. Svi domaći košarkaši su podbacili i Bolombo je postigao 12 poena kao i Nevora, ali uz loše procente šuta. Partizan se tako neočekivano lako našao u finalu, a na dobrom putu da im bude rival u borbi za naslov je Dubaji, koji je u zeničkoj areni Husein Smajlović lako i ubjedljivo pobjedio Budućnost sa 104-90. Nakon prvih 10 minuta igre je bilo 30-16, a nakon prvog poluvremena velikih 23 razlike. Budućnost je u drugom dijelu samo ublažila poraz. Najbolji pojedinac meča je bio naš Džanan Musa sa 21 postignutim poenom, 4 skoka i 8 asistencija. Pratio ga je Rajt sa 18 poena, dok je Kenan Kamenjaš imao učinak od 6 poena i 4 skoka. Kod ekipe Budućnosti je Morgan postigao 16 poena. Druga utakmica se u ponedjeljak igra u Podgorici. Dodajmo košarkaškim vijestima i da je obavljen žrijeb parova polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Sastaće se Sloboda, Bosna BH Telekom i Široki Igokea. Prve utakmice su na programu u subotu, a revanš mečevi se igraju u ponedjeljak i o putnicima u finale će odlučivati bolja koš razlika. I finale će se igrati na dvije utakmice, a termini su 28. i 30. maj. Potvrđeno je da će naredne sezone Bosna i Hercegovina imati tri predstavnika u ABA 1 ligi i to su Bosna, Igokea i Široki. U ABA 2 ligi će sigurno igrati Borac i Sloboda, te vjerovatno Jahorina, koja bi trebala dobiti pozivnicu.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Večeras u Atini počinje Final Four košarkaške Euroligije, a na programu su dueli polufinala, do kojeg su stigla četiri najuspješnija tima iz regularnog dijela sezone. Prvi će na teren od 17 sati u evropskom klasiku veliki rivali Olimpijakos i aktuelni prvak Evrope Fenerbahče. Ove sezone su u međusobnim duelima oba tima ostvarili po jednu pobjedu, ali je grčki tim bio uspješniji i zauzeo je prvo mjesto sa dvije pobjede više od četvrtog.

0: visokoplasiranog Fenerbahčeja. U četvrtfinalu je Olimpijakos bio bolji od Monaka, dok je turski tim eliminisao Žalgiris. U drugom polufinalu se od 20 sati sastaju španski rivali Valencija i Real. Drugoplasirani i trećeplasirani tim iz regularnog dijela lige, Real je slavio prethodna 4 međusobna duela, računajući i domaća takmičenja u Španiji. U četvrtfinalu play-offa su Madriđani eliminisali Hapoel, dok je Valencija u sjajnoj seriji nakon 0-2 uspjela 3 puta zaredom pobijediti Panathinaikos i izboriti plasman na Final Four. Finale završnog turnira i borba za trofej na programu je u nedjelju.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Naš teniser Andrej Nedić plasirao se u polufinale Challenger turnira u Istanbulu nakon što je za jedan dan odigrao 2 meča. Prvo je u okviru osmine finala savladao domaćeg tenisera Merta Alkaja, 324. igrača sa ATP rang liste, rezultatom 2-0 po setovima 6-1 i 6-4 za samo sat i 18 minuta igre. A onda je u četvrtfinalu deklasirao mladog hrvatskog tenisera Milija Poljičaka sa 6-1 i 6-2 za tek nešto više od sat vremena igre. Rival u današnjem polufinalu će mu biti Italijan Franco Agamenone, 269. teniser svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Naš najbolji teniser Damir Džumhur saznao je ime protivnika u prvom kolu drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa i bit će to Španac Alejandro Davidović Fokina, 23. teniser svijeta, od kojeg je poražen u dosadašnja 2 međusobna duela. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Ako sumnjate da će vam tetka ostaviti veliku lovu ili stan, ne vjerujte da će vam dobra vila pokloniti auto ili vas neko pozvati na putovanje iz snova. Možda je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i zaigrate pravu igru. Izaberite 6 sretnih brojeva i zaigrajte Loto 6 od 39. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

kao što rekao, hladim se na nas da ćemo vrlo lako zapamtiti kojih su boja nove naše novčanice, odnosno koje su nove boje na našim standardnim novčanicama od 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka, a posebno ćemo zapamtiti u kakvim plavim tonovima je 200 maraka. I važno je da ih zadržimo u džepu, da nas neko ne izbunare, kako bi to rekle ovdje u sarajevskom žargonu, ili opljačka. Zašto pričamo o ovim situacijama pljačke ili bunarenja ili kriminala u gradovima? Zato što imamo već novu listu gradova koja važi za ovu 2026. godinu, koja bilježi najviši nivo percepcije kriminala u svijetu. Pravi je respektabilni Numbeo Crime Index, i dakle tu su svi veći gradovi, odnosno glavni gradovi u svijetu. Podaci ponovo postavljaju pitanje koliko se građani zapravo osjećaju sigurno u velikim urbanim sredinama, jer te liste nisu napravljene po tome kakvi su policijski izvještaji o stopi kriminala u gradovima, nego po percepciji građana i turista. Na vrhu ljestvice su tradicionalne gradovi u Južnoj Africi, tu su Pretorija, Caracas u Venezueli, a među gradovima sa visokim nivom percepcije i nesigurnosti su Johannesburg, San Pedro Sula u Hondurasu, gradovi koji već godinama drže sam vrh, gdje ljudi zaista se susreću sa dnevno po nekoliko pljački ili krađe imovine se dešava u tom gradu po osobi. Važno je naglasiti da se ovaj indeks, dakle, ne zasniva isključivo na policijskim statistikama, nego se bazira na tome koliko se građani osjećaju sigurno, a i kad govorimo o regionu, slika je znatno mirnija. Tako se na ovoj listi za 2026. godinu Sarajevo nalazi u sredini ljestvice sa umjerenim nivom percepcije kriminala. Građani najčešće izdvajaju imovinski kriminal i džeparenje, dakle, to je ono čuveno naše u žargonu bunarenje, a nasilni kriminal osjetno je pao, dakle stope percepcija kod građana. Tu je naravno i Zagreb, koji se također pozicionira znatno bolje i važi među sigurnijim evropskim gradovima. Ako pogledamo širu sliku Balkana, Beograd bilježi nešto višu percepciju kriminala u odnosu na Zagreb, ali i dalje bez nekih ekstremnih odstupanja kada je riječ o nasilju. Podgorica, Skoplje nalaze se u zoni umjerenih vrijednosti, a Ljubljana je među gradovima koji se često ističu kao jedan od najsigurnijih gradova u regionu. Stručnjaci naglašavaju da ovakvi indeksi ne mjere samo stvarne događaje, nego osjećaj sigurnosti, a to često oblikuju lična iskustva, savremena urbana dinamika, izvještaji medija i slično. U svakom slučaju podaci podsjećaju da sigurnost nije samo statistika, nego i percepcija i svakodnevno iskustvo građana. I uz ovu listu najopasnijih gradova svijeta sigurno se vežu neki planovi i za putovanja i za turistički boravak, jer je nekako naš region tu smješten u sredini, po čemu, evo, zaključujemo da se mi kao građani i oni koji nas obilaze osjećaju sigurno. A kako Jasna Gospić kaže, zaledi grijeh, pa makar taj grijeh bio i kriminal.

nikad nemojte voditi rat umjesto ljubavi i neka ljubav bude vaš odgovor broj jedan, pogotovo ovog petka kada pravimo neke lude planove za vikend, a neki se, recimo poput vaše jutarnje pričalice, spremaju na jedan godišnji odmor. Zaista ne mogu sakriti, dakle, nekako zadovoljstvo, da tako kažem, što mogu da isplaniram dane godišnjeg odmora, mada, evo, istraživanja pokazuju da čak i dva dana godišnjeg odmora mogu čuda da odrade i za naš mentalni sistem i za naše zdravlje. Nova istraživanja potraživanja barem dva ili tri dana u kontinuitetu kao odmor potvrđuju ono što mnogi od nas zaista osjećaju. Odmor nije luksuz, već je potreba, i stručnjaci upozoravaju dakle, na činjenicu da češći i kraći odmori godišnji tokom godine mogu značajno smanjiti stres, anksioznost, osjećaj iscrpljenosti, burnout i sve neke zdravstvene poteškoće koje vuče takva jedna situacija kada smo dugo bez odmora. Prema više međunarodnih studija, ljudi koji redovno prave pauze od posla osjećaju se odmornije, produktivnije, psihički stabilnije. Zanimljivo je da neka istraživanja pokazuju kako kraći odmori od nekoliko dana, dakle vikend ili plus jedan ili vikend sam, a u tek u sredini sedmice, dva ili tri dana, mogu da nam pomognu više od jednog dugogodišnjeg odmora. Stručnjaci također objašnjavaju da odmor pomaže organizmu da smanji nivo hormona stresa, snižava krvni pritisak, poboljšava raspoloženje, a redovan predah od svakodnevnih obaveza povezuje se i sa manjim rizikom od burnouta i problemima mentalnog zdravlja. I dok mnogi, dakle, planiraju samo jedno dugo ljetovanje, psiholozi ipak poručuju da iscijepkamo sve to, dovoljno je nekoliko dana bez obaveza da se organizam resetuje. Dakle, ako ste već umorni, možda vam tijelo upravo šalje poruku, vrijeme za mali bijeg od svakodnevice. Da priča postane zaista zanimljiva, potrudili su se Skandinavci, oni inače onako idu malo naprijed, oni u Švedskoj posebno, jeli, mogu dakle, u jednom konceptu, promotivno-zdravstvenom konceptu koji nosi naziv švedski recept, dobiti par dana odmora na liječnički, dakle, na preporuku liječnika, odnosno jel, na recept, što se to kaže. Švedsko turističko udruženje zajedno sa stručnjacima za mentalno zdravlje promoviše ideju da ljekari mogu preporučiti aktivnosti poput boravka u prirodi, putovanja, sauna, šetnji šumom, hladnih kupki, kraćih putovanja kao dio terapije protiv stresa i burnouta. Dakle, nije to klasično bolovanje, nego jednostavno ideja da tijelu i mozgu moramo ponekad dati jedan jedini lijek koji traži, a to je pauza od svakodnevnih radnih aktivnosti. Stručnjaci tvrde da je tu, dakle, preporuka prva, broj jedan, dugosatni ili više satni boravak u prirodi, mir

i odmak od svakodnevnih pritisaka koji imaju mjerljiv efekat i na mentalno i na fizičko zdravlje i na raspoloženje. Dakle, neki godišnji odmor i dalje smatraju luksuzom, a Šveđani preporučuju odmor bi mogao postati dio terapije, prevencija bolesti i samim tim stvaranje radnika koji je zadovoljan i sretan na poslu. A znate da se u Japanu može dobiti slobodan dan kad si nesretan na poslu. Da, oni to opet dozvoljavaju, kažu ako se osjećamo baš izuzetno nesretni, nezadovoljni ili sa dosta loše energije, možemo tražiti jedan slobodan dan. A ja želim da nam dan danas, ovaj petak, 22. maj, protekne kao pjesma, kao što to pjevaju djevojke iz Kakaduluka.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
0: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Bio ovo, poštovani slušatelji, jutarnji program koji nosi datum petak 22.5.2026. godine. Mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja zadužena za vaše buđenje, razbuđivanje, naoružavanje pozitivnom energijom. Od 6 pa evo sve do skoro 9 sati družila se i dijelila svoje vrijeme sa vama i nadam se da ste nam uzvratili povjerenjem i ostali na frekvencijama Federalnog radija. I dalje vas prepuštamo brojnim zanimljivim sadržajima koji će zasigurno prijeniti vašu pažnju i preporučujemo programe Federalnog radija, Federalne televizije i naš portal federalna.ba. Uz lijepe želje za ugodan ostatak dana od vas se oprašta ekipa, tonska realizacija Elma Musić i Sead Hasagić, urednica i voditeljica emisija, vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Povodom 34. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, Centar za geopolitička istraživanja Geopol u Sarajevu organizuje međunarodnu naučnu konferenciju Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović u dnevniku D federalne televizije govorio je o usvajanju budžeta, otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, odlasku visokog predstavnika Kristijana Šmita, pitanju državne imovine, partnerstvu sa SNSD-om, južnoj plinskoj interkonekciji i izbornom zakonodavstvu. Smatra da je ova godina veoma izazovna za Bosnu i Hercegovinu, te krajnje kompleksna zbog neorganizovanosti i nefunkcionalnosti. Odgovarajući na pitanje raspodjele prihoda od PDV-a između Federacije i Republike Srpske, Čović je rekao da bi dobro došla svima. Nažalost, mi se ne možemo dogovoriti već dugih niz godina. Nerazumno je uzimati kredite, imate problema sa financijskim aranžmanima, a na drugoj strani leži novac koji ne znate iskoristiti. Insistirat ću da se to pitanje riješi, rekao je predsjednik HDZ-a BiH. Tužiloštvo u Belgiji pokrenulo je istragu o mogućoj umješanosti državljana te zemlje u snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini. Istraga je uslijedila nakon što su tužioci u Milanu prošlog novembra otvorili postupak zbog tvrdnje da su strani državljani dolazili u opkoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile pod opsadom. Prema navodima iz istrage talijanskog novinara i autora Ezia Gavazzenija, u tim aktivnostima mogli su učestvovati ljudi iz Belgije, Francuske, Njemačke i Italije. Gavazzeni tvrdi da su pojedinci navodno plaćali do 100.000 eura ili više da bi ubijali civile u Sarajevu. Belgijsko tužiloštvo saopćilo je da je istraga pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u medijima, ali nije iznosilo detalje. Iran i Sjedinjene Američke Države još nisu postigli dogovor, rekao je iranski izvor, dodavši da su razlike ipak smanjene. Među spornim tačkama ostaju iransko obogaćivanje uranija i kontrola nad Hormuškim moreuzom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranija, uprkos porukama iz Teherana da ih neće predati. Zemljotres je jutros zabilježen na području Hercegovine. Iz Evropskog mediteranskog seizmološkog centra javili su da je podrhtavanje tla prijavljeno u 6 sati i 36 minuta, ali još nemaju podatke pa za sad nisu poznati ni jačina ni

0: epicentar.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 3 stepena, Ivan Sedlo 10, Sokolac 11, Bihać i Sanski most 12, Bugojno i Sarajevo 13, Banja Luka, Livno, Srebrenica i Zenica 14, Doboj, Drvar i Tuzla 15, Bijeljina 18, Prijedor 19, Gradačac i Trebinje 20, te Mostar 22 stepena. Danas će u Hercegovini biti malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno. Prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno sa temperaturom oko 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
4: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute. Iz emisije izdvajamo spas za regionalne prevoznike. Hrvatski sabor usvojio posebne vize za profesionalne vozače. Borba protiv teških bolesti. Bosna i Hercegovina pokreće prve organizovane sisteme skrininga na rak po standardima Europske unije. Hitna reakcija u Gradišci. Europska unija pozdravila privremeno rješenje za prohodnost novog graničnog prelaza. Geopolitička raskrsnica. S konferencije IGES 2026 poručeno da energetska stabilnost zavisi od transatlantskih odnosa. Podrška regiji. Europska komisija isplatila nove milijonske iznose za tri zemlje Zapadnog Balkana. Oštra osuda Brisela. Kaja Kalas kritikovala postupke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira prema aktivistima.

0: Usvajanjem novog zakona o strancima u Hrvatskom saboru rješava se dugogodišnji problem profesionalnih vozača iz zemalja regije. Uvođenjem posebnih viza omogućava se njihov nesmetan rad unutar šengenske zone, čime se ukida dosadašnje ograničenje boravka od 90 dana. Detaljnije u prilogu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je usvajanje zakona o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona važna vijest za hiljade vozača koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice.
1: Zakon koji nam je bio potreban jer rješava jedno od statusnih pitanja naših profesionalnih vozača i svih vozača iz regije na način da će u budućnosti moći imati posebne vize predviđene samo za vozače koje će premostiti njihov nedostatak dana za boravak u šengenskoj zoni. Nadam se da će ovaj zakon biti implementiran u sedmicama, a ne u narednim mjesecima.
0: Forto dodaje da je ministarstvo mjesecima intenzivno koordiniralo aktivnosti s domaćim prevoznicima kroz stalnu komunikaciju i sastanke sa predstavnicima nadležnih ministarstava Hrvatske, pronađeno je održivo rješenje. Koordinator konzorcija logistika BiH Velibor Peulić pojasnio je šta ova novina donosi prevoznicima.
2: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena i dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska-Bosna, Bosna-Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio

0: Bosne i Hercegovine, svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru, omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj, a to je taj, da kažemo, dugoročna viza, kako je zovemo, D, jel tako?
1: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Elma Kovačević-Bajtal, potvrdila je da novi zakon donosi značajan iskorak za radnike iz Bosne i Hercegovine, posebno vozače i građevinare. Njima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad u Hrvatskoj. Kovačević-Bajtal očekuje manje administracije, veću pravnu sigurnost i jačanje ekonomskih veza dvije države. Podsjetimo, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine do sada su tretirani kao turisti, te su u Schengen zoni mogli boraviti najviše 90 dana unutar perioda od pola godine.

0: cijelu ekonomiju, kao i novi načine snabdjevanja energijom. Znamo da je aktualna ta tema južne interkonekcije, međutim i zelene energije koju propagira Evropa. Da bi to pitanje bilo riješeno adekvatno i da bi investicije bile sigurne u Bosni i Hercegovini, prije svega se mora riješiti pitanje državne imovine, odnosno ono nije neriješeno. Jasno je da je po ustavu i zakonu državna imovina vlasništvo države, ali se mora naći način kako će se ona adekvatno sa državnog nivoa raspolagati da bi mogli svi građani imati korist kao i naša ekonomija.
1: Konferencija je vrlo bitna da se i održa, ali stvarno čestite organizatorima na pravljenju ovako vrlo dobre i bitne konferencije u ovom aktualnom trenutku. Sam naslov konferencije je vrlo bitan, transatlantski odnosi, trgovina, energetska sigurnost, i glavne su poruke bile da mi imamo izazovnu situaciju u cijelom svijetu kada je u pitanju energije, zašto to ne iskoristi i napraviti prednosti u cijelom svijetu. Naravno, mi smo fokusirani na Bosnu i Hercegovini, iz ugla Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije svakako je dobro došla i komunikacija na ovu temu, jer imamo priliku da i naš energetski sistem ojačamo kroz infrastrukturu, a opet kroz transatlantske odnose i investiranje u našu gasnu infrastrukturu u Federaciji BiH.

0: Crna Gora obilježava jubilarnih 20 godina od obnove državne nezavisnosti. Na svečanom prijemu u Podgorici crnogorski premijer Milojko Spajić poručio je da zemlja nikad nije bila bliže ostvarenju svoje ključne vizije Evropske Crne Gore. Istakao je da je referendum bio samo prvi korak, a da današnju Crnu Goru spaja i vodi ideja Ujedinjene Evrope. Svečanosti je prisustvovala Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, koja je donijela historijsku vijest da je Brisel već počeo izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
1: Referendum o formalno-pravnom statusu države bio je veliki, ali samo prvi korak ka izgradnji naše države. Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna. A to nije moguće bez izvrsnih ljudi koji donose izvrsne odluke, bez sloge i mira sa susjedima, bez vladavine prava.
2: Kao neko koji je doživio put Slovenije ka nezavisnosti, znam šta takvi trenuci znače za jednu naciju. Državnost znači dati obećanje jedni drugima. Država je više od zastave ili stolice u Ujedinjenim nacijama. Ona prije svega podrazumijeva solidarnost i zajedničku odgovornost. Dali ste obećanje da uprkos razlikama pripadate istoj zajednici i prihvatate odgovornost jedni za druge.

0: Evropska komisija isplatila je nove milionske iznose Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Sredstva su odobrena nakon procjene Brisela da su te tri zemlje ispunile ključne uslove i provele reforme u područjima poslovne konkurentnosti, inovacija, obrazovanja i digitalizacije. Nakon detaljne procjene reformskih procesa, Brisel je odobrio isplatu 49 miliona eura Albaniji i 44 miliona Crnoj Gori, dok je Sjevernoj Makedoniji uplaćeno 65 miliona eura. Zvaničnici u Briselu potvrdili su da su Albanija i Crna Gora ostvarile potreban napredak u sferi poslovne konkurentnosti i inovacija, dok je Sjeverna Makedonija sredstva osigurala uspješnim reformama u sektorima obrazovanja i digitalizacije.
1: Ovo su EU minute.
0: Srbija ostaje čvrsto posvećena provođenju reformskih procesa koji vode ka članstvu u EU, poručio je ministar za evropske integracije Nemanja Starović. On je zajedno sa šefom delegacije EU u Srbiji, Andreasom Forbekeratom, otvorio izložbu fotografija Primijenjena nostalgija Beograd Nikozija. Kulturni događaj organizovan je povodom kiparskog predsjedavanja Vijećem EU u prvoj polovini ove godine.
2: Pre svega desetak dana u Nikoziji sam imao priliku da učestvujem na neformalnom sastanku Saveta za opšte poslove EU, na kojem je

0: Za kraj emisije bilježimo oštre reakcije iz Brisela. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas oštro je osudila postupke izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Povod za reakciju je snima koji je objavio sam krajnje desničarski ministar, a na kojem se vidi kako javno omalovažava i smijava uhapšene aktiviste globalne flotile Sumud, među kojima su i državljani zemalja Evropske unije.
1: Tretman prema aktivistima globalna flotila, među kojima su bili i građani Evropske unije, poništavajući je i pogoršan. Ponašanje izraelskog ministra Ben-Gvira neprimjereno je bilo kome ko obavlja funkciju u demokratiji.
0: Poštovani slušaoci, bile su ovo EU minute na Federalnom radiju. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatan dan.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
6: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Povodom 22. maja, Dana biodiverziteta i 24. maja Evropskog dana parkova, tema magazina Natura ovog petka je Dan parkova i biološke raznolikosti. Predstavljamo vam impresivna dijela prirode. Nacionalni park Una, jedan od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, i Nacionalni park Sutjeska, najveći i najstariji nacionalni park koji u njedrima čuva i posljednju prašumu u Evropi, Perućicu. Gosti magazina Natura, Spomenka Popadić, Nacionalni park Sutjeska i Alen Zulić, Nacionalni park Una. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
8: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
9: Beskrajna pozornica dobrih versa.
10: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
9: Čitamo knjige.
10: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
9: Kapi.
10: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
9: Berislav Jurić.
10: Ali većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
9: Četiri zida, četiri noge, pod ključem.
10: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
9: Svečani, tužni vijenac.
10: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
9: Noć u parku. Na leđima svemira.
10: Da je trenutak zanemarena svetinja.
9: U petak od 16 sati.
10: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
9: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi. Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
2: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
9: Sedmodnevno.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Trogodišnja djevojčica i njen dvogodišnji brat porijeklom iz Bosne i Hercegovine preminuli su od posljedica povreda zadobijenih u požaru u Beču. Djevojčica je preminula u četvrtak ujutro, a noćas je stigla vijest da je borbu za život izgubio i njen brat. Tim bečke vatrogasne službe ušao je u stan i dok su se pripremali za gašenje požara, potražili su sobe te pronašli dvoje djece kako nepomično leže, pišu austrijske novine. Lakše je povrijeđena i njihova 14-godišnja sestra koja je prevezena u bolnicu. Istraga o uzroku požara je u toku, a vjeruje se da je riječ o tehničkom kvaru. Policija je u sjeveroistočnom dijelu Demokratske republike Kongo upotrijebila suzavac i ispalila hitce upozorenja tokom sukoba izazvanih sporom zbog sahrane muškarca za kojeg se sumnja da je preminuo od ebole. Demonstranti su zapalili i šatore namijenjene oboljelima. Prema navodima svjedoka, porodica fudbalera lokalnog kluba Elia Munonga Vangua odbila je prihvatiti osiguranje uz sahranu, što su naložile zdravstvene vlasti, osporavajući da je uzrok smrti ebola i zahtijevajući da preuzme tijelo. Turistička zajednica kantona Sarajevo partner je projekta Sarajevo Rocks 2026, velikog muzičkog spektakla na kojem će se 21. juna na Svjetski dan muzike okupiti više od 500 muzičara. Na današnjoj preskonferenciji bit će predstavljen koncept projekta, partner je programski okvir i značaj ovog događaja za Sarajevo, mlade, muzičku scenu, kulturu i turizam. Posebno će biti najavljeni javni poziv svim muzičarima, bendovima, vokalima, horovima, instrumentalistima, muzičkim školama i drugim izvođačima iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe da se pridruže ovom velikom događaju i postanu dio projekta.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Hercegovini biti malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Aktuelne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
2: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno aktuelno, edukativno i zanimljivo izdanje magazina Natura. Tonska realizacija današnje emisije Elma Musić, moje ime je Alma Jusubašić.

0: devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju i nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema.
1: Tačno, mi smo relativno mlado preduzeće, bez obzira što postojimo već 15-16 godina u formalnom smislu, ali smo jednostavno i u toj, rekao bih, adolescenskoj dobi dobili neke važne zadatke da prepoznamo u kom smjeru trenutno ide razvoj turizma. Dakle, on, ja sam rekao i na kom trenutku ide u dobrom smjeru, ide zato što smo prepoznali ono što već sad ne valja, a to je da se polako bez kontrole ipak uz taj antropogeni utjecaj počinju stvari otimati kontrolu iz razloga što zakonske osnove, regulative i sve ono što u tom trenutku možda nije bilo najjasnije proglašenjem parka na tom području, dakle proglašenjem samog zaštićenog područja sa posebnim obilježjima, rekao bih, jer se radi o statusu zaštite na nacionalnom nivou, dakle sa standardizacijom ISUN-a, dakle jedini park u Bosni i Hercegovini, imamo ih 4, vi ste pomenuli, jedan od njih iz Sutjeska, imamo je tako i
0: Kozaru.
1: Kozaru, imamo i Drinu, jeli, u Hrvatskoj federaciji imamo samo nacionalni park Una, ali on je jedini, jeli, po ISUN, dakle po svjetskoj standardizaciji u toj kategoriji zaštite. S tim u vezi, dakle, radi se o rijetko kvalitetno zaštićenom području u smislu da mi zaista sada radimo jednu, pa rekao bih, strogu kontrolu svega onog što imamo u parku, dakle svega onog što nažalost se nije iskontrolirao u tom početku, bilo je vrlo teško jer radi se o području od 198 kvadratnih kilometara i kada vi osnujete neko zaštićeno područje i kažete da je ono samo pod zaštitom, to ne znači da je ono i zaista zaštićeno. Naprotiv, rekao bih da samim time stavljate metu na čelo tom prostoru, jer kapital je tako traži svoj nekakav put u smislu opođenja i on jednostavno ako se ukaže prilika da na tom području se može stvarati neki ekonomski interes, ljudi onda kad kada i bez kontrole ulaze u takve procese i na neki način počne stvarati štetu, možda svjesno, a možda i nesvjesno. S tim u vezi, za nas je također važan ovaj drugi dan kojeg ste rekli, dakle Evropski dan parkova koji se obilježava za par dana, dakle Nacionalni park Una se pridružuje i tom obilježavanju pod drugim sloganom, a on se zove Ujedinjeni prirodom, naglašavajući povezanost ljudi, rijeka, šuma i živog svijeta, očuvanje prirodnih vrijednosti za buduće generacije. Ono što smo mi spoznali, što definitivno jeste u prirodi, to je da sama priroda ne poznaje granice, a zdravi ekosistemi opstaju zahvaljujući povezanosti rijeka, šuma, staništa i živog svijeta koji ih nastanjuje. Tim u vezi Nacionalni park Una predstavlja jedinstven prostor tako očuvanih prirodnih vrijednosti i bogatog biodiverziteta, čije je očuvanje moguće samo kroz zajedničko djelovanje i odgovoran odnos prema prirodi. Dakle, to se sad ne odnosi samo na ono naše, već i na ono što se dešava kad i preko granice, dakle u konkretnom slučaju kod nas u susjednoj Republici Hrvatskoj, gdje smo imali isto tako jednu nepažnju izgradnjom mini hidrocentrala na samom izvorištu, gdje smo, evo, bez obzira na to što se radi praktično o drugoj zemlji, morali jednako kvalitetno djelovati i praktično, evo, doći do toga da ipak se takav projekat ne desi, jer bi on uzročno posljedično imao negativan utjecaj na ovaj naš dio ovamo. A opet, kad razmatramo to na jedan širi način, rijeka Una se opet kasnije ulijeva u Hrvatsku i onda je red da mi ovaj naš dio sačuvamo kako bi barem u nekom sličnom kvalitativnom smislu je vratili nazad Republike Hrvatske, jer se ona, kao što znate, postoje ulijeva, jeli, kod Jasenovca ponovo na teritoriju Republike Hrvatske, ulijeva se u Savu i tamo nastavlja svoj tok pod jednim drugim imenom. Dakle, mi smo članica evropskih parkova, dakle, i ovo je prilika praktično, ja ću iskoristiti da postavimo na značaj zaštićenih područja, očuvanje prirode, jačanje veze između ljudi, zajednice i prirodnog nasljeđa za buduće generacije. Projekt koji ste spomenuli je zaista i prvi takve vrste, dakle on je vrlo jasno pokazao, pa bukvalno od svake nastambe, šupe, septičke jame, cijevi koje se nalaze u rijeci Uni, koje su, evo kažem, nepažnjom, slučajno ili ciljano, sasvim svejedno, se nalaze unutra i na dnevnoj osnovi zagađuju rijeku Unu, što definitivno utječe na kvalitet ekosistema, biodiverziteta. I s tim u vezi mi, evo, radimo praktično svaki dan na samom istraživanju, ali i na sprečavanju i zaštiti.
0: Da, kako bi se spriječile i dugoročne posljedice po ekosistem. Evo, tako i sami je. Ste rekli, gospodine Zuliću, zaštita Une nije samo zakonska obaveza, ona je moralna odgovornost prema prirodi,

0: svih nas i prema zajednici i generacijama koje dolaze. Umjesto klasičnog obilježavanja nedavno Dana rijeke Une 17. maja, taj dan je protekao u znaku i konkretnih akcija i poslali ste jednu snažnu poruku da je očuvanje prirode odgovornost svih nas kroz akciju čišćenja i obilježavanje Dana rijeke Une, dali ste i konkretan doprinos.
1: Upravo tako, mi smo taj dan, evo iako je bila nedjelja, nismo ga htjeli pomjerati u smislu obilježavanja, prebacivati ga na neki neradni dan. Cijela uprava nacionalnog parka, dakle moje kolege poslanici, taj dan bez obzira da li radi u računovodstvu, u pravnom dijelu, administrativnom i tako dalje, dakle zajedno sa svojim kolegama iz tehničke službe, sa nadzornicima, sa upravom, ja lično na čelu sa čitavim nizom organizacija, evo pokušat ću pobrojati, neka mi oprosti ako zaboravim nekog, dakle i civilna zaštita, sa svojim jeli, udruženjima koji se bave ronilačkim sportom, dakle Klub Spektrum, dakle SOS Bihać, javno komunalno preduzeće Komrad, javno komunalno preduzeće Vodovod, ja kažem čitav niz volonterskih organizacija, sportskih klubova, dakle ovdje u Orašcu, dakle kickboks klub iz Orašca, Dutač, predsjednici mjesnih zajednica, Martin Brod, Kulen Vakuf i Orašac, također, tako da smo sa nekih 80 ljudi odradili nekoliko lokaliteta gdje smo imali, pa mogu reći, i neugodne i povelike količine deponije smeće, mogu slobodno reći, ali i samu rijeku Unu, njenu, dakle, dio koji je zapriječio je od naplavina, gdje su se određeni mostovi već na neki način počeli biti ugroženi, ali i sam vodotok, dakle, i njene obale, sve ono što je na neki način, jeli, neprirodno i dovodi do opet antropogenog utjecaja kojeg evo moramo sa tim dodatnim akcijama dodatno uljepšavati. Ali evo, to su sve poruke koje ste spomenuli, dakle od učešća direktno na projektima, od onog, da kažem, administrativnog djelovanja prema pritiscima, prema donosiocima odluka, gdje vidimo da određene zakonske odluke nisu dovoljno snažne, nisu dovoljno, da kažem, dovoljno snažna opomena svima onima koji evo na kad ne promišljen način, pa evo kažem sasvim nebitno da li namjerno ili nenamjerno, ipak ugrožavaju to, a kako ste rekli u početku, radi se o biseru prirode, radi se o nečemu što ne samo omogućava da ljudi ovdje žive i da taj biodiverzitet i dalje bude raznolik, već na neki način da oživljava i ekonomsku i privrednu stranu, a na neki način nas i svijetu predstavlja kao jedan da kažem dijamant, slobodno ću reći, rekao sam biser, ali nešto što nas promoviše, jer evo, ako vam kažem da se možda u Republici Hrvatskoj kada više zna za Plitvice od same države, gdje imate jako puno dolazaka inostranih gostiju, baš zbog tog mikrolokaliteta, dakle imate preko 100.000 Japanaca koji vam u kontinuitetu 10 godina dolazi na Plitvice, a ne dolazi ih toliko u Zagreb, onda možete misliti koliko vam takvo jedno područje može biti i marketinški značajno u promociji same zemlje.
0: Istina. Nastavljate evo istrajno, predano i neumorno dalje u razvoju Nacionalnog parka Una. Rekli smo, Evropski dan parkova i podsjetnik koliko je važno očuvanje i unapređenje zelenih površina. Koje aktivnosti su, da kažemo, evo sad u ovom periodu usmjerene u tom pravcu kao prioritet?
1: Pa ja ih mogu nekoliko pobrojati, dakle mi smo neprestano u konekciji i neprestano radimo na ujedinjavanju organizacija, dakle bilo da se radi o najmlađima ili organizacijama koje postoje duži niz godina, pa čak i javnim ustanovama, preduzećima koje djeluju u oblasti ekologije, dakle djelujemo s volonterima, institucijama, radimo zajedničke akcije sa školama, evo konkretno u toku s akcije pošumljavanja, akcije čišćenja, dakle neprestano smo kao preduzeće aktivni, dakle u pripremi za turističku sezonu, dakle od uređenja postojećih staza i obližavanje novih, istraživanje u sklopu nekoliko projekata, dakle izrada projektnih predloga, tako da zaista u Nacionalnom parku nema mira i onaj ko prati stranicu je u priličnom problemu da stigne sve pohvatati, a evo mi je nekako punimo gotovo svaki dan.
0: Evo, ucrtan na turističkoj mapi svih svjetskih putnika, Nacionalni park Una je i dobitnik prestižnih nagrada. Jedna od njih je i Zvijezda turizma Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Rekordi u broju posjeta se obaraju, gospodine Zuliću, iz godine u godinu. Odakle nam sve stižu turisti? Kako idu pripreme za ovu novu sezonu?
1: Pa ja moram reći, ne očekujući dobro, iz prostog razloga što se zaista plašili da ovaj nesretni rat koji je sada pukti na nekoliko strana svijeta, prvo smo imali ovaj aktivni Ukrajini koji je također

0: jer imao negativan danak, pa onda je neko zveckanje oružjem ovdje kod nas, kao što sjećate prošle godine kada smo imali neke unutarnje ovdje političke razmirice, sve to imalo negativan utjecaj, međutim neprestano i u kontinuitetu mi idemo naprijed, ostvarujemo sve veću posjetu. Ono što nas je plašilo, a i dalje nas plaši svakako, jeste razvoj situacije na Bliskom istoku, gdje smo imali jako veliku posjetu gostiju sa tog dijela svijeta i gdje su sada i aviorute i sami putnici koji su nam dolazili u velikom broju onemogućeni. Međutim, dešava se sada nešto drugo, da vjerovatno i turisti iz ovog dijela Europe i svijeta gdje je, ajde kažem, sigurnija situacija, ne putuju više tamo, već traže neke nove lokalitete. Pa s tim u vezi, evo sada, bez obzira na sve ove neugodnosti i nepogodnosti koje sam pomenuo, mi smo negdje u porastu za 22% u odnosu na prošlu godinu, odnosno mjesec, dakle maj i o njegovo djelovanje u isto vrijeme. Dakle, sad smo evo, već na nekom boljem dijelu, imamo, evo, prošle godine smo imali tačno 2494 posjete, danas ih, evo, do današnjeg dana brojimo oko 3053, što govori da smo, evo, za 22% bolji nego što je to bilo ikad prije.
1: Gospodine Zuliću, hvala vam na gostovanju u magazinu Natura Federalnog radija. Imali smo priliku, evo, i veliko zadovoljstvo pričati o jednom od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsnijih krajolika Evrope, impresivnom dijelu prirode, da tako kažem, našem dragulju Nacionalnom parku Una. Uspješnu sezonu želimo, puno turista, gostiju i naravno dobrodošlicu svima da poželimo.
0: Iskreno, bilo mi je čast, pozdrav vama u studiju i svim vašim slušalcima.
1: Hvala lijepo, poštovani slušatelji, o biseru naše prirodne baštine povodom Dana biološke raznolikosti i Evropskog dana parkova razgovarali smo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Svaki kutak ove čudesno lijepe zemlje u svojim njedrima čuva impresivna djela prirode, neslućene ljepote. Jedno od takvih mjesta je i najstariji i najveći Nacionalni park u Bosni i Hercegovini, Nacionalni park Sutjeska, o kojem pričamo danas povodom 22. maja, Dana biodiverziteta, i 24. maja, Evropskog dana parkova. Nacionalni park Sutjeska je najstariji i najveći nacionalni park, ali i dom posljednjoj prašumi u Evropi, Peručici. Zadovoljstvo nam je u programu Federalnog radija pozdraviti direktoricu turističke organizacije FOČA, gospođu Spomenku Popadić. Dobar dan vam želimo i dobro nam došli.
4: Dobar dan svima vama u studiju i našim slušalcima.
1: Pričamo o jednom prostoru u kojem je skoncentrisano ogromno blago i sa aspekta biološke raznolikosti, prirodne baštine, ali i kulturno-historijske, poznato i posjećeno kao mjesto bitke na Sutjesci za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, gospođo Spomenka, ovo je osebujan lokalitet, izuzetno zanimljiva i atraktivna i turistička destinacija.
4: Tako je. Kada pričamo o Nacionalnom parku Sutjeska, vi ste i sami rekli negdje da je to i najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini, da je jedno od najvažnijih prirodnih područja generalno Balkana. I mnogo je prefiksa negdje naj kada pričamo uopšteno o samom parku, jer je on poznat po netaknutoj prirodi, po visokim planinama, prašumi, Peručica i zaista velikom i bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu Nacionalnog parka Sutjeska. Ja moram da istaknem da kroz park protiče i prelijepa rijeka Sutjeska, po kojoj je park i dobio ime, i rekla bih također da su tu impresivne planine kao što su Maglić, Volujak, Zelengora, Lelija, koje su izuzetno posjećene tokom ljetne turističke sezone. A ono što ga krasi je svakako i najviši vrh Bosne i Hercegovine, planina Maglić. Ona ga čini najvišim, kao što rekao, vrhom Bosne i Hercegovine, a sa nje se pruža impresivan pogled na Peručicu, na Trnovačko jezero, Zelengoru, a uspodna Maglić je generalno popularan među planinarima iz cijelog regiona. Peručica je jedna od posljednjih prašuma u Evropi i smatra se pravim prirodnim

0: držimo označenih i markiranih staza, da poštujemo pravila parka, jer su suprotno može vrlo lako izgubiti, a ukoliko recimo neko prvi put posjećuje neku pješačku stazu, potrebno je da idemo sa nekim koji je već bio na njoj ili angažujemo vodiča iz parka. Mm-hmm. Poželjno je da ponesemo i mapu staze, da znamo da na stazi prepoznamo i signalizaciju i markaciju, a u nacionalnom samom parku postoje tačno predviđena i označena mjesta gdje se smije kretati, gdje se područja gdje se logoruje, gdje se loži vatra i slično tome. Dakle, u parku se ne smije odlagati smeće, dizati buka, ne smije se vršiti nikakve radnje koje prouzrokuju loš utjecaj na biljni životinjski svijet, vodu, zemljište i tako dalje. Ja kažem, ovo je jako bitno da razgovaram, iako su ove činjenice svima poznate i svi mi znamo da ovakve stvari ne treba da radimo, ne samo u parku, nego generalno, ali uvijek turistički vodič ističe i mi, turistički radnici koji se bavimo generalno ovim poslom, uvijek ističemo značaj ovoga što
1: se rekao. Da, postoje pravila ponašanja koji se trebamo pridržavati i ovo su informacije koje su korisne svima koji dolaze, jer s obzirom i da je sama šuma vrlo gusta, u nekim dijelima čak i neprohodna, na kraju krajeva i zaštićeno područje o kojem pričamo, posjeta je dozvoljena samo uz najavu i pratnju vodiča iz Nacionalnog parka Sutjeska. A jednom ste mi spomenuli kada smo razgovarali da se ovdje mogu pronaći stabla visoka preko 50 metara i da je tada u tom trenutku najviše izmjereno bilo visoko 57,4 metra.
0: Ja sada ne mogu tačno da se sjetim same visine i ti podataka, ali generalno gledajući impresivni su svi podaci vezano za Nacionalni park Sutjeska, možda najviše zbog toga što ona je zanimljiva upravo zbog tih rijetkih evropskih vrsta, a one su preživjele bez velikog ljudskog utjecaja, što je vrlo značajno negdje. Zaboravila sam pomenuti, ali također je interesantno našim turistima da veliki broj turista sa našeg područja posjećuje Trnovačko jezero, koje se ne nalazi na području naše države, nego se nalazi na području Crne Gore, ali više od 90% turista prolazi upravo kroz Nacionalni park Sutjeska i dolazi do samog Trnovačkog jezera, koje je poznato u obliku srca i negdje možda i najinteresantniji dio u ovom području. A ja ponavljam da se nalazi na području Crne Gore, ali zaista veliki broj turista svake godine prolazi i kroz Nacionalni park, kroz Prašumu Perućica i negdje i obiđe sve ove znamenitosti koje smo mi pomenuli. A i pomenut ću svakako da su i mnogi filmovi i dokumentarci snimani na ovom području zbog impresivnih pejzaža i zbog generalno raznolikosti prirode.
1: Ljudi uglavnom posjećuju Sutjesko jer žele doživjeti tu prekrasnu prirodu ovog parka, te prirodne fenomene, pa i očito, jeli, kao što ste spomenuli, da postoje brojne označene staze namijenjene planinarima kako bi mogli u potpunosti istražiti i doživjeti park. Spomenuli ste i Maglić, najviši planinski vrh u Bosni i Hercegovini, ali i pješačke staze koje naravno zahtijevaju i oprez i dobru tjelesnu kondiciju i odgovarajuću opremu, tako da za sve se mogu konsultovati i vodiči, stručni vodiči nacionalnog parka, ovisno o tome naravno koji dio parka želimo da posjetimo. Je li u pitanju sad planinski turizam ili je znanstveni, obrazovni, kulturno-povijesni ili ekoturizam?
0: Ja bih pomenula, kada smo već danas u razgovoru o zaštićenim područjima, na području opštine Foča zaista postoji još mnogo zanimljivih zaštićenih područja, ali moramo danas i pomenuti Park prirode Tara, koji je negdje i najmlađi, ali također najznačajniji zaštićeni dio područja u Bosni i Hercegovini, pored svakako Nacionalnog parka Sutjeska. Kad kažem negdje najmlađi, proglašen je tek prije par godina, tačnije 2022. godine, i zaista je park poznat po impresivnim kanjonima, netaknutoj prirodi i izuzetno bogatim biodiverzitetom. Pomenut ću također da područje karakterišu brojni brzaci, gusta šuma, bukovi, planinski pejzaži, impresivni također. Tako da, pored Nacionalnog parka Sutjeska imamo još jedno izuzetno bogato zaštićeno područje. Također moram da pomenem da je rijeka Tara poznata i kao suza Evrope zbog izuzetno čiste vode,

0: velikog značanja za očuvanje prirodnog ekosistema Balkana generalno. Kada je riječ o parku prirode Tara, veliki značaj je kada je u pitanju očuvanje biodiverziteta, jer na ovom prostoru žive brojne biljne i životinske vrste, uključujući endemske zajednice karakterične za taj dinarski planinski prostor. Poseban značaj parka ima za razvoj turizma je generalno za ovaj dio, za istočni dio Republike Srpske, jer rijeka Tara već decenijima privlači turiste iz cijelog svijeta zbog raftinga. Smatra se jednim od najpopularnijih adrenalinskih aktivnosti na Balkanu i zaista već više od 100.000 turista svake godine dolazi u našu opštinu upravo zbog raftinga. Dakle, pričali smo o Nacionalnom parku Sutjeska, ali opet da. Najveći broj turista ipak dolazi najviše zbog raftinga, ali u sklopu svojih rafting tura oni imaju obilazak Nacionalnog parka Sutjeska i svega onoga o čemu smo danas razgovarali. Također, pored parka prirode, tu su i pješčane piramide, tu su brojne aktivnosti i prirodna područja koja su interesantna turistima. Pored raftinga, područje parka, sad pričamo o parku prirode Tara, ima veliki potencijal za razvoj ekoturizma, planinarenja, kampovanja, biciklizma, naučnih istraživanja i tako dalje. Tako da prirodne ljepote, čist vazduh, netaknuti pejzaži čine ovaj prostor idealnim za održivi turizam. Tako da proglašenje parka prirode Tara dodatno je negdje naglašena potreba zaštite ovog prostora od narušavanja prirodnih vrijednosti.
1: Dakle, tako sve su ovo, da kažemo, zanimljivu... gospođo Spomenka, impresivna djela prirode, neslućene ljepote i sve to trebamo doživjeti. Čudesna priroda Nacionalnog parka Sutjeska i parka prirode Tara o kojem smo evo pričali je nasljeđe koje moramo sačuvati za buduće generacije, zato se prema ovim vrijednostima i prirodnim draguljima moramo odnositi sa velikom brigom i pažnjom. Dobrodošlicu ćemo poželjeti svima. Meni je bilo posebno zadovoljstvo razgovarati danas sa vama, gospođo Popadić, o ovom dragulju prirode, ali i svim draguljima ovog podneblja i ovog lokaliteta o kojem smo pričali.
0: Hvala vam mnogo na ukazanom povjerenju i na prostoru koji ste nam dali da malo razgovaramo o našem nacionalnom parku, o našim zaštićenim područjima i generalno o turističkoj ponudi opštine Foča, jer zaista imamo šta za reći, jer ovako jedno malo područje, a ovoliko turističkih potencijala i prirodnih ljepota ima na vrlo malo lokaliteta kada je riječ i u Evropi, a generalno u svijetu, moram reći neskromno. Vama hvala puno i pozdrav veliki za vaše slušalce.
1: Hvala vama, poštovani slušatelji. Imali smo priliku razgovarati sa gospođom Spomenkom Popadić, direktoricom turističke organizacije Foča. Poštovani slušatelji, nadamo se da ste uživali i u današnjem izdanju magazina Natura koje smo posvetili Danu biološke raznolikosti i Evropskom danu parkova. Ugodan vikend vam želimo, lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Elma Musić, urednica i voditeljica magazina Natura Alma Jusubašić.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: Nakon Donalda Trumpa u Pekingu i Vladimir Putin, postaje li Kina novi centar političke moći? Sjedinjene Države podigla optužnicu protiv bivšeg predsjednika Kube, Raula Castra. Čekali ga ista sudbina kao Nicolasa Madura. Stručnjaci zabrinuti zbog nove epidemije ebole. Svjetska zdravstvena organizacija zbog rijetkog soja virusa proglasila vanrednu situaciju. Vanjsko-politički magazin Svijet.
8: Politika,

Dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Stotine građana okupile su se ispred novog američkog konzulata u glavnom gradu Grenlanda u znak protesta protiv želje američkog predsjednika Donalda Trumpa da SAD preuzme kontrolu nad ostrvom zbog nacionalne sigurnosti. Naša vlada je već rekla Donaldu Trumpu i njegovoj administraciji da Grenland nije na prodaju, rekao je organizator protesta, a prenosi BBC. Sjedinjene Američke Države smatraju Kubu prijetnjom nacionalnoj sigurnosti, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio, dodavši da su šanse za mirni sporazum veoma male. Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je bivši kubanski predsjednik Raul Castro optužen za ubistvo zbog obaranja dva aviona 1996. kada su poginuli američki državljani. Rubio je Kubu nazvao jednim od vodećih sponzora terorizma u regionu. To je oštro demantovao kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez, optuživši američkog zvaničnika za laži, te naglasivši da Washington nemilosrdno i sistematski napada njegovu zemlju. Kuba se suočava sa ozbiljnom krizom s gorivom, pogoršanom američkom blokadom uvoza nafte, a građani se suočavaju s nestankom struje i nestašicom hrane. Hrvatski ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će predložiti izmjene zakona kako bi bilo omogućeno uvođenje doživotnog zatvora, te da će biti pokrenut disciplinski postupak protiv dvije šibenske sutkinje zbog neurednog obavljanja dužnosti u slučaju osumnjičenog ubice Kristijana Aleksića. Habijan je nakon sjednice vlade Hrvatske rekao da će ministarstvo pravosuđa pred državnim sudskim vijećem inicirati disciplinski postupak protiv sutkinje u Šibeniku nakon nalaza vanrednog nadzora povezanog sa slučajem drniškog ubice koji je 2023. prijavljen zbog ilegalnog oružja, a sudski postupak još je u toku, prenosi Jutarnji list pozivajući se na HINA-u.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Hercegovini biti malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
5: Beskrajna pozornica dobrih versa.
6: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
5: Čitamo knjige.
6: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
5: Kapi.
6: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan

0: da bude zabilježen.
1: Berislav Jurić.
0: Većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
1: Četiri zida, četiri noge, pod ključem.
0: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
1: Svečani, tužni vijenac.
0: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
1: Noć u parku, na leđima svemira.
0: Da je trenutak zanemarena svetinja.
1: U petak, od 16 sati.
0: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. Bosna i Hercegovina na današnji dan postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio prvostepenu presudu kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva u Sarajevu. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Trump šalje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Vrijeme umjereno oblačno, mogući pljuskovi. Grupa bivših radnika rudnika mrkog uglja Zenica drugi put se okupila pred kapijom pogona Stara Jama. Njih 47 koji su još od 2025. stekli uslove za penzionisanje zbog neuplaćenih doprinosa od 2009. to pravo još nisu ostvarili. Najavljuju i štrajk glađu u ponedjeljak ako se njihov problem ne počne rješavati, govore predsjednik sindikata Nedža Duraković i rudar Semir Čajlaković.
3: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi zaključno sa 36.25. godine i to je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoje ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna, još uvijek nisu na računu rudnika, tako da rudnik ne može izvršiti uplate prema PIO i MIO. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionira, znači od 36. do 31.12.
4: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrti slučaj ne bude.
2: U nastavku o svim drugim događajima u zemlji, povodom 34. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, Centar za geopolitička istraživanja Geopol u Sarajevu organizator je međunarodne naučne konferencije pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
5: Na današnji dan 1992. godine u prijedorskom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine, a mještani protjerani. Šehidsko mezare svjedoči o ubistvu 327 mještana, ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Bašić iz prijedorskog sela Hambarine nakon ekshumacije koja je izvršena 1998.
2: godine. Oprostite, slušat ćete prilog Irene Antić.
6: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
7: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za i nakon međunarodnog priznanja 22. maja prije 34 godine, u vrijeme kada je zemlja bila izložena brutalnoj agresiji, broj ubijenih i protjeranih ljudi, etnički očišćenih, zapaljenih i srušenih gradova i sela, svaki dan bivao veći, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zaviorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se Hari Silajdžić, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pozvao je međunarodnu zajednicu, delegate, kompletan civilizirani svijet da reagiraju odmah, a na moralnoj pomoći se zahvalio. Tražio je da se našoj zemlji omogući pravo da se brani, što je pravo koje garantira povelja Ujedinjenih nacija.
8: Ljudska tragedija katastrofalnih razmjera prijeti da se desi u mojoj državi ako se odmah ne poduzme mu hitne mjere da se spriječi teror u Bosni i Hercegovini. S obzirom na težinu sukoba, pozivam Vijeće sigurnosti UN-a da aktivira poglavlje 7 povelje Ujedinjenih naroda. Pozivam zainteresovane strane da se okonča ovo besmisleno kršenje osnovnih ljudskih prava.

0: If the people of Bosnia and Herzegovina are to survive.
1: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Muhamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih, političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Oproste još jednom za tehničku grešku u nastavku ponovo o aktuelnostima. Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Prijave su bile otvorene od 8. maja, a prema podacima iz ranijih izbornih ciklusa, većina političkih subjekata tradicionalno čeka upravo posljednji dan za predaju dokumentacije. Zbog toga će zvaničan broj stranaka i nezavisnih kandidata koji ulaze u oktobarsku izbornu utrku biti poznat tek nakon zatvaranja protokola CIK-a krajem dana.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da u 16 sati istječe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a BiH poručuju.
4: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opšti izbor 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili lista nezavisnih kandidata.
3: Nakon ovjere prijava do 6. juna od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, a njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni su za 20. august. Tokom ljeta utvrđuju se biračka mjesta čije lokacije opštinske izborne komisije moraju objaviti do 19. septembra, dok se obuka članova biračkih odbora završava krajem tog mjeseca. Zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Objavljivanje anketa zabranjeno je od 2. oktobra, izborna šutnja nastupa 3. oktobra i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra u 19 sati. Predstojeći izbori donose historijsku novost na biralištima u BiH. Prvi put se uvode skeneri i biometrijska identifikacija birača s ciljem osiguranja maksimalne transparentnosti procesa sprečavanja izbornih krađa i zaštite stvarne volje građana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u dnevniku Federalne televizije govorio je o usvajanju budžeta, otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška, odlasku visokog predstavnika Kristijana Šmita, pitanju državne imovine, partnerstvu sa SNSD-om, Južnom plinskom interkonekcijom i izbornom zakonodavstvu. Odgovarajući na pitanje raspodjele prihoda od PDV-a između Federacije i Republike Srpske, Čović je rekao da bi dobro došla svima. Nažalost, mi se ne možemo dogovoriti već dugi niz godina. Nerazumno je uzimati kredite, imati probleme sa finansijskim aranžmanima, a na drugoj strani leži novac koji ne znate iskoristiti. Inzistirat ću da se to pitanje riješi, rekao je predsjednik HDZ-a BiH, a o projektu Južne plinske interkonekcije kaže.
5: Prije svega investirat će ovdje, nije ni novac, njihov rizik. Ako ništa ne naprave, odlaze odavde. Dobili su ugovor na vrijeme da nešto urade. Ne ispune to kakva je odgovornost Bosne i Hercegovine, koja nije sposobna se dogovoriti za najobičnije stvari, kako podijeliti novac koji imate, a ne da napravimo jednu novu investiciju. Tako da sam ja do kraja ohrabrim kad su krenuli, treba im dati maksimalnu potporu. Naravno, da dolazimo u sukob sa nekim razmišljanjima gdje smo sa zakonima. Opet će to sve doći u parlament, u konačnici parlament Federacije Bosne i Hercegovine u ovom slučaju donosi sve odluke oko toga. Zakon smo promijenili, prilagodili toj potrebi. Naravno da je pitanje i onog drugog zakona o koncesijima koje sad treba uskladiti, ali evo kažem, to će se sve uklopiti. Što to nije uradio neko iz Evropske unije i s te strane

0: snažnije investirao, što su došli američki partneri, jer trebate znati, mi postavimo sad na jednom raskrižju i energenata. Ovaj cijevod ne dolazi zbog naših potrošača, ovdje ih nema. Mi moramo danas osigurati da je Bosna i Hercegovina u središtu te infrastrukture. Prometne, koridor 5C, Jadransko-Jonski koridor, koji također želimo sad provući kroz Bosnu i Hercegovinu, nam je pobjegao, ovo plinsku infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, moramo biti dio toga. Jesmo stvarno dio, mi smo
1: jesmo središtu. Li, a jesmo li mudri za sad?
0: A budemo li se ponašali kod osad, bit ćemo naivni. Apsolutno naivni, jer zašto, evo, i to, zašto naši ljudi ne bi radili taj posao? Mogli su ga raditi. Nismo sve spremni bili dogovoriti brzo. Kad dođe partner izvana, radit ćemo za njega.
2: Tužiloštvo u Belgiji pokrenulo istragu o mogućoj umješanosti državljana te zemlje u snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini.
3: Istraga je uslijedila nakon što su tužioci u Milanu prošlog novembra otvorili postupak zbog tvrdnje da su strani državljani dolazili u opkoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile pod opsadom.
2: U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Hambarine bit će obilježena 34. godišnjica početka stradanja građana nesrpske nacionalnosti. U Hambarinama je u ljeto 1992. ubijeno 327 Bošnjaka.
4: Na današnji dan 1992. godine u prijedorskom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine, a mještani protjerani. Šehidsko mezare svjedoči o ubistvu 327 mještana. Ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Bašić iz prijedorskog sela Hambarine nakon ekshumacije koja je izvršena 1998. godine saznala je za sudbinu muža i sina kojima se od ljeta 1992. godine gubio svaki trag.
5: Sve sam izgubila. Ostala sam sama paljena, sam svašta sradila od mene. Kad ti se sjetiš svoji da nemaš nikoga, kako da živiš?
4: U organizaciji Medresa Islamske zajednice Prijedor džemata Hambarine danas će biti obilježena 34. godina od početka napada na ovaj dio Prijedorske opštine. Učesnici obilježavanja ovog tužnog događaja, koji se ne smije zaboraviti zbog generacija koje dolaze, nakon okupljanja ispred džamije u Hambarinama, u mimohodu će se uputiti prema šehidskom mezarju, koje je najbolji svjedok stravičnih događaja, duboko urezanih u živote preživjelih i članova porodica ubijenih i nestalih. Presude Haškog tribunala i domaćih sudova izvan svake razumne sumnje govore o teškim zločinima u kojima je ubijeno 327 mještana Hambarina, 3176 građana nesrpske nacionalnosti u Prijedoru u periodu 92-95. godina, ali uglavnom ljeta 92.
2: Lider Slovenske demokratske stranke Janez Janša u državnom zboru traži mandat za formiranje svoje četvrte vlade. Očekuje se cjelodnevna rasprava nakon koje slijedi i tajno glasanje.
6: Kandidaturu za mandatara potpisali su Nova Slovenija, Slovenska narodna stranka, Fokus i Demokrate, sa kojima je SDS dogovorio koalicijski sporazum. Podržala ga je i anti-establishment stranka Resnica, čiji je čelnik Zoran Stevanović prethodno imenovan za predsjednika državnog zbora. Janša je iznio program te kao prioritete odredio prosperitet i razvoj zemlje, decentralizaciju i debirokratizaciju te borbu protiv korupcije.
7: Maja leta 1990. je...
8: U svibnju 1990. u ovoj istoj dvorani prisegnula je prva demokratski izabrana slovenska vlada. Njezin predsjednik Lojze Peterle ovdje je predstavio program s dvije ključne točke, neovisnost i demokratizacija. Nitko tada nije pomislio da će biti lakše obraniti zemlju od jedne od tada najmoćnijih vojski, nego demokratizirati zemlju i uz prethodnu tranziciju uspostaviti demokratski i pravni poredak u kojem ćemo svi biti jednaki pred zakonom i u kojem će se poštivati ljudska prava.
6: Robert Golob, odlazeći premijer, optužuje Janšu da je spreman izdati bilo koga, uključujući zemlju, za vlast. Tvrdi da izbori nisu bili pošteni te traži da budu ponovljeni. Prije izbora na internetu se pojavilo nekoliko anonimno objavljenih snimaka određenih istaknutih pojedinaca i ministara iz Golobove vlade koji su navodno učestvovali u koruptivnim radnjama. Golob tvrdi da je riječ o izraelskoj privatnoj paraobavještajnoj agenciji Black Cube, te da su predstavnici kompanije nekoliko puta posjetili Sloveniju radeći za Janšin SDS.
9: Vidjeli smo dokaz da je cjelotno kampanju, umazano kampanju.
8: Vidjeli smo dokaze da je cijela prljava kampanja, za koju je ovoga tjedna na temelju forenzičke analize provedene u Njemačkoj tijekom proteklih 6 tjedana jasno pokazano da su snimke montirane. Drugim riječima, to nisu snimke koje su u potpunosti istinite. Njihova poruka je promijenjena i montirana za potrebe izborne kampanje. To je postalo očito u

0: posljednjem tjednu. Oni koji su to proveli, zašto imamo dokaze dobivene uz pomoć stranih obavještajnih službi, bili su povezani s posjetom Sloveniji, točnije sjedištu stranke SDS.
1: Konkretno na sjedištu stranke SDS.
2: Janez Janša računa na 48 glasova dogovorene koalicije i Resnice, a najvjerovatnije na dva zastupnika iz nacionalnih manjina. Za većinu je dovoljno 46. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
3: Svijet.
4: Najmanje jedna osoba je poginula, a više njih teško povrijeđeno u eksploziji u industrijskom postrojenju kompanije MOL u Sjevernoj Mađarskoj. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će glavne teme današnjih razgovora unutar alijanse biti jačanje odbrambenih sposobnosti, povećanje vojne proizvodnje i nastavak podrške Ukrajini.
5: Rutte je rekao da NATO želi osigurati dovoljno financijskih sredstava za odvraćanje potencijalnih prijetnji i jačanje kolektivne odbrane. Dodao je da cilj nije samo povećanje izdavanja za odbranu, već i pretvaranje tih ulaganja u konkretne vojne kapacitete kroz jačanje evropske vojne industrije i proizvodnje. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je odluku donio na osnovu izbora sadašnjeg predsjednika Poljske Karola Nawrockog, kojeg je podržao na izborima, kao i na osnovu odnosa Nawrockog sa Sjedinjenim Državama. Sada je u Poljskoj stacionirano oko 8500 američkih vojnika.
4: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane.
5: Informacija je potvrđena nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini postala pravosnažna.
4: U toku je preskonferencija povodom 7. BH povorke ponosa. U svijetu koji se sve više radikalizuje, u kojem se naglašavaju podjele, gdje se identiteti sve češće koriste kao sredstvo razdvajanja, organizatori poručuju da 7. BH povorka ponosa donosi drugačiju fundamentalno ljudsku poruku, poruku zajedništva u atmosferi individualizma i naglašavanja raznolikosti. Zato je slogan ovogodišnje povorke "Sve nam boje dobro stoje", članica organizacionog odbora Vanja Šunjić.
6: Slogan ovogodišnje povorke "Sve nam boje dobro stoje", a tema je zajedništvo. 7. BH povorka ponosa želi da ukaže koliko su važni raznolikost i zajedništvo i zapravo koliko raznolikost i zajedništvo poštuju i našu tradiciju i plod su naše tradicije. S obzirom da je bosansko-hercegovačko društvo izrazito pluralno, smatramo da u njemu treba da ima mjesta za sve i za svakoga. BH povorka ponosa i ove godine izlazi sa istim zahtjevima kao i svih prethodnih godina, budući da u svim prethodnim godinama institucije Bosne i Hercegovine ništa nisu uradile po pitanju priznavanja LGBTI prava, a to je prije svega pravo na priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTI osoba od nasilja u porodici, uvođenje krivičnog zločina iz mržnje u krivične zakonike i izmjena zakona o javnom okupljanju u kantonu Sarajevo u skladu sa evropskim standardima. Najveći problem, odnosno svi problemi su veliki, međutim ova posljednja tačka, odnosno posljednji problem je ove godine uveliko otežava organizaciju 7. BH povorke ponosa, budući da institucije postavljaju nam razne zahtjeve i traže od nas gotovo nemoguće stvari.
4: Danas je Dan biološke raznolikosti, a 24. maj se obilježava i kao Evropski dan parkova. Nacionalni park Una među najljepšim je i biodiverzitetski najraznovrsnijim krajolicima Evrope, a Sutjeska najstariji i najveći nacionalni park u BiH, ujedno Dom Peručici, posljednjoj prašume u Evropi. Govore Spomenka Popadić, Nacionalni park Sutjeska, i Jalen Zulić, VD direktora parka Una.
7: Kada pričamo o nacionalnom parku Sutjeski, najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini, da je jedno od najvažnijih prirodnih područja generalno Balkana, poznat po netaknutoj prirodi, visokim planinama, prašumi Peručica. Peručica, jedna od posljednjih prašuma u Evropi, smatra se i pravim prirodnim draguljom jer nikada nije planski sječena. Neka stabla su stara i više od 300 godina. Njoj žive i medvjedi, vukovi, divokoze, mnoge rijetke ptice, što govori da je izuzetno bogata bogat biodiverzitet u sve

0: samom nacionalnom parku Sutjeska.
1: Danas je svjetski dan biodiverziteta i on se obilježava pod sloganom djelovati lokalno za globalni utjecaj. Za nacionalni park Una ovaj dan ima poseban značaj jer područje parka predstavlja jedno od najvrednijih žarišta biodiverziteta u Bosni i Hercegovini. To je dom brojnih biljnih životinjskih vrsta i jedinstvenih sedrnih formacija očuvanih riječnih ekosistema. Ono što možda je manje poznato, dakle 67% parka je prekriveno šumom, što znači da se ne radi samo u onom dijelu koji se tiče samog vodotoka rijeke Une, već evo i ovog drugog dijela koji je jednako tako važan. Dakle, očuvanjem Une, njenih pritoka, kopnenih staništa i prirodnih procesa doprinosimo globalnoj borbi za zaštitu biodiverziteta i stvaranju države budućnosti za generacije koje dolaze.
2: Putevi. Uz povoljne uslove za vožnju na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u periodu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak uz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 4 stepena, Ivan Sedlo 13, Sokolac 14, Sarajevo 15, Bugojno 16, Livno, Srebrenica i Zvornik 18, Drvar 19, Banja Luka, Prijedor i Tuzla 20, Bihać, Bijeljina i Zenica 21, Doboj i Sanski most 22, Gradačac i Trebinje 24, te Mostar 26 stepeni. Danas će u Hercegovini biti malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Krajem dana slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
3: Hvala za pažnju.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Aida Hasanbegović i Leila Hođić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
6: Svako dobro, drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje biznis vijesti Federalnog radija, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Dok se Europa naoružava i dok se vode ratovi širom planete, namjenska industrija naše zemlje bilježi pad izvoza. Usvojeni zakoni za unapređenje bankarskog sektora i približavanje standarda

0: standardima Evropske unije. Energetika i geopolitika u fokusu Sarajevske konferencije, transatlantski odnosi, trgovina i energetska sigurnost. Federalni ministar kategoričan, promet trgovina na malo ne pada zbog neradne nedjelje. Postignut kompromis između Sjedinjenih država i Evropske unije, ali u Briselu su oprezni jer ne znaju šta Washington novo sprema.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Ponovo se potvrđuje da smo majstori u kvarenju uspješnih priča. Godinama se hvalimo velikim uspjesima bosansko-hercegovačke namjenske industrije, ali protekli mjeseci pokazuju pad izvoza. Naime, podaci vanjsko-trgovinske komore naše zemlje pokazuju da je izvoz oružja, municije, eksploziva i drugih srodnih proizvoda u prva tri mjeseca 2025. iznosio 170,3 miliona maraka. U istom periodu ove godine bio je nešto manje od 88 miliona maraka. Analitičar Igor Gavran za Federalni radio kaže da je to vrlo teško povjerovati u vrijeme ratova i naoružavanja brojnih država širom svijeta.
2: To je zaista prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvu, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku. To je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji otprilike. Razumijem ja moguće razloge. Naravno ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog uvođenja njihovih neopravdanih carina. Ima posljedica i nemogućnosti transporta vjerovatno prema Iraku, obzirom da je iračko tržište postalo jedno od vodećih nakon gubitka američkog. Međutim, to opet ne mogu biti opravdanja, jer drugi se snalaze, imamo brojne alternativne kupce i u Europi, Europa se masovno naoružava praktično, mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju, jer jednostavno ne mogu naći drugo ozbiljnije objašnjenje da se tako dobar kvalitetan proizvod koji je toliko tražen u svijetu ne može prodati.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je set od šest zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Ovi zakoni, uz tri ranije usvojena, čine zakonski okvir kojim se otvaraju vrata modernizaciji, digitalizaciji i dugoročnoj stabilnosti financijskog sektora, uključno usklađivanje sa standardima Europske unije. Ovi zakoni predstavljaju siguran i tehnološki napredan pravni okvir za digitalna plaćanja, kao i neophodne preduvjete za pristup Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima, takozvanoj SEPI. Zamjenik premijera Federacije, ministar financija Toni Kraljević, kaže da su nova zakonska rješenja direktno usmjerena na poboljšanje položaja krajnjih korisnika.
3: Donošenjem zakona o platnim uslugama i zakona o elektronskom novcu Federacije Bosne i Hercegovine ulazi u novu fazu platnog prometa. Građani mogu očekivati brža, jednostavnija i jeftinija elektronska plaćanja. S druge strane, gospodarskom sektoru ove promjene donose niže operativne troškove transakcija, što će direktno utjecati na jačanje konkurentnosti domaće ekonomije na tržištu.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Prema podacima Entitetske porezne uprave i Ministarstva trgovine, promet u trgovini na malo u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2026. povećan je sa 3,53 na 3,78 milijardi maraka. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kaže da se, uprkos jasnim pokazateljima, u javnom prostoru svjesno izdvajaju pojedinačni primjeri kako bi se stvorio narativ da je radna nedjelja spasila promet.
3: Posebno je neozbiljno pokušavati cjelokupna kretanja u trgovini svesti na pitanje neradne nedjelje u trenutku kada se širom Europe bilježe znatne promjene u potrošačkim navikama, ubrzan rast internetske trgovine, promjene u strukturi potrošnje uslijed inflacije te transformacije na tržištu rada. Podaci jasno pokazuju da trgovina u Federaciji BiH nije u padu, nego da bilježi realan rast, a interpretacije o padu zbog neradne nedjelje nisu utemeljene na službenim statističkim pokazateljima.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Energetska tranzicija, geopolitičke promjene i jačanje transatlantskih odnosa ključni su izazovi za Bosnu i Hercegovinu i regiju u narednom periodu. To je istaknuto na međunarodnoj konferenciji IGES 2026, transatlantski odnosi, trgovina i energetska sigurnost, održanoj u Sarajevu. Direktor IGES-a Adnan Kapo naveo je da je cilj konferencije bio otvoriti prostor za razmjenu ideja o pitanjima koja su trenutno među najvažnijim

0: globalnim i domaćim temama.
1: Kao što znamo, nove tehnologije nose i nove proizvode, nove načine upravo u cijeloj ekonomiji, kao i nove načine snabdjevanja energijom. Znamo da je aktualna ta tema južne interkonekcije, međutim i zelene energije koju propagira Evropa. Da bi to pitanje bilo riješeno adekvatno i da bi investicije bile sigurne u Bosni i Hercegovini, prije svega se mora riješiti pitanje državne imovine, odnosno ono nije neriješeno. Jasno je da je po ustavu i zakonu državna imovina vlasništvo države, ali se mora naći način kako će se ona adekvatno sa državnog nivoa raspolagati da bi mogli svi građani imati korist kao i naša ekonomija.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Nakon više od decenije, Energoinvest se vraća na tržište Libije potpisivanjem međunarodnog ugovora sa kompanijom Lisko o izgradnji elektroenergetskih postrojenja u Misrati. Ugovor je vrijedan više od 5,3 miliona maraka, a bosansko-hercegovačka firma izabrana je u konkurenciji 11 renomiranih kompanija iz više država. Projekt podrazumijeva realizaciju kompleksnog sistema ključ u ruke, koji uključuje projektovanje inženjerstvo, nabavku i isporuku opreme, elektro i građevinske radove, instalaciju, testiranje i puštanje u rad novih elektroenergetskih postrojenja.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle su kompromis o primjeni trgovinskog sporazuma iz škotskog Turnberrya, čime je izbjegnuta prijetnja predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne carine na evropske automobile. Dogovor je postignut nakon višesatnih pregovora predstavnika Evropskog parlamenta, Vijeća Evropske unije i Evropske komisije. Sporazum predviđa ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu evropskog izvoza na 15%. Glavni pregovarač Evropskog parlamenta Bernd Lange.
3: We got what we need.
4: Dobili smo ono što nam je potrebno. Potrebno nam je osiguranje u odnosu sa SAD-om, jer je trenutno potpuno nesigurno i nepredvidljivo kako Sjedinjene Države djeluju u području tarifa. Istoga smo mi, kao Evropski parlament, dali jasnu izjavu sa 417 glasova za takvo osiguranje. Rekao sam da nam je potrebna i jasna klauzula o suspenziji, dakle ako dođe do razvoja događaja koji ne možemo zaista predvidjeti. Stvarna pravna osnova u Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj član 122, istječe 24. jula i niko ne zna kakva će potom biti pravna osnova i koliko će visoke biti tarife. Dakle, potrebna nam je klauzula o suspenziji kako bismo zaista mogli djelovati i odmah vratiti naše trgovinske preferencijale američkim proizvodima ako bude prekršen škotski sporazum u Sjedinjenim Državama.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Aviokompanije u Europi gube tržišni udio u odnosu na globalne rivale i potrebna im je snažnija podrška Evropske unije kako bi se nosile sa porastom troškova, učinile mlazno gorivo dostupnijim i bolje upravljale krizama, saopćila je organizacija Airlines for Europe. Organizacija koja okuplja kompanije poput Ryanaira, Air France, KLM i Lufthansa pozvala je Evropsku uniju da reformiše sistem kontrole zračnog saobraćaja, ublaži pravila održivosti i osigura okvir za upravljanje krizama. U dokumentu se posebno naglašava potreba da Unija riješi strukturni neuspjeh tržišta održivog avionskog goriva i da se suprotstavi izazovima poput zagušenja zračnog prostora i gubitka tržišnog udjela u korist prevoznika iz Kine i Bliskog istoka.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Na kraju i ove emisije izdvajamo brojku sedmice, a ona je 247.000 eura, što je cijena jednog grčkog otoka. Naime, za gotovo 500.000 maraka može se kupiti stan u Sarajevu ili peti otok po veličini u arhipelagu Ehinadi. Uz kristalno more i obilje sunca, otok Makri ima brojne probleme. Od činjenice da je klasificiran kao privatna šuma u području zaštite prirode, što znači da nema izgradnje, do velikih poreznih dugovanja i raznih financijskih potraživanja. Kada se pogleda i posluša priča o padu izvoza oružja u današnjici, ne možemo da ne pomislimo, naši bi givikt pokvarili. Ko ne zna šta je givikt, neka upita nekog lokalnog trgovca, ali neka ne ide nedjeljom. Oni se zasluženo odmaraju.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
3: 12:36, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Nogomet, košarka i tenis, to je ono što je najzanimljivije trenutno u svijetu sporta. Što se nogometa tiče, odigrane prve dvije utakmice 35. kola Premier Vivin Lige Bosne i Hercegovine, dva meča koji nisu puno toga odlučivali, Sarajevo pobijedilo u Mostaru, a na Grbavici neriješeno. Preostala tri meča koji su i puno važniji se igraju danas, tačnije večeras od 18 sati. Još ćemo iz nogometa dodati ovaj spisak engleskog selektora za svjetsko prvenstvo koji je izazvao dosta komentara s obzirom da je izostavio neke velike zvijezde. Košarkaši Partizana prvi su finalisti regionalne ABA lige, pobjedili Crvenu zvezdu i u drugom meču. Dubaj u prvoj utakmici polufinala lako savladao Budućnost u Zenici. Obavljeni žrijeb parova polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine, a večeras se u Atini igraju mečevi polufinala košarkaške Eurolige, dakle počinje Final Four. Na NBA parketima odigrana druga utakmica finala Istočne konferencije, nova pobjeda New Yorka koji sada protiv Clevelanda vodi 2:0. Naš teniser Andrej Nedić izborio plasman u polufinale Challengera u Istanbulu, zanimljivo, juče je odigrao dva meča, dakle osminu finala i četvrtfinale, danas igra polufinale, a Damir Džumhur je saznao protivnika u prvom kolu Roland Garrosa. Prvo nogomet, odigrane prve dvije utakmice 35. pretposljednje kola nogometne Premier Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Strijelci očekivano raspoloženi jer utakmice nisu imale nikakav značaj, pa smo vidjeli čak 9 golova na ta dva meča. Nešto efikasnije je bio okršaj u Mostaru, gdje je Sarajevo kao gost savladalo Velež sa 3-2, domaćin poveo golom Spahića. Na početku drugog poluvremena preokret, Krđalić izjednačio, Paljajić doveo Sarajevo u vodstvo, Đurić opet izjednačio, a konačnih 3-2 za goste rezervista Menalo postavio u 67. minuti. Na Grbavici igrali Željezničar Široki Brijeg, domaćin počeo furiozno, već do 12. minute vodio 2-0 golovima od Inake i Prokopa. Gosti se nisu predali, Bajkuša smanjuju finišu prvog poluvremena, a na početku drugog Matić postavio konačnih 2-2. Danas puno važnije utakmice koje odlučuju borbu za opstanak, iako je prilično izvjesna situacija, ali da pojasnimo, Posušje dočekuje Slogu, ako domaćin pobjedi sigurno opstaje, gosti sigurno ispadaju, čak i Sremije. Radnik dočekuje Borac, domaćin sigurno opstaje ako pobjedi aktualnog prvaka, a Rudar u Prijedoru dočekuje Zrinski, mora pobijediti, a čekati poraz Posušja ili Radnika kako bi imao šansu da se u posljednjem kolu izbori za opstanak. Ili da skratimo, dakle Posušje i Radnik imaju 5 bodova više od Rudara i Sloge, dakle ako Posušje i Radnik izgube, a Rudar i Sloga pobjede, a logično je da će Sloga pobijediti ako Posušje izgubi jer igraju jedni protiv drugih, onda odluka o tome ko ispada pada u posljednjem kolu, svi ostali rezultati dakle šalju pomenuta dva tima, Rudar i Slogu u niži rang takmičenja. Težak zadatak je pred njima, vidjet ćemo sve utakmice, odnosno sve tri počinju večeras u 18 sati, pa ćemo vidjeti kako će se i da li će se u predposljednjem kolu prvenstva rasplesti ova situacija oko opstanka u društvu najboljih.

rekli smo još malo nogometa da ćemo dodati. S nestrpljenjem se očekivao spisak Tomasa Tuhela, selektora Engleske, spisak od 26 igrača koji će povesti na svjetsko prvenstvo. Englezi važe za jedne od favorita, pa je to uvijek zanimljivo. Naravno, pratimo i mi svjetsko prvenstvo, jer i Bosna i Hercegovina igra, ali ovaj spisak već je i najavljeno bilo da će izazvati dosta kontroverzi, i tako je i bilo, jer je odlučio njemački stručnjak da ne povede neke inače standardne igrače ili igrače koji su važili za budućnost engleskog nogometa. Prije svih to je Phil Foden iz Manchester City, ali Cole Palmer iz Chelsea. Dakle, Foden od jednog od najvažnijih igrača Engleske, recimo na prošlom euru, i igrača koji je bio jedan od najvažnijih u osvajanju brojnih trofeja Manchester City-a, eto, neće biti na svjetskom prvenstvu. Nešto lošija forma ove sezone i Tuchel ga je odlučio izostaviti, a nema ni veznjaka Nottingham Foresta, Gibbs White-a, koji također igra jako dobro, a Harry Maguire također nije pozvan i on je razočaran. Još neki igrači, ali tako je to kada imate veliki izbor, što ne znači da je ovo dobar izbor selektora, jer Engleska ima i dalje samo onu jednu titulu, i to kontroverznu iz davne 1966. godine. S obzirom na ovu atmosferu koja sada vlada, vjerovatno Englezi nisu zadovoljni. Vidjet ćemo može li ih Tuchel razuvjeriti s ovim što je pozvao osvojiti konačno taj naslov svjetskog prvaka za selekciju Engleske. Prelazimo na košarku. Prije nego što predahnemo, još regionalna ABA liga i prvenstvo Bosne i Hercegovine. Košarkaši Partizana prvi su finalisti regionalne ABA lige nakon što su u drugoj utakmici polufinalne serije, ovoga puta kao nominalni gosti, ali igralo se opet u Beogradu, savladali Crvenu zvezdu 89-78. Neočekivano lako je Partizan došao i do drugog trijumfa. Imali su 12 poena prednosti nakon prvog perioda, 16 na poluvremenu, pa onda i rekordnih 20 u trećem periodu. Crvena zvezda praktično nije ni zaprijetila, pala je bez ispaljenog metka, tako da je Partizan u finalu. Fernando 19, Osetkovski 17, Sterling Brown 16 poena, Bolomboj i Nvora po 12 kod Crvene zvezde. Dubaj je poveo sa 1-0 protiv budućnosti, slavili u Zeničkoj areni Husein Smajlović 104-90. Odmah na startu 30-16 nakon prvih 10 minuta, nakon prvog poluvremena 23 razlike i sve je bilo jasno. Najbolji igrač utakmice je naš Džanan Musa, 21 poen, 4 skoka, 8 asistencija, pratio ga Rajt sa 18 poena, Kenan Kamenja 6 poena, 4 skoka, kod budućnosti Morgan 16 poena. Druga utakmica se u ponedjeljak igra u Podgorici. Rekli smo i prvenstvo Bosne i Hercegovine u ovom dijelu. Izvučeni parovi polufinala play-offa, sve nekako to brzo ide. Dakle, nakon što smo u srijedu saznali ko će igrati u polufinalu, juče žrijeb, već sutra se igraju prve polufinalne utakmice, a sastaće se Sloboda Bosna BH Telekom i Široki Igokea. Dakle, sutra prve utakmice, revanši u ponedjeljak, a o putnicima u finale će odlučivati bolja koš razlika. Dakle, kao u nogometu, ko pobjedi s više razlike prolazi. Ako neko pobjedi dva puta, onda je jasno da ide u finale. I finale će se igrati na dvije utakmice, isto na koš razliku. Termini su 28. i 30. maj, a potvrđeno je da će Bosna i Hercegovina imati tri predstavnika u ABA 1 ligi naredne sezone. Dakle, Bosna i Gokea i Široki u ABA 2 ligi, Borac i Sloboda, te vjerovatno Jahorina, koja bi trebala dobiti pozivnicu.

Nastavljamo s košarkom, Euroliga i NBA liga. Večeras u Atini počinje Final Four košarkaške Eurolige na programu dueli polufinala. Zanimljivo, polufinale su stigla četiri najuspješnija tima iz regularnog dijela sezone, što implicira da nije bilo iznenađenja, iako su se neki ipak klubovi očekivali u završnici, poput Panathinaikosa, koji bi imao i prednost domaćeg terena. Ovako, ništa od toga. Od 17 sati u Europskom klasiku igraju Olimpijakos i aktuelni prvak Evrope Fenerbahče. Teško je reći ko je favorit, igra se u Atini, ali u dvorani Panathinaikosa, ne u dvorani Olimpijakosa. I bit će sigurno zanimljivo, već jako dugo Olimpijakos čeka na naslov od 2013. godine. U međusobnim duelima oba tima ostvarili po jednu pobjedu, ali bolji je bio Olimpijakos, imao je dvije pobjede više, ukupno zauzeo prvo mjesto na tabeli. Fenerbahče je bio četvrti, Olimpijakos u četvrtfinalu eliminisao Monako, a turski tim bio bolji od Žalgirisa. Drugo polufinale u 20 sati, španski okršaj Valencije i Reala. Drugi i treći iz regularnog dijela lige, Real je slavio prethodna četiri međusobna duela, računajući i domaća takmičenja u Španiji. U četvrtfinalu Madriđani eliminisali Hapoel, dok je Valencija u sjajnoj seriji, nakon što je gubila 0-2 i to oba meča izgubila na svom terenu, uspjela tri puta za redom pobijediti Panathinaikos, koji smo spomenuli, izboriti plasman na Final Four. Finale završnog turnira je na programu u nedjelju. A na NBA terenima odigrana druga utakmica finala istočne konferencije. New York je savladao Cleveland na svom terenu 109-93, sada vode 2-0 u seriji. Utakmica u Madison Square Gardenu bila izjednačena u prvom poluvremenu. Ključna je bila serija Knicksa.

na početku trećeg perioda 18-0 i tu su stvorili prednost koju Cavaliersi više nisu dostigli. Utakmicu u karijeri u play-offu za New York odigrao Josh Hart, 26 poena, od čega je 5 pogođenih trojki, imao i 7 asistencija. Jaylen Brown imao double-double učinak, 19 poena, 14 asistencija, kao i Anthony Towns, 18 poena, 13 skokova. Kod Clevelanda Donovan Mitchell, 26, James Harden, 18 poena. Treća utakmica u noći sa subote na nedjelju, ali će Cleveland biti domaćin, međutim New York ima vodstvo 2-0. Večera se igra treća utakmica finala zapadne konferencije. San Antonio dočekuje Oklahoma. Rezultat u seriji je 1-1. Mogla bi ovo biti vrlo zanimljiva serija. Viktor Wembanjama kod San Antonija protiv Shai Gilgeous-Alexandera kod Oklahoma. I spektakl je sigurno zagarantovan i u ovoj trećoj utakmici. I na kraju tenis, Andrej Nedić se plasirao u polufinale Challenger turnira u Istanbulu nakon što je za jedan dan odigrao dva meča, kiša je stvarala probleme pa su morali ubrzati program, tako da i Nedić ubrzao svoju igru pa je u osmini finala domaćeg tenisera Merta Alkaja 324. sa ATP rang liste savladao 2-0, 6-1, 6-4 za samo sat i 18 minuta igre. A onda je u četvrtfinalu deklasirao mladog hrvatskog tenisera Milija Poljičaka 6-1, 6-2, tek nešto više od sat vremena igre. Dakle, kada je moralo brzo, onda je naš Andrej Nedić to brzo i odradio. Rival u današnjem polufinalu će mu biti Italijan Franco Agamemnone, 269. tenisir svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Taj meč bi trebao početi nešto iza 13 sati. Naš najbolji teniser Damir Džumhur saznao ime protivnika u prvom kolu drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa i bit će to Španac Alejandro Davidović Fokina, 23. teniser svijeta, od kojeg je Džumhur poražen u dosadašnja dva međusobna duela. Davidović Fokina igra sjajno na šljaci i sigurno je favorit u ovom duelu protiv našeg tenisera. Toliko u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Šejla Hinović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: govoreć doviđenja.
1: U današnju emisiju krenuli smo sa sjajnim Dževadom Karahasanom i njegovim dijelom iz knjige Uvod u lebdenje, koji nam je ostavio građu za sve one trenutke kad smo u dilemi, kad smo zbunjeni i kada gubimo pravac i razumijevanje za sve u i oko sebe. Preciznije, ne bi trebali ispuštati Karahasana iz ruku, kao i recimo Derviša Sušića, Andrića, Selimovića, i mogao bih ovako u nedogled nabrajati do kraja emisije. Međutim, nama su u rukama uglavnom daljinski upravljači ili telefoni koji su, zamisli čuda, zovu pametni. I kako vrijeme prolazi, oni postaju sve pametniji, a mi sve gluplji, obrnuto, proporcionalno. Dobar vam dan, da se zabilježi u službenim evidencijama za ovaj 22. maj i dan koji se odaziva na ime petak. Administracije radi, ovo je Federalni radio, emisija U fokusu, i opet evidencije radi danas na rasporedu u režiji Šela Hinjevića, s druge strane stakla ili ti u studiju Zoka Ćatić. Bila je ta lekcija nekad davno u vrijeme iz ko zna čemu tada potrebnog predmeta koji se zvao marksizam, koja je govorila o otuđenju čovjeka od čovjeka. I evo, na našem primjeru, dok je taj marksizam bio u folu i poželjna politička opcija, učeći o lošim stranima kapitalizma, neko je, evo, na našem primjeru otuđio mene od Šele i nju od mene, odvojivši nas ogromnim prostorima, duplim staklima, i na obje prostorijima u kojim se nalazimo duplim, teškim, željeznim vratima. A istovremeno su nas učili, i mi smo učili, da ne bi trebali da se otuđujemo. Sada kada je marksizam davno iza nas, kada smo se prepustili čarima tržišne ekonomije i surovog kapitalizma, u kome je potpuno prirodno da su ljudi otuđeni i podijeljeni na osnovu bogatstva ili bilo čega drugog, razmatraju da bi mnogo jeftinije bilo da smo, recimo, Šejla i ja za istim stolom, pultom, tako rekuć, jer bi sve to skupa bilo mnogo jeftinije za održavat, a i Šejla bi mogla da mi zvekne šamar svaki put kad nešto pogriješim ili joj ne isignaliziram kako treba, što bi spriječilo bilo kakvo otuđenje, pa bi samim tim bili bliski i upućeni jedni na druge. Fino reče Karahasan, da nam je prividno znanje potpuno pojela život.

šta je to zapravo prividno znanje? Upravo ono što, na što ukazuje Elikar Hasan. Količine informacija koje su zapravo različite, jer u istom događaju svako daje svoje viđenje i svog interesa, a koje stižu u ogromnim količinama i na različitim platformama koje su nam dostupne. Tu se javi ova čovjekova nezajažljiva potreba da sve ima i da sve vidi, čuje i pročita, a zašto realno nemamo niti vremena, niti kapaciteta, zaboravljujući najbitniju stavku, a nemamo. A to je da sve to nema i ne treba nam i nema potrebe za tim, ali ne. Hoćemo sve i svija i to odmah. I naravno, kako se sve dešava s uludom brzinom, nemamo vremena da procesuiramo ni onu prvu informaciju, kad eto ti druge, treće, desete. U tom će ti neka druga tema, pa 8., 17., 77. I hajde ti sad budi pametan, pa samo pohvataj to, a kamoli shvati i razume. Evo jutro vidim naslov kako će tri horoskopska znaka imati ludi provod za ovaj vikend. Ne očekujte da vam kažem koja su to tri znaka, jer naravno da nisam otvarao taj članak, već pročitao samo naslov, ali recimo evo da su u pitanju, ne znam, strijelac, vodolija i ribe. To znači svi rođeni u ovim znakovima ne moraju ništa pod milim Bogom raditi, potruditi se, već samo sjediti i čekati taj ludi provod u naredna dva dana. Svi ostali nek se suše i pate što se zvijezde nisu posložile njime. Ili eventualno, ako su u podznaku nešto od navedenog, neka se nadaju makar nekom manjem ludilu u subotu ili nedjelju popodne, koliko to predviđanje može zahvatiti to malo vašeg podznaka. A onda kontam, pa što umjesto izbora ovih klasičnih, ne bi pravili predizbore u kojem bi na osnovu astroloških predviđanja vidjeli koji to horoskopski znaci imaju dobar period u naredne 4 godine. Pa da onda kandidati mogu biti samo oni iz tih horoskopskih znakova, eventualno s podznacima do 3. koljeno. Kontam, to bi nam možda učinilo bolji i uspješniji politički i društveni život.

Rezul sjajni Vlatko Stefanovski i Bodan Arsovski. A mi sad fakat idemo da vidimo nešto. Ponesem tim prividima i u ovom pričom o gomilanju informacija koje pasemo bez da ih stignemo procesuirati. Zadam se sinoć da probam slučajnim odabirom posložiti neke aktuelne informacije i razložiti ih ne bi li došao do bilo kakvog zaključka. Prvo, sasvim slučajnim odabirom naletim na informaciju kako Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od ključnih 113 reformi na koje se obavezala reformskom agendom upućenoj prema Evropskoj komisiji. Rokove za većinu mjera vlasti su postavili za kraj prošle godine i početak ove, a Bosna i Hercegovina nije još uvijek potpisala s Evropskom unijom ni protokolarne sporazume, gotovo identične za sve zemlje Zapadnog Balkana, zbog čega nije povukla niti prvih 70 miliona eura bespovratnih sredstava. Ključna riječ, bespovratnih. To, kažu, dovodi u pitanje pristup gotovo milijardi eura namijenjenih transformaciji energetskog sektora, modernizaciji cesta i željeznica ili digitalizaciji usluga i društva u jednoj evropskoj zemlji. U jedinoj evropskoj zemlji osim Ukrajine, koja pod ruskom agresijom, smo mi koja nema brzi internet pete generacije, to je takozvana ova 5G mreža. Dio sredstava uvjetovanje napretkom u poglavlju temeljnih prava koje uključuju reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije uz osnovna demokratska prava, bla bla bla bla bla. Kontam ja, dobro, ako mi je logika ispravna, možda mi i ne želimo u tu zajednicu. Znate ono, ko u familijama, uvijek imaš one tersove koji ne dolaze na porodična okupljanja, vjerske i druge praznike, čiju djecu, a koja su ti rođaci, upoznaš tek nekad kasnije u životu, pa vam bude ono malo neprijatno. Možda smo mi kao država upravo ta vrsta tersova koju ne zanimaju ni njive kuće i ni ovi milioni ni milijarde bespovratnih sredstava i koju baš briga što im djeca jedina neće imati 5G mreži za razliku od sve druge djece u familiji. Ne hvataju wireless po kafićima i tržnim centrima, ništa im neće biti. Kako smo mi živjeli bez interneta? Mi imamo koliko imamo i nećemo se prodavati i umiljavati bilo kome, pa makar nam 100 puta bila evropska familija. I fakat, skontam, imamo, jer naletim na sljedeću informaciju, koja kaže da je jučer veće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo nacrt državnog budžeta za 26. godinu u iznosu 1,58 milijardi maraka. I kažu u glave familije, ove naše, da je ovaj iznos znatno povećan u odnosu na prethodne godine i da nam je veći za oko 500 miliona konvertibilnih maraka. Pomislim, vidiš, što bi se mi ponižavali i lizali s tom evropskom familijom kad imamo i više nego nam treba. Da svima bude dobro i da živimo sasvim pristojno. Kako ovi što su pod istim, u ovom slučaju državnim krovom, tako i ovi koji živimo u okolnim kućama od svog rada ili smo u penziji, na socijali. I nastavim čitati dalje. Kaže, nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 26. predviđa povećanja za više državnih, sigurnosnih i pravosudnih institucija. Najveći rast planiran je za Ministarstvo odbrane, kojem je predviđeno povećanje oko 22 miliona eura. Granična policija trebala bi dobiti dodatnih 6,6 miliona, Agencija za istrage i zaštitu, to je ova SIPA, oko 8,6, Obavještajna sigurnosna agencija 4,6 miliona eura više. Sud Bosne i Hercegovine trebao bi dobiti oko 2,55 miliona, a tužiteljstvo Bosne i Hercegovine oko 2 miliona eura više u odnosu na budžet iz prošle godine. Malo zastanim pa skontam da su ovo samo ovi pod istim krovom, a da nigdje nema nas iz okolnih kuća, ali se sjetim da smo mi onako jedna komplikovana porodica, malo da umireno podijeljena između sebe, mislim ono, različite su nam njive, bašće, da je sve to

A, malo neprijatno i teško za slušanje, ali tako nam je i sa ovim politikama i životom u posljednjih 30 godina. Izdržite, izdržite, da vidite malo taj osjećaj neprijatnosti kad se suzbije na nekih 6 minuta. Jedno Šejla jedva čeka da izleti van studija, kaže šta ti ovo, jesu normalno?

0: beskrajna pozornica dobrih versa.
1: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
0: Čitamo knjige.
1: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
0: Kapi.
1: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
0: Berislav Jurić.
1: Većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
0: Četiri zida, četiri noge, pod ključem.
1: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
0: Svečani, tužni vijenac.
1: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
0: Noć u parku, na leđima svemira.
1: Da je trenutak zanemarena svetinja.
0: U petak, od 16 sati.
1: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
5: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: There are two important things to remember about learning any new language. One, be interested in the people, their country and language. Want to learn it. Two, practice it as often as you can. Nothing is more effective in creating a friendly atmosphere, and nothing flatters people more than when a foreigner tries to speak their language. Remember, knowing the language is the best way of knowing the country and enjoying it more.
7: Good morning, Mr. Popovich.
8: Dobro jutro, gospodine Popoviću.
7: How are you, sir?
8: Kako ste, gospodine?
7: Madam.
8: Gospođo.
7: Ladies and gentlemen.
8: Gospođe i gospođo.
7: I am very pleased to meet you.
8: Milo mi je da vas vidim.
7: Thank you.
8: Hvala.
7: Thank you very much.
8: Velika hvala.
7: I want to buy apple.
8: Molim.
7: I want to buy apple.
8: Teo bih kupiti jabuka.

prvog. A ovaj vozač koji je slavijeći, najbrže je odvezen krug tramvajem trica, ono, ali kad proradi ovo iliđa, još ako dodamo i hrasnicu, i sad tu ova glavna junakinja malo padne na njega kao najbrži krug, ho. Međutim, ovaj baš ono poludi i ubije. Femicid, klasični. E, mislim, to je sad vrlo popularno pričati o tome i voditi rasprave. Okrugle stolove, a u stvarnosti ništa ne radi po tom pitanju, nego ostaviti žene na milost i nemilost. Ali je super ono ko priča. Eto vam drame. Slobode se prijavite na Dramadžiluk. Mene ne morate ni pominjati. E, nešto slično, mislim, skoro do u Bobu. Imat ćete priliku pogledati u Mostaru 31. maja u 20 sati i to na otvorenom na platou Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača, kada će umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije oživjeti jednu od najpoznatijih opera. Prepoznali ste već radnju. Pa čim sam rekao da radi u pošti na Višnjiku, Carmen, na nju misli, pa ja, levata. E, ovogodišnja produkcija okuplja istaknuta imena regionalne operne scene koje za sebe imaju nastupe u vodećim kazalištima, filharmonijama i međunarodnim produkcijama, a publiku očekuje večer snažne muzike, glazbe, emocije, operne drame u samom središtu Mostara, rekoh, 31. maja u 20 sati na otvorenom. Uživajte u tom spektaklu, a mi do naših vijesti uživamo u muzici s Carmen, do duše u malo do umjerenom remiksu. Idemo, 3, 4, sad!

0: Dostupnim informacijama, sporazumom je predviđen trenutni, sveobuhvatni i bezuvjetni prekid vatre na svim ratištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. U eksploziji u petrohemijskoj fabrici mađarske naftno-plinske grupacije MOL u istočnoj Mađarskoj poginula je jedna, a teže povrijeđeno nekoliko osoba. Okolnosti nesreće istražuju stručnjaci, saopćili su iz kompanije, bez daljnjih pojedinosti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez objavio je da je potpisan ugovor s kompanijom BMC o nabavci oklopnog vozila, čime se nastavlja realizacija plana modernizacije oružanih snaga. Riječ je o vrhunskom, savremenom oklopnom medicinskom vozilu koje omogućava siguran i brz transport povrijeđenih. Spašavanje života naših vojnika i zaštita svakog pripadnika oružanih snaga BiH ostaju naš prioritet i obaveza, poručio je Helez.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini je malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Prema večernjim satima, slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan. Pripremila Aida Hasanbegović.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosna i Hercegovine. Federalni radio.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih versa.
1: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
0: Čitamo knjige.
1: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
0: Kapi.
1: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
0: Berislav Jurić.
1: Većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
0: Četiri zida, četiri noge, pod ključem.
1: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
0: Svečani, tužni vijenac.
1: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
0: Noć u parku, na leđima svemira.
1: Da je trenutak zanemarena svetinja.
0: U petak, od 16 sati.
1: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi.

Dobar vam dan i u ovom drugom satu, da ne pomislite samo da smo našeli, ja poželjeli dobar dan za prvi sat, a ne i za drugi sat. I da vas podsjetimo da je ovo federalni radio na tim ste talasima i frekvencijama, ma gdje se nalazili i na koji način nas slušali, a emisija se zove U fokusu. Kad smo već kod podsjećanja, za sve vas koji imate viziju, mislite da ste pametniji od svih dosadašnjih i vjerujete da možete promijeniti svijet, a slučajno zaboravili, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine vas podsjeća da u skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore ove godine, danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata na učešću na općim izborima 26. koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Dakle, imate još sat 43 minute, ako ste zaboravili, pa de na brzinu nešto nalupajte, napišite, skupite oni koliko sad treba, 500, 1000 potpisa i da odemo. Ja neću stići zato što radim do 4, dakle nećete me imati na ovim izborima. Šta sad? Ha? Dobro, preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije pod linkom Opći izbori 2026. Ali nije, mislim, fakat nije šega, može se zaboraviti, posebno kad uđeš u godine, a obično se u ta doba krene i baviti politikom. Neko nekad je pametan rekao da se politikom bave oni koji su došli u doba seksualne disfunkcionalnosti, a u međuvremenu nisu naučili igrat šah. Tako da vrlo je lako imati viziju, misliti o sebi sve najbolje i bolje nego što jeste, a zaboraviti da se prijavite. Evo, iako i vrijedno igram šah, čak sam ga sebi instalirao na mobitel, sudoku plus za svaki slučaj, ovog trenutka ne mogu da se sjetim koja je pjesma Bože na rasporedu. Iako sam prije minutu pogledao, ali dok dođu do studija, izgovorio ovo, zaboravio. Kaj je? Kaj, čekaj. A starimo? A da.

Upalo sam kod Sabe, tako se zove benda, stvar se zove Starimo. Šeli se svidio ovaj dio, kad stariji tetak što čita vijest. A ja čitam vijest, mislim ja sam ista ta teta, samo što sam čiko, jel? Bivši radnici rudnika Mrku Gugle Zenica ponovo su se okupili ispred kapije pogona Stara Jama kako bi ukazali na neriješen status 47 penzionera koji uprkos ispunjenim uslovima za odlazak u penziju još uvijek čekaju uplatu doprinosa i konačno ostvarivanje svojih prava. Ovo je drugo okupljanje bivših rudara u ovoj sedmici, a nezadovoljni radnici poručuju da od nadležnih institucija do danas nisu dobili nikakav konkretan odgovor. Zbog toga su najavili da će od ponedjeljka 25. maja stupiti u štrajk glađu. To vam je ona priča o onim familijama i raspodjeli novca. S druge strane, čitam također informaciju koja je čak češće zastupljena na web portalima i medijima od ove koja se tiče ovih rudara koji najavljuju štrajk glađu od ponedjeljka, kako najbolji svjetski teniseri planiraju protest na Roland Garrosu zbog raspodjele nagradnog fonda, tako što će smanjiti svoje medijske obaveze tokom turnira. Prema informacijama iz slačionice, igrači će na otvaranju napustiti pres konferenciju nakon 15 minuta, simbolizirajući da Grand Slamovi u prosjeku izdvajaju samo 15% svojih prihoda za nagrade. Ostatak učesnika odbit će dodatne intervjue s glavnim medijskim partnerima turnira. Inače, ove godine nagradni fond na French Openu, popularnom Roland Garrosu, iznosi 61,7 miliona eura, što je povećanje od 9,5%. Pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji dobit će po 2,8 miliona eura bijednih, ali igrači tvrde da je rast nagrada manji od rasta prihoda turnira. Ja mislim da ova informacija zavređuje da se organizujemo, izađemo na proteste i pružimo podršku jadnim i ubogim teniserima, jer stvarno fond od 61,7 miliona je mizeran, posebno ako ga uporedimo sa ovih 70 miliona koliko recimo naša zemlja propustila uzeti iz evropskih fondova i to bez potrebe da im se vrati, kojim bi mogli recimo pokriti ova 47 penzionera. Kako nas ovaj kapitalizam gazi, a mi mazohistički uživamo. Uskoro će se pojaviti i ovi SMS brojevi za pomoć, ne znam, nekome tipa ima na računu bez nekretnina 9 miliona i 856 hiljada i onda uputi apel da mu pomognemo da svojim uplatama dođe na 10 miliona. Ubi ti mene, Šelako, Raja ne bi zvala i uplaćivala.

To je jedino što nam ostaje, jel? Imate osmijeh na licu što nam prkosi. Ima još jedna stvar koju sam malo prepričao, Šeli, jel? Zove se Odavde do ovdje, ali nije primjereno da vam se ispriča ovako. Pa ako me gdje sretnete usput, ono, recite, Zoka Manke, gdje ono Odavde do ovdje, o čemu se zapravo radi, a što nisi mogao da ispričaš, jel, u program. Dakle, nema nam druge. Osmijeh na lice, pjesmu neku dobro zadate sebi i juhu pjevate. A možete pjevati i sa sljedećom najavom i onim što se dešava u nedjelju, a govorim vam namjenski kako biste stigli eventualno kupiti, rezervisati karte. To je u pitanju jedan sjajan musical u pozorištu mladih Sarajeva u nedjelju u 18 sati. Be More Chill, koji je, e sad ću vas slagat tačno kad imao premijeru, i ja sam bio na predpremijeri, jer premijere ne volim, to vam je sve ono fancy nešto kao to zvance, mondure i to, ja volim otići na 10. reprizu, jel, ovo kad ubodem predpremijeru pa pogledam nešto ono pred samu premijeru. I tada kada sam bio, nešto sam snimio, nešto sam zabilježio i napravio neki mali osvrt onome što sam vidio, i to ćete u nastavku slušati. Inače, cijela ulaznica je 20 konvertibilnih maraka, studenti i penzioneri uz pokaz čeka i indeksa imaju popust, pa Bujrum, pozorište mladih Sarajevo, nedjelja 18.00, Be More Chill, a mi sada slušamo moj osvrt. Obrate pažu kako sam pametan, obrate pažu kako sam, pa kako sam sastavio rečenicu, je. Narodna priča nema namjeru biti pozorišna kritika, jer o pozorišnoj umjetnosti nemam dovoljno znanja. No priča nije ni kritika, već nešto za što nemamo često priliku u bilo kom segmentu našeg društva, a to je pohvala. Rekoh da o predstavi ne mogu dati bilo kakav stručni sud, ali kao prosječni gledalac, nakon odgledane generalne probe pred premijerom mjuzikla Be More Chill, pozorišta mladih, moram reći da sam oduševljen i iskreno dirnut. Razloga za moju pohvalu je više. Prije svega, mladost koja čini ovu sjajnu ekipu i čiju energiju ne možete ne osjetiti u publici. Drugi razlog je što su ti mladi ljudi koje okupio produkcijski tim

0: studenti i studentice iz tri umjetničke akademije Univerziteta u Sarajevu. Radom na ovaj način, na ovom mjuziklu, stvorena je interdisciplinarna platforma za razvoj nove generacije glumaca, pjevača, režisera, koreografa, muzičkih reditelja, dirigenata, muzičara, dizajnera i producenata, što je, morat ćete priznati, rijetkost. Muzička rediteljka Nikolina Vujić, koja je svoj posao uradila vrhunski, jer muzičari i akteri na sceni zvuče gotovo pa savršeno, ističe ponos spram ekipe sa kojom je radila.
1: Ja sam ponosna na čitav tim mladih ljudi. Prije svega ovaj projekat je uključio mlade umjetnike sa tri različite umjetničke akademije kantona Sarajevo. Prije svega Akademiju scenskih umjetnosti, potom Muzičku akademiju, Akademiju likovnih umjetnosti. I jako smo zahvalni što smo kroz početak ovog projekta ostvarili suradnju i na neki način podršku Univerziteta u Sarajevu, UNFPA, Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, Italijanske ambasade, Ministarstva za kulturu i sport kantona Sarajevo, Northwestern Univerziteta u Chicagu, Buffett instituta i naravno pozorišta mladih. Svi umjetnici koji rade na ovom projektu, odnosno mjuziklu, su posvećeni maksimalno i ja sam jako motivisana i mogu reći da sam sa svojim kolegom Sanjinom Arnautovićem, koji potpisuje režiju, i dalje, znači, zagrijana da nastavimo raditi na ovom programu, jer zaista naša želja jeste da izgradimo platformu na kojoj će kroz ovakve projekte i ovakve mjuzikle svi umjetnici i taj široki aspekt djelovanja koji je potreban za muzički teatr i jednu ovakvu kompleksnu produkciju, koji će dobiti svoje vještine i razviti i umrežiti se sa drugim umjetnicima. I stvarno sam ponosna na svakog individualca koji je bio prisutan u ovom projektu i koji je marljivo radio.

naše vrijeme i prilike, a zapravo nešto što je ili bi trebalo biti normalno. Fuziju studenata i studentica tri različite akademije, priliku da rade i stiču iskustvo u vrlo zahtjevnoj produkciji kakav je musical. Također dobijemo savremenu, tematski bitnu i prilagođenu predstavu mladim generacijama koje su kroz obrazovni sistem, ali i onaj društveno-politički, najblaže rečeno zapostavljeni i zanemareni. Prilika je ovo da veliki broj mladih ljudi možda po prvi put uđe u teatar ili još ljepše da se zaljube u ovu umjetnost. Jer, kao što znamo, djeca se u pozorište vode po planu i programu, a ne po stručnoj procjeni i uvidu u repertoarske politike i odabiru predstave koja je adekvatna za uzrast i aktuelni trenutak u kojem djeca žive. Pohvale svakako i pozorištu mladih, koje još jednom opravdava svrhu svoga postojanja, jer na pravi način kreira svoju repertoarsku politiku i stvara svojevrsni kulturni stepenik kojim treba da hodaju naša djeca, od onih najmlađih, preko mladih u tinejdžerskoj dobi, do nas odraslih.

A što nas gađa muzika? Svako se krije ako u sebe siguran nije. Jel Šela? Idemo malo skočiti do Ljubuškog gdje se dešava šesto izdanje Ljubuški outdoor festivala koji će se održati za nekih desetak dana. A organizatori otvaraju još dvije mogućnosti sudjelovanja, i to za one koji žele biti dio ekipe iza kulisa i za one koji žele uhvatiti festival u kadar. Festival koji će biti održan od 29. do 31. maja traži volontere za sva tri festivalska dana. Organizatori napominju kako će se u ovom periodu uz vodopad Kravice odvijeti utrke, biciklističke discipline, paragliding, košarka, futsal, kajaci, planinarski uspon, te Ljubuški outdoor festival traži fotografe i content

kreatore koji žele pokriti događaje. To su vam ovi novi, to je isto moj sin koji je kao krenuo nešto da volontira, pa rekao, dobro, šta su ti dali da radiš? Kaže, Reels. Koga? Kaj je Reels? Šta je rekao Reels? To ti kaže, ono na Instagramu. A to, jak on to nešto pametno radiš. E, to vam je to. Nešto pametno, a u smislu nove muzike, premijerno na Federalnom radiju, novi single, odličan, jutro sam ga slušao, Sagradit ću ti pjesmu u Reelsu. Sveden je na minimum i upravo u tom minimalizmu nalazi prostor koji većina produkcije danas nema. Već desetljećima jedan od najautentičnijih autora regionalne muzičke scene Urban tijekom svoje karijere od Laufera pa do Urban i 4 izgradio prepoznatljiv umjetnički rukopis koji ćete upravo slušati, rekoh, u sjajnoj baladi Sagradit ću ti pjesmu.

sam, makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Da ne kažete da vas ne pazimo, bio je to novi Urban, a još jedan novi singl koji ne znam da li ste stigli upratiti, pogotovo ako ste u kakvoj vožnji ili hodnji, pa niste ono u mogućnosti da surfate, gledate šta se to novo izbacilo, a izbacilo se prije neka, a sad već 2, 3, ne, kad, oko 11 ja mislim, zvanično objavljena nova pjesma, i to jedna vrlo zanimljiva saradnja. U pitanju su Mile Kekin i Kultur Šok, koji su predstavili novu pjesmu posvećenu pečalbarima, gastarbajterima i stranim radnicima diljem svijeta. Novi singl Mile Kekina donosi društveno angažiranu priču, kao i obično, ovoga puta inspirisanu migraciju

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

I za kraj, kao i obično sam knap, pored ovih novih regionalnih i domaćih stvari, idemo sa nečim vrlo bitnim i značajnim u smislu onoga što jako često zaboravljamo, u pitanju su jel, te neke mlađe generacije kojima treba dati prostor da se mi malo sklonimo sa scene. Tako najavljujemo, a probat ću se sljedeću sedmicu napakovati nešto malo opširnije. U subotu 30. maja Sarajevo će biti domaćin drugog izdanja koncertnog događaja Punk Funk, Funk Metal Orama Volume 2, koji će se održati u prostoru DKC-a Sarajevo, to je nekadašnji dom pisaca u Krančevićevoj, a početak programa zakazan je za 20 sati. Na koncertu nastupaju 4 benda različitih muzičkih izraza, okupljene oko zajedničke ideje nezavisne i autentične scene koju punim, evo ja podržavam. U pitanju su ovoga puta Činčila, Individua, Kapitaklizma i Bijeda. Ovaj koncept nosi poseban značaj jer predstavlja direktnu podršku nezavisnoj alternativnoj sceni Sarajeva ili prostorima koji toj sceni omogućavaju opstanak. U vremenu kada su brojni klubovi mjesta nekada otvoreni za alternativnu muziku ugašeni ili nestali, nezavisni kulturni prostori poput DKC-a Sarajevo postaju ključni za razvoj savremene umjetnosti, muzike i zajednice. Sve vam je to ona priča o familiji, o tome šta smo, gdje smo, a stalno zaboravljate da su i to dugme, i to pušenje, i ta jabuka i svi nekad bili mladi, alternativni, ali za razliku od današnje muzičke scene, koliko god vam se ona svidjela ili ne svidjela, imali su obezbijeđen prostor i mogućnost da rade i stvaraju. Ulaz na ovaj događaj je organizovan po principu daj koliko daš, a na ulazu će biti postavljena kutija za dobrovoljno

dobrovoljne donacije kako bi svako mogao podržati događaj u skladu sa svojim mogućnostima. To bi ujedno bilo sve za današnje izdanje emisije U fokusu. Sheila i Zoka vas pozdravljaju. Slušamo Chinchilla, a onda nakon toga i Individual.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Penzionisani radnici rudnika Mrkog uglja Zenice koji su protestovali u ponedjeljak, predvođeni sindikatom tog preduzeća, ponovo su danas održali mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća, a s kojih su najavili da će od ponedjeljka 25. maja stupiti u štrajk glađu. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković i rudar Semir Čajlaković.
2: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi, zaključno sa 36.25. godine, i to je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoji ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna, još uvijek nisu na računu rudnika, tako da rudnik ne može izvršiti uplate prema PIU i MIU. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12.
3: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrti slučaja ne bude.
0: Bosna i Hercegovina je prije 34 godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. 22. maja 1992. zastava naše zemlje zavijorila se ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Povodom 34. godišnjice prijema, Centar za geopolitička istraživanja organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju pod

0: nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, Razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
1: Of three new member states of the United Nations. The Republic of Bosnia and Herzegovina.
2: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za i nakon međunarodnog priznanja 22. maja prije 34 godine, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zaviorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, Razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
3: 2020. godine na obilježavanju 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna evo, naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
2: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji, a za učešće na općim izborima 4. oktobra. Prijave su bile otvorene od 8. maja, a prema podacima iz ranijih izbornih ciklusa, većina političkih subjekata tradicionalno čeka upravo posljednji dan za predaju dokumentacije. Zbog toga će zvaničan broj stranaka i nezavisnih kandidata koji ulaze u oktobarsku izbornu utrku biti poznat tek nakon zatvaranja protokola CIK-a krajem dana.
4: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće na opštim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a poručuju.
5: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
4: Nakon ovjere prijava do 6. juna, od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, dok su njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni za 20. august. Među političkim subjektima koji su predali prijave za opšte izbore 2026. su BH Zeleni i SDP BiH. Predsjednik BH Zeleni Sevlid Hurtić potvrdio je da su predali više od 5300 potpisa podrške za sve nivoje vlasti osim za člana predsjedništva BiH. Lider SDP-a Nermin Nikšić poručio je da očekuje podršku građana na osnovu rezultata i političkih iskoraka koje je ova stranka ostvarila u aktuelnom mandatu. Ipak najveći broj stranaka i nezavisnih kandidata prijave je predao upravo danas, tradicionalno čekajući posljednje sate prije isteka zvaničnog roka. Ilustracije radi, na opštim izborima 2022. bilo je ovjereno 145 subjekata, od čega 90 stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Stručnjak za izborne procese Vehid Šehić.
6: Ne treba čuditi zašto mi imamo jako mnogo političkih stranaka, odnosno onih koji žele da se bave politikom, jer smo svjedoci da je politika najunosnije zanimanje, zanimanje gdje ne postoji nikakva odgovornost, što su građanima u predizbornoj kampanji obećavali da će ispuniti.
4: Podsjećamo, predstojeći opšti izbori donose historijsku novost na birališta u Bosni i Hercegovini. Prvi put će masovnije biti uvedeni skeneri za glasačke listiće i sistem biometrijske identifikacije birača. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini i postala i pravosnažna. Svijet. Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija, pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazumom je predviđen trenutni, sveobuhvatni i bezuvjetni prekid vatre na svim ratištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Washington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku uoči samita ministara vanjskih poslova NATO-a. Ta odluka uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odgađanje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. U eksploziji u petrohemijskoj fabrici mađarske naftno-plinske grupacije MOL u istočnoj Mađarskoj poginula je jedna, a teže je povrijeđeno nekoliko osoba. Okolnosti nesreće istražuju stručnjaci, saopćili su iz kompanije, ali bez daljnjih pojedinosti. Studenti u Srbiji pripremaju se ovog vikenda za prvi veliki skup u 2026. Očekuju se da će se u subotu u Beogradu okupiti hiljade ljudi iz cijele zemlje. Srpski studentski i omladinski pokret stajao je iza vala masovnih uličnih protesta zbog korupcije, koji su prošle godine potresli Aleksandra Vučića kao neprikosnovenog vođu.
7: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine, za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
8: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti taj dan lepo sa nama ovde na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore, za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore.
7: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, vrijeme subota. Mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku.
8: Vjerujemo da ćemo mi upotrebiti sve sile koje možemo da ne dođe do bilo kakvih incidenata, upravo zato što će veliki broj ljudi i građana koji će doći širom Srbije u Beograd biti tu i naprosto ne želimo da na bilo koji način bilo ko od njih ode sa tog skupa sa nekim lošim osjećajem ili sa nekim povredama.
7: Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
9: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
7: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorijenjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Sedma BH povorka ponosa bit će održana 20. juna u Sarajevu, a ovogodišnji slogan je "Sve nam boje, dobro stoje". Organizatori su naveli da živimo u svijetu koji se sve više radikalizira. Članica organizacionog odbora BH povorke ponosa Vanja Šunjić.
10: Slogan ovogodišnje povorke "Sve nam boje, dobro stoje", a tema je zajedništvo. Sedma BH povorka ponosa želi da ukaže koliko su važni raznolikost i zajedništvo i zapravo koliko raznolikost i zajedništvo poštuju i našu tradiciju i plod su naše tradicije. S obzirom da je bosansko-hercegovačko društvo izrazito pluralno, smatramo da u njemu treba da ima mjesta za sve i za svakoga. BH povorka ponosa i ove godine izlazi sa istim zahtjevima kao

0: svih prethodnih godina, budući da u svim prethodnim godinama institucije Bosne i Hercegovine ništa nisu uradile po pitanju priznavanja LGBTI prava, a to je prije svega pravo na priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTI osoba od nasilja u porodici, uvođenje krivičnog zločina iz mržnje u krivične zakonike i izmjena zakona o javnom okupljanju u kantonu Sarajevo u skladu sa evropskim standardima. Najveći problem, odnosno svi problemi su veliki, međutim ova posljednja tačka, odnosno posljednji problem i ove godine uveliko otežava organizaciju sedme BiH Povorke Ponosa, budući da institucije postavljaju nam razne zahtjeve i traže od nas gotovo nemoguće stvari.
1: Putevi. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak iz pravca Vusovače, zbog čega se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana. Speaker Zlatan Veža, pripremila Aida Hasanbegović.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vikend magistrala. Vaša audio karta za savršen vikend.

0: Vaša audio karta za savršen vikend. Vikend magistrala.
1: Dobar vam dan u vikenda magistrali, kako reče džingla u ovoj audio karti, u ovom muzičkom makar dijelu. Proputovat ćemo svijetom plešući, a zadržat ćemo se u Bosni i Hercegovini i dati vam neke mogućnosti i opcije za odlazak i ugodan vikend za koji meteorolozi kažu da će biti sunčan i topao s temperaturama čak do 30 stepeni, tako da imamo različite opcije u zavisnosti po afinitetima. Počet ćemo vikenda magistralu jednim zanimljivim zapažanjem Jurice Pavičića, čiju vam knjigu O jugu preporučujem, a u kojoj on navodi rane početke turizma, opisujući ih kao idilične. Pavičić secira evoluciju i dinamiku turizma dijeleći na veoma zanimljiv i prijemčiv način, i to kroz faze. Faza otkrivanja, lutalica i autentičnost. To je rani turizam koji započinje kada lutalačka elita i putnici namirnici otkriju neiskvareno autentično mjesto. U ovoj fazi turisti traže bijeg od civilizacije, stapajući se s lokalnim stanovništvom i njihovim načinom života. Fazu 2 Pavičić naziva poljubac smrti. Onoga trenutka kada mjesto postane prepoznatljivo, privlači mase, što Pavičić slikovito naziva turističkim poljupcem smrti. Mjesto gubi svoju autentičnost i pretvara se u scenografiju ili destinaciju, namijenjenu isključivo zabavi posjetitelja. Zato Pavičić navodi na primjeru jadranskog turizma odnos, kako ga on zove, 60% kao idealnu mjeru, navodeći da upravo taj procenat je idealan balans, misleći pritom na to da turizam hrani lokalnu zajednicu, ali ostavlja prostor i mir za normalan život domicilnog stanovništva. Još jednom podsjetnik da potražite njegovu fenomenalnu knjigu O jugu, u kojoj sam uživao, radoje čitajući, ali istovremeno razvlačeći da ne dođem do kraja. I odabir dobre knjige i prepuštanju tom užitku i takvoj vrsti putovanja dobra je preporuka za vikend. Druga opcija je svakako ono što se u Tuzli dešava danas i sutra. U pitanju je manifestacija Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koji će se održati u prelijepom ambijentu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Sada će toko 2 dana biti platforma za edukaciju i stručne razgovore. O ovoj manifestaciji govori, ali i razgovara sa Azeminom Ahmedbegović, predsjednicom udruženja Gračansko keranje, Alma Jusubašić.
2: Đulistan nije samo klasični prodajni sajam, to je mjesto na kojem se susreću tradicija, vrhunski kvalitet i lokalne razvojne priče. A na ovom sajmu učestvuje i udruženje Gračaničko keranje, koje će se predstaviti kao izlagač, ali i kroz modnu reviju Vezovi nasljeđa. Zadovoljstvo nam je u programu Federalnog radija pozdraviti gospođu Azeminu Ahmedbegović, predsjednicu udruženja Gračaničko keranje. Dobar dan, gospođo Azemina, i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu i interesu da nas predstavite na vašem radiju.
2: Evo da podsjetimo naše slušatelje, 20 godina vaše udruženje na poseban način čuva i promovira kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine, spajajući nasljeđe, eleganciju i savremeni izraz.
3: Svakako, za 20 godina smo uspjeli da doprinesemo ono što smo u stvari i započeli, da ostvarimo ciljeve prenošenja ove vrijedne kulturne baštine na području Gračanice, da prenesemo na mlade. I na ovaj Đulistan prvi puta predstavljamo kolekciju i sve ono što radimo sa mladima, što je posebno veliki značaj, ne samo za nas, nego i za sve vrijednosti kojima mi želimo prikazati kako se to ostavlja nasljeđen da živi. To nam je nekako baš za 20 godina, naravno mi smo to radili, mi smo sa tim ciljem da to ostvarimo, prilično je to dugo trajalo, ako ćemo reći, da bi došlo do rezultata, ali takvi rezultati će sigurno da prinijeti jednom kvalitetu i možemo biti ponosni na ono što nismo samo mislili na ono vrijeme u kojem mi trajemo, nego da možemo, evo mi koje, generacije koje odlaze, tako reći, životni vijek nije trajan, tako da možemo reći da smo uradili jednu pravu stvar.
2: Jeste.
3: Tako da je Đulistan prilika i hvala organizatoru koji je prepoznao, i mislim da je ovaj Đulistan ima svoju posebnu notu, da se na ovom sajmu istaći će se i prepoznati baš one prave vrijednosti koje Bosna i Hercegovina ima.
2: Evo, svi oni koji posjete Gračanicu imaju priliku da posjete i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, kuću Mare Popović, u kojoj imate i stalnu postavku.
3: Kako da ne, mi smo nagrađeni, tako reći, od lokalne zajednice da možemo da budemo u ambijentu nacionalnog spomenika, naravno zaslugom i radom, povjerenjem. Jako smo ponosni da u tom ambijentu možemo predstaviti sve ono što njegujemo kao kulturno bašno od običaja i tradicije, i ono što svi koji dođu da nas posjeti mogu da prepoznaju i da osjete.
2: Kada pričamo o sajmu, kratko još, Tuzlanski kanton i ovaj dio Bosne i Hercegovine posjeduju zaista izuzetan potencijal u poljoprivredi, stočarstvu, proizvodnji ljekovitog bilja i pčelarstvu, a organizatori su prepoznali to bogatstvo i odlučili ga predstaviti kroz tematske izlagačke zone na Đulistanu, koje će posjetioci moći vidjeti i koje će nam pružiti, onako da kažemo, autentičan doživljaj ruralnog prostora, a pored izložbeno-prodajnog dijela u kojem će posjetioci moći degustirati i kupiti med, ljekovito bilje, prirodnu kozmetiku, tradicionalne delicije i rukotvorine, Đulistan donosi i bogat prateći program, tako da će sajam tokom dva dana biti platforma za edukaciju i stručne razgovore, a poseban akcenat će biti stavljen na dvije važne teme kroz panel diskusije, a to je apiterapija i agroturizam.

0: Vaša audio karta za savršen vikend. Vikend magistrala.
1: U nastavku idemo u druge krajeve Bosne i Hercegovine i to po preporuci našeg kolege Enesa Pašića, popularnog gradolovca, čije sjajne reportaže možete gledati u okviru nedjeljnog popodnevna federalne televizije, a koji priprema i svoju samostalnu emisiju. Pa poslušajmo šta nam ima za reći i preporučiti putnik, namjernik. Nema mnogo ljudi na čiji sam posao ljubomoran, ali Enes Pašić, naš gradolovac kojeg pratite u programu federalne televizije u emisiji Nedjeljom popodne, visoko kotira na toj ljubomornoj ljestvici. Kao i obično, njega možete pronaći uglavnom u nekom putu, baš kao i sada. Enese, pozdrav ti, reci nam gdje si trenutno i najavi nam novi koncept gradolovca.
2: Dobar dan, Zoka, hvala ti na pozivu. Hvala ti na ovako divnoj najavi. Iskreno imao sam raznih najava i moja Mina meni u nedjeljnom popodne uvijek lijepo najavi, ali ovo tvoje mi je i tekako posebno i mogu ti reći da mi je tekako veliko zadovoljstvo što prvenstveno govorim tvojoj emisiji, a drugo što govorim za federal.

0: ne radio, zato što imam ja tu neku posebnu ljubav prema radiju, ali o tom potom, to ćemo drugom jednom prilikom. Ja se trenutno nalazim sada na Nišićima, prije ćete me dakle uvijek uhvatiti na točkovima nego u Sarajevu ili u kancelariji, ali vjerojatno je to i razlog, kao što spomenuo najavi, zbog te ljubomore, uvijek sam negdje na putu. Ja sada vodim ovu redovnu rubriku već evo od ja mislim septembra mjeseca prošle godine i ne znam da li sam i jednu sedmicu propustio da nisam negdje na točkovima, ne znam, vi se to sada hiljade kilometara, to je redovna rubrika u emisiji Nedjeljno popodne, ali sad će ona da dobije svoj novi format, tako da će biti kao samostalna emisija od 15. juna ponedjeljkom. Još ćemo najaviti našim gledaocima, pa bit će neki formi za slušalce u kom će tačno terminu to da bude, ali jeste, bit će polosatna emisija, dosta sadržajnija od dosadašnjih rubrika koje su negdje oko 10 minuta, imat ćemo prostora malo više da objasnimo neke stvari, da približimo i jednostavno možda da još bolje dočaramo sve ono što smo obilazili do sada.
1: Ovo je emisija Vikend magistrala u kojoj preporučujemo i najavljujemo događaje, ali i mogućnosti za otići, posjetiti, što bi se ono reklo, na dan, a da opet nije neka skupa i fancy varijanta. Izdvoji nam nešto što je za tebe koji si obišao Bosnu i Hercegovinu uzduž i poprijeko, nešto što bi preporučio našim slušaocima za ovaj vikend.
0: Jedva sam čekao da me neko ovo pita i drago mi je što me ti to pitaš. Iskreno, to je evo zadnji mjeseci ja svojim prijateljima uvijek to preporučujem, pa čak i sam sam se nakon posjete to mjestu, dakle u ovom službenom dijelu dok sam snimao, vratio još dva puta, dakle stvarno jedno magično meni iskustvo i nije uopće daleko, u pitanju je Kladanj i u pitanju je Muška voda, odnosno kompletan koncept oko Muške vode. Dakle, na Muškoj vodi imate, dakle treba vam od Sarajeva nekih 2 sata, od drugih lokacija, ajde sad da ne računa, možete googlat, ali nije uopšte daleko. Super i pristupačan je put, imate i divno izletište, gore se nalazi također jedan hotel, dakle možete i isprespavati, možete otići na obdan da šetate. E sada, to ima mnogo opcija nekih i za planinare i za svašta nešto, ali meni je onaj koncept uživanja pored rijeke, pored potoka i slušanja one vode, to mi je stvarno jedna magija. Evo, obišao sam koliko više, ni sam ne znam mjesta, bližemo se negdje, ja mislim 50. epizod vodi, ali Kladanj, Muška voda i Paučko jezero koje se nalazi u samoj blizini, nemam neke druge podatke osim sada mog iskrenog doživljaja, ali to mjesto ima uistinu jednu posebnu energiju. Prvo što je izolovano, nalazi se u sred šume, izuzetno je čisto, izuzetno je lijepo i vizualno, ali energetski toliko se opuštate, toliko odmarate na tom mjestu, tako da ono obavezno, ko nije posjetio, neka stavi na svoju mapu Paučko jezero, odnosno Muška voda i kompletan taj reon tu, imat ćete jedan divan vikend, divan pravi izlet možete napraviti.
1: S obzirom da sam i sam do prije 6 mjeseci kada sam počeo raditi na radiju punih 7 godina radio slične stvari kao ti, mogu reći da naša zemlja ima toliko fenomenalnih lokacija koje nisu prepoznate kao turistički potencijal, a koji pružaju vrhunski užitak u svakom smislu. Ne znam, dijeliš li moje mišljenje, a vjerujem da je odgovor da.
0: Ja prvo moram dokada kažem da mi suštinski pojma nemamo šta mi imamo. I to je definitivno, mi smo to čuli po 1000 puta i stalno ljudi to pričaju na televizijama, ali dok čovjek ne doživi prosto našu zemlju, ali nije to u pitanju sada samo ni pejzaž, ni priroda, ni ne znam neki sadržaj, a ima i svega toga i tekako. Možda je po najviše su to u stvari ljudi koje ta mjesta čine apsolutno posebni. Neka mjesta koja na izgled možda nekome nisu ono atraktivna ili nisu to turistička mjesta, ja ću da izdvojim jedno da kažem kad je u pitanju taj segment Lukavac. Meni je Lukavac toliko zanimljiv, ali upravo zbog ljudi. Naravno, vi u Lukavcu u Tutonskom kantonu imate jezero Modrac koje je predivno i u kojem ja stvarno uživam gledajući ga, ali suština tih nekih posjeta su stvarno ljudi koji te prihvataju apsolutno i koji jedva čekaju da im neko dođe. Ono što stvarno moram da istaknem i vjerujem

0: Vjerovatno će to da bude highlight nekako, highlight moje ove godine, da kažem, ili generalno možda, možda serijala, jeste Krajina. Krajina koju mi, posebno mi, kažem mi, mislim Sarajevo i ovaj naš reon, nismo je nimalo istražili. I često mi se uputimo Kušadasi i Halki Diki, a nismo obišli našu krajinu koja je ono, to je magija. Ja sad prosto cvjetam kada govorim o krajini. Sada sam boravio nedavno u Bihaću, naredna epizoda će biti iz Bihaća, to je nedjelja. Tako da će to da bude ono toliko nekih stvari koje čovjek jednostavno, ja nastojim da prenesem iskustvo, i to je suština samog gradolovca. Ne toliko prenos informacije, informacije možete naći bilo gdje na internetu, ali prenos iskustva, doživljaja i osjećaja, ono kako se vi osjećate kada se družite s tim ljudima, teme koje otvarate, načini kako oni vas ugoste, to je stvarno jedna magija. Krajina, obavezno, mislim, ko nije istražio krajinu, do sada sam uvijek govorio, poseban dojam je ostavila Bosanska Krupa, rijeka Krušnica i sve ono nekako što se veže za samu Bosansku Krupu, Bihać, uvijek ću da spominjem, Bihać je nekako visoko, visoko na mojoj mojoj ljestvici obilazaka, tako da evo nekako da ne dužim tebi, a mogao bi još mnogo da pričam. Još jedan highlight, pored Kladnjanog dnevnog izleta koliko se može otići, obavezno trebaju svi ljudi koji nisu istražili da stave na svoju mapu i svoj plan krajinu i da je obiđu. Može se to obići u ono neka 4 dana, eto možda neki produženi vikend.
1: Enese, hvala ti na ovom javljanju, sretni daljnji putevi i sretno sa novim formatom emisije.
0: Hvala tebi Zoka, puno još jednom na pozivu. Evo pozivam sve da ostanu uz program Radio Federacije, ali naravno i uz federalnu televiziju, i da prate koje ćemo sve zanimljivosti da im donesemo.

0: Vaša audio karta za savršen vikend. Vikend magistrala.
1: I još dvije zanimljive informacije i najave za kraj današnje vikend magistrale. Sutra ljubitelji trčanja mogu uživati u zeničkoj trci, odlično se zabaviti i družiti sa još stotinama trkača iz naše zemlje i regiona, a mjesto je Zenica, vrijeme 19 sati, trasa trke prolazi kroz gradsku zonu, a rekoh već vremenska prognoza predviđa lijepo i toplo vrijeme, tako da možete uživati. Ono što je važno kod prijave jeste da trkači i trkačice moraju biti rođeni 2013. i stariji, dakle mlađi neće biti razmatrani. I još nešto za danas u 18 sati, vrlo zanimljivo, tiče se mladih, pa preporuka za sve vas u Zavidovićima, otiđite, pomozite i pružite podršku lokalnoj grupi programa Fura je mir, koja najavljuje otvaranje izložbe Krivaja gradi mir, koja će se, rekoh, održati večeras u 18 u Kulturno-sportskom centru Zavidovići. Ovo je inače izložba, ako ne mognete večeras doći na otvorenje, će biti otvorena do 30. maja, a ulaz je besplatan. Kroz fotografije, intervjue, priče, umjetnost i kreativni izraz, izložba donosi pogled različiti generacija na značaj drvne industrije Krivaja za život grada, njegov identitet, ljude i uspomene koji su ostali dio kolektivnog sjećanja Zavidovića. Cilj projekta je očuvanje lokalne historije i identiteta, ali i podsticanje razgovora o važnosti mira i društvene povezanosti među mladima i u široj zajednici. Izložba je dio programa Fura je mir, koja okuplja mlade iz cijele Bosne i Hercegovine. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovu sedmičnu vikend magistralu. Ostanite uz program Federalnog radija od 16 sati. Još jedan prekrasan užitak. U pitanju je naša Selma Dizdar i njena emisija Čitajmo knjige.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Marketing Federalnog radija.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
6: Pjesma. Ako te ne napišem sad, sutra ćeš biti još jedna priča u koju nitko ne vjeruje.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati poeziju pjesnika čija nam se duša raskriljuje i srce treperi ljubavlju za ženu, zemlju, za druga srca, prirodu i cijeli svemir.
1: Kapi. Berislav Jurić.
2: Ja sam kao klinac u osnovnoj školi počeo svirati gitaru i baviti se muzikom, misleći da će muzika biti moj život. Pa sam čak svirao i nekoliko instrumenata i uvijek sam uz gitaru, mogu slobodno reći nekakvog nemirnog duha, nešto istraživao. Pa onda kad su mi dosadili ti neki ispisani akordi i ispisane note, onda sam ja lovio nešto svoje, slagao i tako da je uz te akorde i uz to sviranje negdje nastajao i nekakav tekst. A i kao dijete u vrtiću, recimo i u osnovnoj školi sam volio recitirati, recimo dan danas znam na pamet na Petrovačkoj cesti od Branka Čopića koju sam izvodio u vrtiću. Tako da sam uvijek nekako, možda i nesvjesno, bio zalijepljen za poeziju i onda dolazi te godine traženja sebe i otkrivanja svijeta oko sebe i snalaženja u tom svijetu da sam nekako te svoje životne upitnike, na njih sam odgovarao kroz nekakve pjesmuljke, pjesme, pa onda evo kasnije ispade da je to poezija.
0: Pjesnik i novinar Berislav Jurić 2013. godine predstavio

0: nam se zbirkom kratkih priča Naspavani psi laju, nagrađenom na natječaju književne zaklade Fondacije Fra Grgo Martić iz Kreševa. U obrazloženju žirija piše da bilo da piše o rukama, o galebu koji više ne može da uzleti, o samoći i ljubavi, o mladim i starim ljudima, autor ove zbirke kratkih priča pokazuje da je svoj nesumnjivi talenat školovao i kod takvih majstora kao što su Čehov, Marinković ili Karver. Sažet izraz, uvjerljiv detalj, poetičan prizor ili neočekivani obrt u pripovijedanju, to je između ostalog ono čime nas Berislav Jurić pridobija. No prije ove knjige dobio je dvije nagrade za poeziju, 1998. i 2005. godine, dvije prve nagrade za ciklus pjesama na Šimićevim susretima. Također, nagrađen je i za najbolji tekst objavljen u studentskom listu Sveučilišta u Mostaru, Opomena. Berislav Jurić bio je osnivač i urednik gimnazijskog časopisa Marul, urednik u spomenutom studentskom listu Opomena, novinar Mostarskog dnevnog lista te brojnih internet portala.
1: Zbirka priča Naspavani psi laju je nastala tako što sam potaknut natječajem, nažalost ugašene fundacije Fra Grga Martić, složio svoje priče na jedno mjesto i poslao ih na natječaj. Dakle, ja sam uvijek uz poeziju pisao i nekakve kratke priče, čak sam kao srednjoškolac se bavio i dramskim tekstom, ali se nisam nikad odvažio, mislio sam da mi je puno jednostavnije pričati kroz pjesmu. I radi forme, i ona je kraća i ne treba se taj trenutak nekako razrađivati. Ali sam onda, kad sam nagrađen za tu zbirku, shvatio da imam što reći i u prozi i da je i proza jedan zabavan svijet u kojem se može osmisliti nekakvi životi, nekakve priče koje vrijedi zabilježiti. To je zbirka priča koje su nastajale stvarno jedan duži vremenski period, pa čak ima i priča koje su nastajale u srednjoj školi. Tako da sam ponosan na to da je to neko moje piskaranje za koje ja tad nisam pridavao više pozornosti, vjerujući da je poezija sve na svijetu. Bilo mi je drago da je neko, da je ozbiljan žiri, jer fundacija je tad imala ozbiljan žiri na anonimnom natječaju, dakle da je neko prepoznao da je to vrijedno da se ukoriči.
0: Druga Jurićeva objavljena knjiga je knjiga poezije Golotinja, također nagrađena na natječaju književne zaklade Fondacije Fra Grgo Martić iz Kreševa. Knjigu otvara citat Rabindranata Tagore: Razgolitio sam svoj život pred očima tvojim do kraja i ništa nisam sakrio ni zadržao, zato me ne poznaješ. A pjesnik Jurić u pjesmi Podne u Hercegovini ovako zbori: Ja bih sjao, grlio polja, milovao brda, grijao kamen, radovao ptice. Nakon pročitane sve tri Jurićeve knjige, vjerujem da pjesnik čini onako kako pjesmom zbori.
1: Golotinja je u biti simbol tog nekog ogoljavanja, jer mi barem u prvoj knjizi, barem u tim nekim početcima, imamo nekakvu tremu ili bi je trebali imati, dakle, od tog našeg ogoljavanja, da će neko jednog dana, da će puno više ljudi od mog uskog kruga prijatelja čitati moje pjesme, onda je to neko razgoljavanje. A izvučalo mi je onako malo provokativno, jel? Ali ti motivi u toj zbirci poezije su motivi koji mene proganjaju, pod navodnike, proganjaju i dan danas, dakle oni se nastavljaju i u ovoj zbirci, i u posljednjoj zbirci, i to je taj neki skidanje vidljivih i nevidljivih okova sa stvari oko nas. Jer mi živimo danas u vremenima kad nam je sve, recimo tako, jednostavno, kad mislimo da ne trebamo razmišljati ni o čemu, kad mislimo da nema ništa ispod neke površine, uzimamo sve zdravo za gotovo i propitkujemo se o premalo stvari. I ako se propitkujemo se o krivim stvarima. Tako da ja mislim da je ta golotinja, to razotkrivanje, da je to nekakva ljudska potreba, odnosno trebala bi biti ljudska potreba da vidi šta u biti krije ovaj život koji živimo i ovaj svijet

u kojem živimo. Dakle, jer nije, za mene ne može biti list na grani samo list. On ima čitav svoj život koji je možda čak važniji od našeg života, a važniji je zato što je on otkriven. Dakle, naši su životi otkriveni, mi naše živote ne shvaćamo dovoljno ozbiljno koliko bismo ih trebali shvaćati.

krevet. Ja se tebe pored sebe poželim. Pred poljubac. Pojela si sunce. Lice ti se mršti od šećera. Niz usne ti se cijedi svjetlost. U zubima se bijeli nebo. U očima sve oči moga svijeta. I svako moje zašto i svako zato.

Djetinjstvo. Uđeš mi u glavu i šetaš. Osluškuješ moja polja, zeleniš livade i rukama tjeraš vjetar sa sjevera koji uvijek uzdiše u kosi. Uđeš mi u glavu, provjeravaš jesam li to ja živ bio i nekad prije tebe.

Knjiga poezije Kapi objavljena je u izdanju izdavačke kuće Sinopsis, Sarajevo, Zagreb, 2025. godine. Urednik Almin Kaplan o knjizi bilježi. Druga knjiga poezije Berislava Jurića predstavlja neku vrstu poetskog dnevnika koji je autor na marginama stvarno

0: vodio zadnjih nekoliko godina. Ne želeći se nikome dopasti, dakle, mimo vladajućih trendova koji su od poezije kao forme uglavnom oduzimali, Jurić piše pjesme koje se dešavaju prvenstveno u jeziku. Iako možda ne dominiraju brojem, u ovoj su knjizi najvidljivije Jurićeve ljubavne pjesme u kojima pjesnik hvata trenutke što se događaju između dvoje. Vrlo često minijaturne, Jurićeve ljubavne pjesme su iskazi nježnosti prema onoj koju pjesnik voli. Vrlo detaljno i suzdržano, Jurić piše o intimi i uspijeva biti inovativan u stihu, pa čak i onda kad zvukom u odnos dovede riječi kakve su tiše i kiše. Druga strana ove zbirke, ona tamnija, sadrži pjesme za koje se s pravom može reći da su socijalno angažovane. Glas pjesnika je i u tim pjesmama zavodljiv, koliko god da su motivi odbojni i koliko god da možda nisu na nivou njegovih ljubavnih pjesama. Kapi su lijepa zbirka pjesama, jedna od onih koje nam vraćaju vjeru u poeziju. Poput malih molitvi, ove pjesme kao da dolaze iz neke raskošne skromnosti.
1: Kad sam složio ovu zbirku, dakle puno mi je na njoj pomogao Almin Kaplan, u smislu da me usmjerio kako bi trebao pjesme složiti u nekakve cjeline. Dakle, ovaj prvi ciklus je ciklus ljubavne poezije i on je nazvan svečani. Dakle, nema ništa svečanije od dvoje ljudi koji se vole. Recimo, mene proganja stih Abe Šimića koji kaže, koji ima 9 pokušaja pjesme koja počinje tako: kad sam s tobom, životinja sav sam. Ja mislim da je to najljepši ljubavni stih ikad, jer tu pokazuje to zvjerstvo, to lijepo zvjerstvo koje u nama ljubav izaziva, jel? A životinja može biti, dakle, i umiljata i može biti krvoločna kad joj se nešto ne da. Dakle, za mene je ta ljubav zbilja jedna svečanost i zato se prvi ciklus zove svečani. A dalje imam ciklus 4 zida, to je nekakva, ajmo reći, poezija sa socijalnim temama, o našim sadašnjim životima u svijetu kakav je, koji nas tjera da budemo ono što nismo. Dakle, današnji način života, nametnuta brzina, nametnute površnosti, nametnute vrijednosti nas tjeraju da budemo nešto što mi nismo. I ta 4 zida, dakle, mi smo danas osuđeni na nekakve živote u 4 zida, gdje nam je puno važnije kako je nama u 4 zida nego izvan njih. Dakle, imate ljude koji tako divno urede svoje kuće, a sasvim je svejedno što kad izađu iz svoje zgrade prolaze kroz smeće. Tako da nam je taj svijet nekako ograničen u naša 4 zida i sve vrijednosti smo stavili u 4 zida. Dalje na leđima svemira, to je nekakav ciklus u kojem ja propitkujem to naše mjesto u ovom ogromnom prostranstvu. Kost po kost, to je nekakav ciklus o prolaznosti, kako naš život u biti, kako naše starenje kucka kao kazaljke, tik tak, kost po kost, tako ta neka mala igra riječi. I mislim da mi je iskustvo u novinarstvu i iskustvo uredničkog posla, gdje je naravno danas novinar sve u jednom i lektor i redaktor, dakle da mi je taj neki redaktorski zanat pomogao da stavim nekakve naslove ciklusa koji onako malo dobro zvuče. A i za naslov je zaslužen Kaplan. Ja sam mislio nazvati zbirku totalno drugačije, po stihu s kojim završava zbirka Tvoj izvor u meni. Tako sam ja bio zamislio da se knjiga zove, a onda mi je Kaplan samo me jedan dan nazvao i rekao: slušaj, ja sam puno razmišljao o tome i mislim da bi bilo divno da se zbirka zove Kapi. I ja sam rekao: ti kao neko, kao dobar pisac i neko ko ima nevjerojatno iskren pristup slovima, mislim da je dao sam mu za pravo da bude u pravu i da ta zbirka bude Kapi.

Ciklus Četiri zida. Djeci. Zvučaću kao stari, kao prastari, kao prestari i šapnuti djeci

u strahu da ne probudim velike snove, da postoji prva suza, prvi plamen na dlanu, prvi smijeh i prvi korak kakvi ćemo se nakoračati. I sve će biti prvo, samo ljubav prava.

četiri noge. Život se sveo na četiri zida, na četiri točka, četiri vrste sira i na četiri rate, ako može. Između su četiri žurbe na četiri termina koje plaćamo da nam djeca trče na četiri strane svijeta i budu spremna za poslušni život na četiri noge, u četiri zida, na četiri točka i na četiri rate, ako može.

Ciklus na leđima svemira. Kolodvor. Nadimljenim glasom službenik se ispričava više puta jer je kompjuter lud ovog jutra. Još od jučer ne sluša komande i lupanje požutjelog prsta više puta. Karta za putovanje ne znači mjesto za sjedenje. Ona je samo zgužvano vrijeme u međuprostoru od požutjelog prsta službenika do požutjelog prsta konduktera.

jer sam čuo pad vjetrova na zemlju koja se pretvara da je njema. Živ si dok nevidljivim noktima grebeš asfalt i prkosiš nemarnim koracima. Živ dok ti netko ne prizna da si list i da si mrtav. Pogreb. Nebo struže po brdima, zbunjene oči gledaju u hladnu jamu koja čeka tijelom da se napuni. I lede se suze, a zemlja šuti i plitkim očima duboka pokazuje koliko je hladna i kako je uzak put do najtoplijih ruku.

nebo. Koracima ne dam da budu u oblacima. Oblacima ne dam da se igraju u oblicima. Glavi ne dam da misli da je prava i da spava.

proljeće. Kap rose vrišti na leđima svemira lista i vrišti svjetlo. Prve zrake slobode i sunca nad krilima leptira iz tamnice, čije šare jednako vole smrt, kao i život koji nacrta nepoznat netko. I latice, kao dijete radosno dlanovima, plješću srećom, što će netko ubrati cvijet, dok crkut na ramenu pjeva i ne da životu da se odlijepi od zemlje.

Ljeto. Zemlja vrišti zbog vatre s neba. Ptice su se predale i izgubile rat pred pješadijom cvrčaka. Tope se podmukli planovi vrana. Naše kože postaju stijene vodopada. Naše ruke jedini prkos suncu. Mi, u lokvi ljubavi, kapljica smo sreće svemira.

Pjesma. Ako te ne napišem sad, sutra ćeš biti još jedna priča u koju nitko ne vjeruje.

potres kaplanu koji razumije. Ne pitamo se zašto zemlja miruje i što radi kad mislimo da stoji, a pitamo se prekasno zašto se trese. Tresući se, skupljajući sebe kao rasute klikere, obećavamo da ćemo od sad sve početi na vrijeme, ako ga je ostalo.

uzdignutim palcima, koji su svi isti, kao što su ista usta na napuhivanje, zubi za smijanje, trepavice na lijepljenje i nokti koji lažno grebu i boje se vode.

0: mislim da treba postavljati čovjek sebi pitanja o svemu. Tako da ja ne uzimam neke teme da su baš moje i da baš o njima radim. Ali recimo, tema samoće, tema prolaznosti, tema površnosti, tema ljubavi, tema smrti. Dakle, je li smrt kraj ili početak? Je li mi u svom životu živimo duže ili živimo kraće što smo bliže smrti? Dakle, imamo jedan trenutak, ono, kaže se da nam je svima zapisano koliko pravimo koraka u životu, jer mi tada živimo duže kad pravimo korak ili živimo kraće. I tako te neke stvari koje mislim da svako ima u sebi, samo ne posvećuje dovoljno pozornosti tim upitnicima u sebi. I to su te neke stvari, recimo ljubav je koliko god bila ispisana i opjevana i koliko god bilo filmova ljubavnih i svega toga, ljubav je jedna beskrajna tema koja se ne može istrpiti. Jer ljubav je, ako je iskrena, ako je istinita i ako je shvaćena, to je jedna prelijepa čarolija. Jer sve na ovom svijetu, pa čitav ovaj svijet je nastao iz jedne ljubavi, koja je onda eksplodirala u milijarde nekih malih čestica od kojih smo i mi ta jedna čestica.
1: I na kraju treba čuti dio onoga što je kritičar Ivan Prskalo u tekstu Intimne minijature o sebi i okolini na portalu Suvremenik zapisao o zbirci Kapi. Zbirka Kapi predstavlja intimni dnevnik sastavljen od minijatura iz Jurićeve svakodnevice i kao takva ne pretendira biti brehtovski društveni komentar ili Eliotovska artikulacija epohe. Ona je svjedočanstvo tankoćutnog žitelja postmoderne koji se uhvatio pera kako bi se suprotstavio iz praznosti koja prebiva oko njega. Možda se radi o sentimentu koji je odmah u startu osuđen na poraz, no to je svakako sentiment s kojim se većina nas može poistovjetiti. Takvim će čitateljima ova zbirka doći kao autentična utjeha.
0: Smatram da je poezija lovljenje trenutka, tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen. Dakle, ne mislim, barem ja tako ne pristupam poeziji kao nečemu, kao nekom tekstu na kojem treba raditi, dorađivati, ispisivati. Većina mojih pjesama, ne mogu reći sve, ali većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu, bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja, upravo zato što smatram da je trenutak kojeg mi u ovom životu strke i zbrke, u životu koji je ubrzan, dakle da je trenutak zanemarena svetinja. Jer naš život je u biti, kad se pogleda malo izdaljega, jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.

tužni vijenac. Nema više suza. Vjetar je donio sunce i moji vrući obrazi ne daju tugama da bježe. I tuga život čini. Ona ti oči zatvori. Misli odnese u tamu svijeta. I tuga život čini. Ona nadu rađa. Ona nadu rađa o zaboravu u kojem kao da nisi svoj, kad radosti tračak ugledaš. Ona nadu rađa, očaj bratom stvori. Očaj bratom stvori zaborav taj ludi i tvoje lice ne zna oblik svoga smješka. Očaj bratom stvori zaborav na radost. Zaborav na radost kad izgubi snagu i zbog smješka malog cijelu noć se kajem. Zaborav na radost nikad ne smije stati. Nikad ne smije stati voda tuge moje, jer kad nemam tuge, kao da me nema. Nikad ne smije stati tvoj izvor u meni.

Čitali smo knjigu poezije Kapi, autora, pjesnika i novinara Berislava Jurića. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci.

0: uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Zbog nerješenog statusa 47 penzionera Zeničkog rudnika najavili štrajk glađu. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, situacija s ebolom u Kongu duboko zabrinjavajuća. Studenti sutra ponovo na ulicama Beograda, prvi veliki ovogodišnji protest. Prije 34 godine Republika Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.
0: U studiju suradnice emisije Ermina Jelimam i speaker Zlatan Beža.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predstavnici privrede i institucija ocijenili su danas na zajedničkom sastanku da je otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci od velikog značaja za nesmetano funkcionisanje privrede u Bosni i Hercegovini, posebno nakon problema izazvanih zatvaranjem starog prelaza.
0: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija naveo je da i dalje postoje problemi u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, kada dolazi do stvaranja gužvi pri ulasku kamiona u Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je odlučeno da radno vrijeme terminala bude produženo do 22 umjesto do sadašnjih 20 sati. Kada je riječ o putničkom saobraćaju, Tegeltija je rekao da je situacija znatno povoljnija, te da postojeći kapaciteti trenutno omogućavaju nesmetan prolazak putnika. Podsjećamo, nakon što je stari granični prijelaz u Gradišci zatvoren zbog pucanja dijela mosta 19. maja, isti dan je u funkciju pušten novi prijelaz koji je bio spreman za otvaranje u decembru prošle godine.
3: Iz federalnog tužilaštva su potvrdili da su primili prijavu protiv ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog izjava izrečenih nakon odbijanja Zijada Krnjića da odobri otvaranje graničnog prijelaza Gradiška dok ne bude dogovorena raspodjela prihoda među entitetima.
0: Daljnje postupanje bit će izvršeno u skladu sa zakonskim propisima i nadležnostima federalnog tužilaštva, naveli su za Detektor. Krivičnu prijavu tužilaštvu Federacije BiH podnijelo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.
3: Ispred uprave Zeničkog rudnika drugi put ove sedmice okupila se grupa bivših rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa nisu još ostvarili pravo na penziju. Rudari su nezadovoljni zbog prekršenih obećanja, te su od ponedjeljka 25. maja najavili štrajk glađu.
4: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, do njene realizacije još uvijek nije došlo, kaže predsjednik sindikata rudnika Nedža Duraković.

0: Ponavljam javno da me stid ovih ljudi. Ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionira, znači od 30.6. do 31.12. Jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci, sporost, tromost administracije, vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovne čekati. Tako da kažem, već u ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionira iz 25. godine.
1: Bivši rudar Semir Čajlaković pojašnjava život rudara koji su ostvarili pravo na penziju, ali je još nikad nisu dobili.
2: Pa znaš kako živimo, idem dan, radim ili dva, pa treći odmaraš, ne možeš. Naklika se tableta i hajmo dalje. Moraš porodici doniti hljeb. Jer ne ono, znači, bukvalno, ja nisam naučio da uzajmam, ja nisam naučio da pružam ruke. Nije to, neću sebi dozvoliti dok mogu da ide na svojim nogama. I tako su svi moji komorati i svi ostali.
1: Admir Skomorac podržava komorate jer ni on nakon 28,5 godina jamskog rada nije riješio svoj zasluženi status penzionera.
3: Da se kaže da se srami cijela ova država, šta radi sa nama penzionerima koji smo zaradili penziju normalno. Da naglasim još, 80% ovih ljudi i 90% ljudi su sve učesnici u ratu, od dvije pa najviše godina. Ovo mlađe što vidite, što su nam došli kao podrška, to su isto djeca od boraca koji su radili, radnika koji su radili ovdje.
1: Bivši rudari i penzioneri na čekanju najavili su da će u Domu rudara 25. maja započeti štrajk glađu koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
4: Nakon što im nije dozvoljeno okupljanje ispred Narodne skupštine Republike Srpske u Banjoj Luci, aktivisti više ekoloških udruženja Sozrna uz podršku građana i bivših boraca u Sočkovcu su organizovali protest sa ciljem zaštite te planine. Naime, oni se protive odluci vlade Republike Srpske da kompaniji Likos dozvoli geološka istraživanja na Ozrenu, a čiji je početak, uprkos protivljenju građana, planiran upravo danas.
5: Okupljeni građani ističu kako neće dozvoliti bahatim vlastima u Banjoj Luci da bez njihovog znanja i pitanja krčme njihovu djedovinu. O tome su se plebiscitarno izjasnili i na referendumu. Rajko Đukanović, predsjednik udruženja Čuvari Ozrena i regije.
6: Ovi ljudi ovdje su u ovoj sali prije mjesec dana digli ruku da će braniti tijelom ovaj prostor.
7: Ne bi ovi projekti mogli da se započnu i da budu planirani bez saglasnosti ljudi iz naših vlasti.
5: Dodaje Zoran Poljašević, član ekološkog udruženja Ozrenski studenac iz Sočkovca. A vlast se, koristeći većinu u Narodnoj skupštini, ne libi ni da promijeni zakon o geološkim istraživanjima, reducirajući saglasnost lokalne zajednice tek na mišljenje koje nikoga ne obavezuje. Pravnik i ekološki aktivista iz Doboj Istoka, Esad Bećirović.
8: To je pogodovalo dati centralnim vlastima da se izoluje opštine od odlučivanja.
5: Uz građane je stala i opština Petrovo. Podržavajući referendum protiv geoloških istraživanja podnijeli su i tužbu sudu u Banjoj Luci. Igor Cvijanović, predsjednik Skupštine opštine Petrovo.
9: Stav opštine Petrovo, stav svih 17 odbornika je da su protiv geoloških istraživanja.
5: Ozrence su u njihovoj borbi podržali i susjedi s druge strane Spreče. Društvena aktivistkinja iz Gračanice Larisa Šuša.
10: Jer otrovi ne biraju ni granice, truju na sve zajedno.
5: Građani su ističu iscrpili sva pravna sredstva. Istovremeno, vlast pokazuje da je uprkos protivljenju naroda uz investitora koji se danas, iako je bilo planirano, nije pojavio na Ozrenu. Slobodan Sarić, predsjednik mjesta iz zajednice Sočkovac i mještanin Hadži Miroslav Mićanović.
11: Jedino što ostaje da fizički spriječimo tu kompaniju.
12: Borit ćemo se uz Božju pomoć. Ona nam je samo ostalo.
5: Za Federalni radio iz Petrova, Muhamed Čabrić.
4: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao zvanični rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji za učešće na predstojećim općim izborima. Prijave su bile otvorene od 8. maja, a kao i u prethodnim izbornim ciklusima, najveći broj političkih subjekata čekao je upravo posljednje sate za predaju dokumentacije. Zbog toga će konačan broj onih koji ulaze u oktobarsku izbornu utrku biti poznat tek nakon što CIK krajem dana zaključi protokol.
13: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao rok za podnošenje

0: Prijava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće na opštim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a poručuju.
1: Preliminarni pregled podneseni prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
0: Nakon ovjere prijava do 6. juna, od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, dok su njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni za 20. august. Među političkim subjektima koji su predali prijave za opšte izbore 2026. su BH Zeleni i SDP BiH. Predsjednik BH Zeleni Sevlid Hurtić potvrdio je da su predali više od 5300 potpisa podrške za sve nivoje vlasti osim za člana predsjedništva BiH. Lider SDP-a Nermin Nikšić poručio je da očekuje podršku građana na osnovu rezultata i političkih iskoraka koje je ova stranka ostvarila u aktuelnom mandatu. Ipak najveći broj stranaka i nezavisnih kandidata prijave je predao upravo danas, tradicionalno čekajući posljednje sate prije isteka zvaničnog roka. Očekivanja od predstojećih izbora iznijeli su predstavnici političkih partija. Halid Genjac, generalni sekretar SDA.
2: Od izbora očekujemo pobjedu i naših kandidata za člana predsjedništva gospodina Izetbegovića i stranke demokratske akcije i njenih kandidata na svim nivoima.
0: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić otkrio je očekivanja NIP-a.
3: Očekujemo da ćemo ponoviti rezultate sa prethodnih izbora, neke sigurno unaprijediti u nekim izbornim jedinicama.
0: Generalni sekretar Demokratske fronte Dženan Džonlagić istakao je da se ova stranka posebno raduje uvođenju novih tehnologija.
4: Očekujemo da će ove izbore 4. oktobra pratiti jači vid demokratije i transparentnosti. Nadamo se da će primjena izbornih tehnologija, dakle biometrije i skenera, biti na svim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog kompleksnog sistema i blagih pravila u Bosni i Hercegovini se redovno prijavljuje od 100 do 200 političkih subjekata, što je ogroman broj u odnosu na broj stanovnika. Sve je komentarisao i stručnjak za izborne procese Vehid Šehić.
5: Ne treba čuditi zašto mi imamo jako mnogo političkih stranaka, odnosno onih koji žele da se bave politikom, jer smo svjedoci da je politika najunosnije zanimanje gdje ne postoji nikakva odgovornost za poštivanje onoga što su građanima u predizbornoj kampanji obećavali da će ispuniti.
0: Podsjećamo, predstojeći opšti izbori donose historijsku novost na birališta u Bosni i Hercegovini. Prvi put će masovnije biti uvedeni skeneri za glasačke listiće i sistem biometrijske identifikacije birača. Ovom tehnologijom bi prema najavama trebala biti osigurana maksimalna transparentnost procesa, spriječene izborne krađe i u konačnici zaštićena stvarna izborna volja građana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Bosna i Hercegovina je prije 34 godine postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. 22. maja 1992. godine zastava naše zemlje zavijorila se ispred zgrade UN-a u Njujorku. Povodom 34. godišnjice prijema, Centar za geopolitička istraživanja organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
7: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
8: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zavijorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
9: 2020. godine

0: na obilježavanju 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima, institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna evo, naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
1: Direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica.
2: Današnja diplomatija Bosne i Hercegovine ne može se porediti, nažalost, sa onom iz 90. godina. Naravno, drugačije su i okolnosti, međutim, slični su izazovi. Mi danas imamo izuzetno turbulentnu geopolitičku scenu, izazove sa koje se isto moramo spremiti kao što su to bile 90. godine i jasno je da iziskujemo da nas u diplomatiji i općenito na ambasadorskim mjestima predstavljaju oni najbolji od nas.
1: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Muhamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih, političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: U nastavku iz regiona, predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša predložen je za mandatara za sastav nove slovenske vlade uz podršku 48 zastupnika. Izbor vlade uslijedio bi početkom juna.
4: Kandidaturu za mandatara potpisali su Nova Slovenija, Slovenska narodna stranka, Fokus i Demokrate, sa kojima je SDS dogovorio koalicijski sporazum. Podržala ga je i anti-establishment stranka Resnica, čiji je čelnik Zoran Stevanović prethodno imenovan za predsjednika državnog zbora. Janša je iznio program te kao prioritete odredio prosperitet i razvoj zemlje, decentralizaciju i debirokratizaciju te borbu protiv korupcije.
5: Maja leta 1990 je...
6: U svibnju 1990. u ovoj istoj dvorani prisegnula je prva demokratski izabrana slovenska vlada. Njezin predsjednik Lojze Peterle ovdje je predstavio program s dvije ključne točke, neovisnost i demokratizacija. Nitko tada nije pomislio da će biti lakše obraniti zemlju od jedne od tada najmoćnijih vojski, nego demokratizirati zemlju i uz prethodnu tranziciju uspostaviti demokratski i pravni poredak u kojem ćemo svi biti jednaki pred zakonom i u kojem će se poštivati ljudska prava.
4: Robert Golob, odlazeći premijer, optužuje Janšu da je spreman izdati bilo koga, uključujući zemlju, za vlast. Tvrdi da izbori nisu bili pošteni te traži da budu ponovljeni. Prije izbora na internetu se pojavilo nekoliko anonimno objavljenih snimaka određenih istaknutih pojedinaca i ministara iz Golobove vlade koji su navodno učestvovali u koruptivnim radnjama.
7: Vidjeli smo dokaz da je celotno kampanju, umazano kampanju.
6: Vidjeli smo dokaze da je cijela prljava kampanja, za koju je ovoga tjedna na temelju forenzičke analize provedene u Njemačkoj tijekom proteklih 6 tjedana jasno pokazano da su snimke montirane. Drugim riječima, to nisu snimke koje su u potpunosti istinite.
4: Janez Janša računa na 48 glasova dogovorene koalicije i Resnice, a najvjerovatnije na dva zastupnika iz nacionalnih manjina. Za većinu je dovoljno 46. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Studenti u Srbiji pripremaju se ovog vikenda za prvi veliki skup u 2026. godini. Očekuje se da će se u subotu u Beogradu okupiti 1000 ljudi iz cijele zemlje. Srpski studenti i omladinski pokret stajao je iza talasa masovnih uličnih protesta zbog korupcije koji su prošle godine potresli Aleksandra Vučića kao neprikosnovenog vođu.
6: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
8: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti taj dan lepo sa nama ovdje na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
6: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, vrijeme subota.

0: Mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku. Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
1: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
0: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorijenjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Dušan Vučićević, profesor na Fakultetu političkih znanosti, rekao je da je omladinski pokret od tada izrastao u političkog igrača kojeg podržava veliki broj ljudi.
2: Konačno imamo političku grupaciju koja može da parira Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Postoje naravno određene amplitude, postoje problemi u komunikaciji između studenata, ove proevropske građanske opozicije, ove antievropske desne i nacionalne opozicije. To se u pojedinim fazama odražava na nalaze, ali bez obzira na to što studenti prave greške, te greške se vrlo malo lepe za njih, na izborima mogu da očekuju da će ostvariti odličan rezultat.
0: Provladini mediji Vučićeve kritičare nazivaju teroristima i stranim plaćenicima koji žele uništiti zemlju. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Svijet. Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija, pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazumom je predviđen trenutni, sveobuhvatni i bezuslovni prekid vatre na svim ratištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. U eksploziji u petrohemijskoj fabrici mađarske naftno-plinske grupacije MOL u istočnoj Mađarskoj poginula je jedna, a teže povrijeđeno nekoliko osoba. Vatrogasci su lokalizovali požara, intervencija je još u toku. Okolnosti i nesreće istražuju stručnjaci saopšteno iz fabrike, bez daljnjih pojedinosti. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus opisao je epidemiju ebole u Kongu kao duboko zabrinjavajuću, upozorivši da je njen razmjer vjerovatno daleko veći nego što to sugerišu zvanično potvrđene brojke. Naveo je da su u Kongu do sada potvrđena 82 slučaja i 7 smrtnih ishoda, ali je dodao: znamo da je epidemija mnogo veća. Trenutno ima gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda. Situacija u Ugandi za sad je stabilna.
4: Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su 41-godišnjaka inicijala KH iz Sarajeva zbog prijetnji masovnim ubistvima.
3: Uhapšen je prethodno prijetio ubistvom više desetine osoba u kantonu Sarajevo, što je izazvalo osjećaj nesigurnosti i ozbiljnu uznemirenost građana. U izvještaju o počinjenom krivičnom djelu uhapšen je i će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačiću u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini postala pravosnažna.
4: Pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje", 7. BH Povorka ponosa bit će održana 20. juna u Sarajevu. Organizatori poručuju da je i ove godine cilj ukazati na prava i položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, ali i poslati poruku jednakosti, slobode i sigurnosti za sve građane.
5: BH Povorka ponosa prvi put je organizovana 2019. godine u Sarajevu, a ovogodišnja se održava pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje", kojim organizatori žele poslati poruku prihvatanja različitosti i zajedništva. Članica organizacionog odbora BH Povorke ponosa Vanja Šunjić:
6: okupljanje je predviđeno od

0: 16 do 18 časova, u 18 slijedi protestna šetnja, nakon čega slijedi kulturni i zabavni program sa obraćanjima članica i članova organizacionog odbora BiH Povorke Ponosa.
1: Povorka će i ove godine biti održana uz pojačane mjere sigurnosti, a očekuje se dolazak velikog broja učesnika iz zemlje i regiona. Organizatori ističu da je riječ o protestnoj šetnji kojom žele ukazati na svakodnevne probleme i diskriminaciju s kojom se suočava LGBTQ plus zajednica. Jelena Kravljača, članica organizacionog odbora BiH Povorke Ponosa.
2: Potrebna nam je solidarnost, zajedništvo i udruživanje. Jer fašistički, militaristički, okupatorski pokreti već odavno zbijaju redove i ugnjetavaju djecu, žene, izbjeglice, LGBTIQ plus osobe, vjerske i etničke manjine, nemoćne te sve one koje se bore za ljudska prava, socijalnu i ekonomsku pravdu. To sve radi pod krinkom demokratije, a zarad kapitala i vlastitih interesa.
1: Jedna od organizatorica Lada podsjetila je da je Bosna i Hercegovina među zemljama koje još nisu zakonski regulisale prava istospolnih partnera, zbog čega brojni građani, kako navodi, ostaju bez osnovne pravne zaštite.
3: Tom prilikom ćemo zajedno još jednom glasno poslati naše zahtjeve institucijama koje i godinama odbijaju čuti. Kroz pjesmu, prisustvo i kolektivnu snagu hiljada ljudi na ulicama Sarajeva. Ova godina nosi i posebnu težinu za našu zajednicu. Nakon dvije važne pravne pobjede u slučajevima diskriminacije LGBTI plus osoba, još jednom se pokazalo ono na što godinama upozoravamo. Diskriminacija i govor mržnje nikada nisu samo mišljenje, niti samo riječ.
1: 7. BiH Povorka Ponosa bit će održana 20. juna u Sarajevu, a organizatori poručuju da borba za jednakost, sigurnost i ljudska prava mora ostati vidljiva i prepoznata od institucija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
5: Zbog neriješenog statusa 47 penzionera Zeničkog rudnika najavili štrajk glađu. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, situacija s ebolom u Kongu duboko zabrinjavajuća. Studenti sutra ponovo na ulicama Beograda, prvi veliki ovogodišnji protest. Prije 34 godine Republika Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.
6: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, urednice emisije Ermina Jaliman i Aida Hasanbegović.
7: Putevi.
8: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Gradina, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
7: Vrijeme.
6: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelošnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno, Drvar i Livno 21, Bihać, Tuzla i Zenica 23,

0: Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zvornik 24, Banja Luka 25, te Gradačaci, Mostar i Trebinje 26 stepeni. Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevi.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Sarajevski ratni teatar Sartr najavio je za 25. i 26. maj premijeru predstave Kazimir i Karolina u režiji mlade rediteljice Isidore Ratkovića, rađenu prema kultnom tekstu Edona von Horvata. Prema riječima dramaturginje Vedrane Božinović, Kazimir i Karolina je odlična predstava za sve generacije.
4: Divno raditi sa jednom mladom rediteljicom koja nije najpametnija na svijetu, jer mi stari vrlo često kažemo da je odluka mlade generacije to da su najpametniji na svijetu. Ona je vrlo, vrlo, vrlo često izuzetno pametna i u pravu, ali pristaje i na to da postoje situacije u kojima nije. I zato je divno sarađivati s njom. Za mene je ova saradnja izuzetno važna zato što mislim da nije samo da mladi uče od onih koji su stariji i iskusniji, nego mislim da u jednom trenutku života dođeš u situaciju kad je vrlo važno sarađivati sa mladima kako bi ostao svjež, kako bi ostao, pa glupo je reći u trendu, ali to je riječ koja mi sada pada na pamet, kako bi ostao informisan i kako ne bi pomislio da si ti onaj koji zna sve na svijetu. Divna je bila saradnja, mislim da je bila vrlo korisna za mene. Nadam se da je bila vrlo korisna i za Isidoru, ili bar korisna za Isidoru, ako ne vrlo. I ostaće mi kao ono što jako, jako lijepo. Uvijek je zadovoljstvo raditi u Sartru. Ja volim ovo pozorište zato što mislim da je ono na jedan specifičan način drugačije od svih pozorišta u gradu. I da tu specifičnost treba njegovati i čuvati. Ti mali ansambli koji su spremni da eksperimentišu, da radi neke sasvim drugačije stvari koje ne možete vidjeti u drugim pozorištima i koji sasvim sigurno privlače neku drugu publiku koja će onda možda otići, ne kažem samo mladu publiku, nego i neku drugu publiku koja će onda možda otići u druga pozorišta da vidi što se tamo dešava. Ja mislim da su svi dobri tekstovi, kad ih na prvu pročitate, vrlo savremeni. Da su mogli nastajati bilo kada, pa tako i sada. I mislim da je sa ovim Horvatovim tekstom upravo tako. Ono što sam ja dramatuški uradila je nekako prilagodila tekst u onom smislu u kojem prilagođavamo evo ove videe koje snimamo, tako da budu zanimljivi nekako u digest verziji, a da se ne izgubi ono što je njihova suština. To je, dakle, prvi dramaturški zahvat je jedan vrlo ozbiljan štrih, odnosno kraćenje teksta i izbacivanje likova za koje sam mislila da ne doprinose radnji, a drugi vrlo ozbiljan zahtjev je Isidorin zapravo, a to je da se u tekst, Horvatov tekst, ubace savremene reference. Potraga za tim savremenim referencama bila je beskrajno zabavna, pa će tako mnoge od njih prepoznati publika kao one kojima smo se vrlo slatko smijali proteklih godina.

0: a tiču se naše političke stvarnosti, one koji su nas vrlo uznemiravali proteklih godina, a tiču se također naše političke stvarnosti i one na koje zapravo nismo nikada odgovorili na pravi način, pa možda je sada i u ovom komadu vrijeme da se na njih podsjeti.
1: O teatru Sartre i njegovoj predstavi Za život cijeli dosta je govoreno ovih dana u kontekstu otkazivanja festivala BH Drame Zenica. Podsjećamo, u Konjicu je u toku 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Organizator je Narodni univerzitet Konjic, a otvoren je početkom maja upravo ovom predstavom. Direktor festivala Benjamin Mušinović.
2: Pozicioniranje onih koji su najbitniji u dramsko-scenskom procesu, to su glumci i glumice, kojima je već godinama, evo 13. godinu za redom, posvećen festival glumca u Bosni i Hercegovini, jedini u našoj državi. Kao takav, drago nam je da smo rediteljskim debijom Jasenka Pašića uspjeli otvoriti ove godine na zadovoljstvo brojne publike festival glumca. Bilo je izuzetno emotivno, glumački zaista na pravi način, dočarano u smislu oživljavanja karaktera ljudi koji su nama bliski, čije živote, djela i podvige već odavno poznajemo, ali nekako i u kontekstu kulture, sjećanja i pamćenja iznimno je važno kao jedan motivirajući faktor novim generacijama da zapravo uvijek osvijestimo u sebi kolika je važnost bila živjeti uz ljude koji su svim svojim bićem davali sebe za dobrobit ove zemlje i ispričali na jedan pošten i častan način priče koje su nas internacionalizirale i odvele dalje. To je bila priča o fudbalskom klubu Željezničar, ljudima koji ga čine, ali je bila priča koja nas je vratila u sve podvige Strausove, koja nas je nekako probudila u smislu da iz određenih letargičnih momenata koji neminovno dođu gledajući svijet i slike svijeta oko nas, nekako posebno vidim i kod mladih ljudi, bez obzira na njihovu želju, i takva je količina vijesti koje su onako vrlo teške, da vas nekada to naprosto zaustavi. Ali onda vratite se u jednu priču težaka, željezničara, ljudi sa krpenjačama koji vrlo iskreno, čestito, časno grade svoj put i ispričaju najljepše priče. Zaista smo uživali u rediteljskom debiju i želim Jasenku još mnogo predstava o ovoj divnoj priči koja je zaokružena kroz koprodukciju Sarajevskog ratnog teatra Sartre i Theater Factory-a, uz naravno ansambl Sartre, uz određene goste koji su bili tu. A 19. juna je program dodjele nagrada za najbolje glumca i glumicu i kolektivni glumački čin. Opet sudi najbolji žiri, naša publika, festival je specifičan upravo po tome jer je publika ta koja žirira i donosi odluku koji laureati će ove godine ponosno istaći i preuzeti maske naših umjetnika, konjičkih drvorezbara koji su na listi UNESCO-a, koji sa mnogo ljubavi i pažnje ove maske priređuju za naše laureate i laureatkinje na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu 19. juna. To je čin, dakle, zatvaranja i dodjele nagrada, a u partnerstvu i u saradnji kroz sporazum sa agencijom Zeus ovaj program u čast najboljeg glumca, glumice i ovaj kolektivni glumački čin koji bude nagrađen. Nakon toga, dakle, slijedi program monodrame Nebitno Kerima Čutune u režiji Alena Šimića. To je zapravo turneja i taj program isključivo organizira agencija Zeus, i sve informacije o kartama i svemu su kod njih, ali smo priredili, tako da kažem, jedan lijep aranžman da to večer, pored, dakle, dodjele nagrada, bude obogaćeno i ovom monodramom.
1: U Etnografskom muzeju u Gradnićima predstavljene su slikovnice profesorice Jasne Ćorić i otvorena je izložba akademske slikarice Marijane Pažin-Ivešić. Predstavljene su slikovnice Čarobni kist, Vodarkinje i Mačkova kuća. Ilustracije za ova izdanja izradile su akademske slikarice Zdenka Bilušić, Stela Dumančić-Šuturić i Marijana Pažin-Ivešić, a sve u okviru majskih svibanjskih svečanosti Brotnjo, a u okviru kulturne manifestacije Briješka zvona u širokom

0: Egu premijerno je prikazan dokumentarni film o dolasku hercegovačkih Franjevaca, njihovo odcepljenje od Bosne i Srebrne te izgradnje crkve i samostana na Širokom Brijegu. Film iza kojeg stoji Udruga građana za kulturni razvoj Stari Hrast donosi spoj dokumentarnih činjenica i igranih scena. Provincijal hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš.
1: Povijest može biti učiteljica ili neprijateljica. Mudrost ili nepoznanica, istina ili fikcija, do nas je koji ju žele upoznati. Pišu je pobjednici jer njihova vizija bijaše jača, kaže mudrac, najučinkovitiji način uništavanja ljudi jest porecanje i brisanje njihovog vlastitog razumijevanja povijesti. Kada im to izbrišete, onda izbrišete njih. Mi smo svakako djeca povijesti, svi smo mi grane nekog stabla, nasljednici prošloga, a vjerujem da ne smijemo biti njezini sužnji, njene zakovane kutije, jer život je veći, širi, jači, bezgraničniji. Ja vjerujem da ovaj film donosi povijest onakvu baš kakva bijaše. Ja vjerujem da je ova priča o dolasku fratara o počecima i nezgodama, o neizvjesnostima i upornosti, priča koja zaista po meni tvrdi jednu tezu koja je u svim vremenima istinita. A ona kaže da ne postoji nemoguće.
0: Povodom obilježavanja 80 godina postojanja biblioteke Brčko distrikta otvorena je izložba 80 predmeta, 80 priča koja na simboličan način prikazuje značaj ove ustanove kao jedne od najvažnijih kulturnih institucija u gradu. Kroz različite političke, društvene i ratne periode, biblioteka Brčko ostala je svjedok razvoja Brčkog, njegove kulture i tradicije. Rukovoditeljica biblioteke Leila Hogić.
2: Ovdje možete vidjeti zahvalnice, potvrde, osnivačke dokumente, fotografije sa gostovanja različitih književnika iz Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i regiona, preko pečata koji također čuvamo, uknjiženih časopisa, zatim različitih knjiga, jel, neke su mnogo stare, različiti su predmeti, svaki od njih priča svoju priču, priča priču ovog grada. To je jedan ozbiljan historijski dio gdje uprkos svim različitim promjenama sistema, političkim, društvenim, ratnim okolnostima, uspjela da ostane svjedok razvoja ovog grada, naše tradicije.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: 3,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Aktuelne teme i zanimljive priče.
1: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
2: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
3: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
4: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
5: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
0: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jedno aktuelno, edukativno i zanimljivo izdanje magazina Natura. Tonska realizacija današnje emisije Elma Musić, moje ime je Alma Jusubašić. Povodom 22. maja, Dana biodiverziteta i 24. maja, Evropskog dana parkova, tema magazina Natura Federalnog radija ovog petka je Dan parkova i biološke raznolikosti. Predstavljamo vam impresivna dijela prirode. Nacionalni park Una, jedan od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, i Nacionalni park Sutjeska, najstariji i najveći nacionalni park u Bosni i Hercegovini, koji u njedrima čuva i posljednju prašumu u Evropi, Perućicu. Nadamo se da ćete uživati u ovoj radijskoj priči i putovanju koje počinje u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje se nalazi naš dragulj prirode, Nacionalni park Una. Prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu. O biseru naše prirodne baštine povodom Dana biološke raznolikosti i Evropskog dana parkova razgovaramo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una. Dobar dan, gospodine Zuliću, i dobro nam došli.
7: Dobar dan, hvala vam na interesu, evo, da se na neki način oglasimo u ovoj vrlo važnoj emisiji, temi koju ste pomenuli, i pozdrav svim vašim slušalcima.
6: Hvala vam lijepo. Evo, gospodine Zulić, ovo područje, znamo, predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Evrope, vrijednu za očuvanje ukupne biološke raznolikosti, što su dokazala i brojna istraživanja, isto kao i ova nedavna koja su jasno identifikovala izvore zagađenja i negativnog utjecaja na ekosistem Nacionalnog parka Una, što je, znamo i trebamo to da kažemo, nedopustivo. Ali evo da krenemo od prirodnih vrijednosti i svega onoga što krasi ovaj jedinstveni prostor o kojem pričamo.
7: Pa šta reći nego biti zahvalan i zadovoljan time što imamo prije svega takvo nešto u Bosni i Hercegovini, pogotovo mi, žitelji ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji praktično to imamo ispred svojih očiju, da tako kažem, svaki dan, uživamo u tome i imamo samim time jednu vrlo veliku obavezu da i kao građani, a evo i kao javno preduzeće koje djeluje na ovom području, očuvamo to što imamo, da damo sve od sebe, da odolimo tim svim silnim pritiscima, izazovima koje i na neki način sam turizam nosi sa sobom, ali i drugi elementi koji se tiču i razvoja privrede, industrije i svega onog što na posljedku dovodi do zagađenja. Tako da uistinu svjesni smo i onog što imamo i naše naravno odgovornosti kroz djelovanje javnog preduzeća Nacionalni park.
6: Šta je ono što je specifično za Nacionalni park Una kada pričamo o biološkoj raznolikosti?
7: Evo, vi ste dobro tempirali ovu emisiju, dakle danas je Svjetski dan biodiverziteta i on se obilježava pod sloganom djelovati lokalno za globalni utjecaj. Dakle, evo, to na neki način samo po sebi govori koliko je važno da, bez obzira što se radi o jednom mikrolokalitetu, on ima jedan globalni utjecaj, naglašavajući da najveće promjene zaštite prirode počinju upravo na lokalnom nivou. Za nacionalni park Una ovaj dan ima posebno

0: izuzetan značaj jer područje parka predstavlja jedno od najvrednijih žarišta biodiversiteta u Bosni i Hercegovini. To je dom brojnih biljnih životinjskih vrsta i jedinstvenih sedrnih formacija i očuvanih riječnih ekosistema. Dakle, radi se o više ekosistema, ono što možda je manje poznato, dakle 67% parka je prekriveno šumom, što znači da se ne radi samo o onom dijelu koji se tiče samog vodotoka rijeke Une, već evo i ovog drugog dijela koji je jednako tako važan kao i ovaj drugi. Dakle, očuvanjem Une, njenih pritoka, kopnenih staništa i prirodnih procesa doprinosimo globalnoj borbi za zaštitu biodiversiteta i stvaranju države budućnosti za generacije koje dolaze. To je dakle nekakav i trenutni, ali i zadatak koji treba da traje godinama, rekao bih i poslije nas, ali evo, na neki način smo mi ti koji praktično postavljamo temelje da ova zaštita, a evo održivi turizam koji istine za ruku ide u dobrom smjeru, može biti jedan od garanta da i čovjek u tom cijelom ekosistemu može opstati.
1: Tačno. Gospodine Zuliću, evo tim Nacionalnog parka Una zajedno sa profesoricom Vildanom Alibabić istražio je pojas od oko 50 metara od obale Une, a istraživanje je provedeno na području Nacionalnog parka otkrilo je alarmantne tačke zagađenja površinskih voda. Nacionalni park Una, vi ste i upozorili i na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju i nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema.
0: Tačno, mi smo relativno mlado preduzeće, bez obzira što postojimo već 15-16 godina u formalnom smislu, ali smo jednostavno i u toj, rekao bih, adolescenskoj dobi dobili neke važne zadatke da prepoznamo u kom smjeru trenutno ide razvoj turizma. Dakle, on, ja sam rekao, u nekom trenutku ide u dobrom smjeru, ide zato što smo prepoznali ono što već sad ne valja, a to je da se polako, bez kontrole, ipak uz taj antropogeni utjecaj počinju stvari otimati kontrolu iz razloga što zakonske osnove, regulative i sve ono što u tom trenutku možda nije bilo najjasnije proglašenjem parka na tom području, dakle proglašenjem samog zaštićenog područja sa posebnim obilježjima, rekao bih, jer se radi o statusu zaštite na nacionalnom nivou, dakle sa standardizacijom ISUN-a, dakle jedini park u Bosni i Hercegovini, imamo ih 4, vi ste pomenuli, jedan od njih iz Sutjeska, imamo, jel tako, i
1: Kozaru,
0: imamo i Drinu, jel, u Republici Federaciji imamo samo nacionalni park Una, ali on je jedini, jel, po ISUN, dakle po svjetskoj standardizaciji u toj kategoriji zaštite. S tim u vezi, dakle, radi se o rijetko kvalitetno zaštićenom području u smislu da mi zaista sada radimo jednu, pa rekao bih, strogu kontrolu svega onog što imamo u parku, dakle svega onog što nažalost se nije iskontrolirao u tom početku, bilo je vrlo teško jer radi se o području od 198 kvadratnih kilometara i kada vi osnujete neko zaštićeno područje i kažete da je ono samo pod zaštitom, to ne znači da je ono i zaista zaštićeno, naprotiv, rekao bih da samim time stavljate metu na čelo tom prostoru jer kapital, jel tako, traži svoj nekakav put u smislu oplođenja i on jednostavno ako se ukaže prilika da na tom području se može ostvariti neki ekonomski interes, ljudi onda kad i bez kontrole ulaze u takve procese i na neki način počne stvarati štetu, možda je svjesno, a možda i nesvjesno. A s tim u vezi, za nas je također važan ovaj drugi dan kojeg ste rekli, dakle Evropski dan parkova koji se obilježava za par dana, dakle Nacionalni park Una se pridružuje i tom obilježavanju pod drugim sloganom, a on se zove Ujedinjeni prirodom, naglašavajući povezanost ljudi, rijeka, šuma i živog svijeta, očuvanje prirodnih vrijednosti za buduće generacije. Ono što smo mi spoznali, što definitivno jeste u prirodi, to je da sama priroda ne poznaje granice, a zdravi ekosistemi opstaju zahvaljujući povezanosti rijeka, šuma, staništa i živog svijeta koji ih nastanjuje. Tim u vezi Nacionalni park Una predstavlja jedinstven prostor tako očuvanih prirodnih vrijednosti i bogatog biodiverziteta, čije je očuvanje moguće samo kroz zajedničko djelovanje i odgovoran odnos prema prirodi. Dakle, to se sad ne odnosi samo na ono naše, već i na ono što se dešava kad i preko granice, dakle, u konkretnom slučaju kod nas u susjednoj Republici Hrvatskoj, gdje smo imali isto tako jednu nepažnju izgradnju mini hidrocentrala na samom izvorištu, gdje smo, evo, bez obzira na to što se radi praktično o drugoj zemlji, morali jednako kvalitetno djelovati i praktično, evo, doći do toga da ipak se takav projekat ne desi, jer bi on uzročno poslično imao negativan utjecaj na ovaj naš dio ovamo.

0: kad razmatramo to na jedan širi način, rijeka Una se opet kasnije ulijeva u Hrvatsku i onda je red da mi ovaj naš dio sačuvamo kako bi barem u nekom sličnom kvalitativnom smislu je vratili nazad Republike Hrvatske, jer se ona, kao što znate, poslije ulijeva jeli, kod Jasenovca ponovo na teritoriju Republike Hrvatske, ulijeva se u Savu i tamo nastavlja svoj tok pod jednim drugim imenom. Dakle, mi smo članica evropskih parkova, dakle, i ovo je prilika praktično, ja ću iskoristiti da postavimo na značaj zaštićeni područja, očuvanje prirode, jačanje veze između ljudi, zajednice i prirodnog nasljeđa za buduće generacije. Projekt kojeg ste spomenuli je zaista i prvi takve vrste, dakle, on je vrlo jasno pokazao, pa bukvalno od svake nastambe, šupe, septičke jame, cijevi koje se nalaze u rijeci Uni, koje su, evo kažem, nepažnjom, slučajno ili ciljano, sasvim svejedno, se nalaze unutra i na dnevnoj osnovi zagađuju rijeku Unu, što definitivno utječe na kvalitet ekosistema, biodiverziteta, i s tim u vezi mi, evo, radimo praktično svaki dan na samom istraživanju, ali i na sprečavanju i zaštiti.
1: Da, kako bi se spriječile i dugoročne posljedice po ekosistem. Evo, dakle, i sami ste rekli, gospodine Zuliću, zaštita Une nije samo zakonska obaveza, ona je moralna odgovornost prema prirodi svih nas i prema zajednici i generacijama koje dolaze. Umjesto klasičnog obilježavanja nedavno dana rijeke Une, 17. maja, taj dan je protekao u znaku i konkretnih akcija i poslali ste jednu snažnu poruku da je očuvanje prirode odgovornost svih nas kroz akciju čišćenja i obilježavanje dana rijeke Une. Dali ste i konkretan doprinos.
0: Upravo tako, mi smo taj dan, evo, iako je bila nedjelja, nismo ga htjeli pomjerati u smislu obilježavanja, prebacivati ga na neki neradni dan. Cijela uprava nacionalnog parka, dakle, moje kolege poslanici, taj dan, bez obzira da li radi u računovodstvu, u pravnom dijelu, administrativnom i tako dalje, dakle, zajedno sa svojim kolegama iz tehničke službe, sa nadzornicima, sa upravom, ja lično na čelu sa čitavim nizom organizacija, evo, pokušat ću pobrojati, neka mi oprosti ako zaboravim nekog, dakle, i civilna zaštita sa svojim, jeli, udruženjima koji se bave ronilačkim sportom, dakle, klub Spektrum, dakle, SOS, Bihać, javno-komunalno preduzeće, Komrad, javno-komunalno preduzeće, Vodovod, ja kažem, čitav niz volonterskih organizacija, sportskih klubova, dakle, ovdje u Orašcu, dakle, kickbox klub iz Orašca, Ljutoč, predsjednici mjesnih zajednica, Martin Brod, Kulen Vakuf i Orašac također, tako da smo sa nekih 80 ljudi odradili nekoliko lokaliteta gdje smo imali, pa mogu reći, i neugodne i povelike količine deponije smeća, mogu slobodno reći, ali i samu rijeku Unu, njenu, dakle, dio koji je zapriječio, jel, od naplavina, gdje su se određeni mostovi već na neki način počeli biti ugroženi, ali i sam vodotok, dakle, njene obale i sve ono što je na neki način, jel, neprirodno i dovodi do opet antropogenog utjecaja kojeg, evo, moramo sa tim dodatnim akcijama dodatno uljepšavati. Ali, evo, to su sve poruke koje ste spomenuli, dakle, od učešća direktno na projektima, od onog, da kažem, administrativnog djelovanja prema pritiscima, prema donosiocima odluka, gdje vidimo da određene zakonske odluke nisu dovoljno snažne, nisu dovoljno, da kažem, dovoljno snažna opomena svima onima koji, evo, na kad ne promišljen način, pa, evo, kažem, sasvim nebitno da li namjerno ili nenamjerno, ipak ugrožavaju to, a kako ste rekli u početku, radi se o biseru prirode, radi se o nečemu što ne samo omogućava da ljudi ovdje žive i da taj biodiverzitet i dalje bude raznolik, već na neki način da oživljava i ekonomsku i privrednu stranu, a na neki način nas i svijetu predstavlja kao jedan, da kažem, dijamant, slobodno ću reći, rekao sam biser, ali nešto što nas promoviše, jer, evo, ako vam kažem da se možda u Republici Hrvatskoj kad više zna za Plitvice od same države, gdje imate jako puno dolazaka inostranih gostiju baš zbog tog mikrolokaliteta, dakle, imate preko 100.000 Japanaca koji vam u kontinuitetu 10 godina dolazi na Plitvice, a ne dolazi ih toliko u Zagreb, onda možete misliti koliko vam takvo jedno područje može biti i marketinški značajno u promociji same zemlje.
1: Istina. Nastavljate, evo, istrajno, predano i neumorno dalje u razvoj Nacionalnog parka Una. Rekli smo, Evropski dan parkova i podsjetnik koliko je važno očuvanje i unapređenje zelenih površina. Koje aktivnosti su, da kažemo, evo, sad u ovom periodu usmjerene u tom pravcu?

0: kao prioritet?
1: Pa ja ih mogu nekoliko pobrojati. Dakle, mi smo neprestano u konekciji i neprestano radimo u ujedinjavanju organizacija, dakle, bilo da se radi o najmlađima ili organizacijama koje postoje duži niz godina, pa čak i javnim ustanovama, preduzećima koje djeluju u oblasti ekologije, dakle, djelujemo s volonterima, institucijama, radimo zajedničke akcije sa školama, evo, konkretno u toku sa akcije pošumljavanja, akcije čišćenja. Dakle, neprestano smo kao preduzeće aktivni, dakle, u pripremi za turističku sezonu, dakle, od uređenja postojećih staza i obližavanje novih, istraživanje u sklopu nekoliko projekata, dakle, izrada projektnih predloga, tako da zaista u nacionalnom parku nema mira i onaj ko prati stranicu je u priličnom problemu da stigne sve povratati, a evo mi je nekako punimo gotovo svaki dan.
0: Evo, ucrtan na turističkoj mapi svih svjetskih putnika, Nacionalni park Una je i dobitnik prestižnih nagrada. Jedna od njih je i Zvijezda turizma Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Rekordi u broju posjeta se obaraju, gospodine Zuliću, iz godine u godinu. Odakle nam sve stižu turisti? Kako idu pripreme za ovu novu sezonu?
1: Pa ja moram reći, ne očekujući dobro, iz prostog razloga što smo se zaista plašili da ovaj nesretni rat koji je sada pukti na nekoliko strana svijeta, prvo smo imali ovaj aktivni u Ukrajini koji je također imao negativan danak, pa onda je neko zveckanje oružjem ovdje kod nas, kao što sjećate prošle godine kada smo imali neke unutarnje ovdje političke razmirice, sve to imalo negativan utjecaj, međutim neprestano i u kontinuitetu mi idemo naprijed, ostvarujemo sve veću posjetu. Ono što nas je plašilo, a i dalje nas plaši svakako, jeste razvoj situacije na Bliskom istoku, gdje smo imali jako veliku posjetu gostiju sa tog dijela svijeta i gdje su sada i aviorute i sami putnici koji su nam dolazili u velikom broju onemogućeni. Međutim, dešava se sada nešto drugo, da vjerovatno i turisti iz ovog dijela Europe i svijeta gdje ajde da kažem, sigurnija situacija, ne putuju više tamo, već traže neke nove lokalitete. Pa s tim u vezi, evo sada, bez obzira na sve ove neugodnosti i nepogodnosti koje sam pomenuo, mi smo negdje u porastu za 22% odnosu na prošlu godinu, odnosno mjesec, dakle, maj i o njegovo djelovanje u isto vrijeme. Dakle, sad smo evo već na nekom boljem dijelu, imamo, evo, prošle godine smo imali tačno 2494 posjete, danas ih, evo, do današnjeg dana brojimo oko 3053, što govori da smo, evo, za 22% bolji nego što je to bilo ikad prije.
0: Gospodine Zuliću, hvala vam na gostovanju u magazinu Natura Federalnog radija. Imali smo priliku, evo, i veliko zadovoljstvo pričati o jednom od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsnijih krajolika Evrope, impresivnom dijelu prirode, da tako kažem, našem dragulju Nacionalnom parku Una. Uspješnu sezonu želimo, puno turista, gostiju i naravno dobrodošlicu svima da poželimo.
1: Iskreno, bilo mi je čast. Pozdrav vama u studiju i svim vašim slušalcima.
0: Hvala lijepo, poštovani slušatelji, o biseru naše prirodne baštine povodom Dana biološke raznolikosti i Evropskog dana parkova razgovarali smo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Svaki kutak ove čudesno lijepe zemlje u svojim njedrima čuva impresivna djela prirode, neslućene ljepote. Jedno od takvih mjesta je i najstariji i najveći Nacionalni park u Bosni i Hercegovini, Nacionalni park Sutjeska, o kojem pričamo danas povodom 22. maja, Dana biodiverziteta, i 24. maja Evropskog dana parkova. Nacionalni park Sutjeska je najstariji i najveći nacionalni park, ali i dom posljednjoj prašumi u Evropi, Perućici. Zadovoljstvo nam je u programu Federalnog radija pozdraviti direktoricu turističke organizacije FOČA, gospođu Spomenku Popadić. Dobar dan vam želimo i dobro nam došli.
4: Dobar dan svima vama u studiju i našim slušalcima.
0: Pričamo o jednom prostoru u kojem je skoncentrisano ogromno blago i sa aspekta biološke raznolikosti, prirodne baštine, ali i kulturno-historijske, poznato i posebno osjećeno kao mjesto bitke na Sutjesci za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, gospođo Spomenka, ovo je osebujan lokalitet, izuzetno zanimljiva i atraktivna i turistička destinacija.
4: Tako je. Kada pričamo o Nacionalnom parku Sutjeska, vi ste i sami rekli negdje da je to i najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini, da je jedno od najvažnijih prirodnih područja generalno Balkana. I mnogo je prefiksa negdje naj kada pričamo uopšteno o samom parku, jer je on poznat po netaknutoj prirodi, po visokim planinama, prašumi, perućica i zaista velikom i bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu Nacionalnog parka Sutjeska. Ja moram da istaknem da kroz park protiče i prelijepa rijeka Sutjeska, po kojoj je park i dobio ime, i rekla bih također da su tu impresivne planine kao što su Maglić, Volujak, Zelengora, Lelija, koje su izuzetno posjećene tokom ljetne turističke sezone. A ono što ga krasi je svakako i najviši vrh Bosne i Hercegovine, planina Maglić. Ona ga čini najvišim, kao što rekao, vrhom Bosne i Hercegovine, a sa nje se pruža impresivan pogled na Perućicu, na Trnovačko jezero, Zelengoru, a uspod na Maglić je generalno popularan među planinarima iz cijelog regiona. Perućica je jedna od posljednjih prašuma u Evropi i smatra se pravim prirodnim draguljom, jer nikada nije planski sječena. Neka stabla su stara i više od 300 godina. Drveće doseže visinu preko 50 metara, u njoj žive i medvjedi, vukovi, divokoze, mnoge rijetke ptice, što govori da je izuzetno bogat biodiverzitet u samom Nacionalnom parku Sutjeska. Vodopad Kakavac također je jedna od zanimljivosti samog Nacionalnog parka. To je vodopad koji je visok 75 metara, posebno impresivan u proljeće kada se topi snijeg. A ono što je i najznačajnije negdje i kad bih rekla u Nacionalnom parku Sutjeska je pitoma planina Zelengora i njena impresivna jezera kao što su Orlovačko, Donje Bare, Gornje Bare, Štirinsko jezero. Sva ta jezera su izuzetno čista, popularna su i za kampovanje, za fotografiju, planinarenje. Kada je riječ o samoj istoriji i značaju Nacionalnog parka Sutjeska, ja bih rekla da je on poznat i po bitki na Sutjesci. To je jedna od najvažnijih bitaka u Drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije, a na samom Tjentištu se nalazi veliki spomen kompleks, kosturnica poginulim borcima, spomenik od bijelog betona. Spomenik je generalno jedna od najpoznatijih dijela jugoslovenske memorialne arhitekture. Kada pomenemo biljni i životinski svijet, jer evo nekako i pričamo o danu biodiverziteta i onome što ga krasi, ja moram da istaknem da u parku raste više od 2500 biljnih vrsta, među kojima su mnoge i endemske i rijetke vrste na Balkanu. Životinje koje se mogu sresti su mrki medvjed, vuk, divlja mačka, srna, divokoza, suri ogao. Kada je u pitanju generalno turizam i aktivnosti u Nacionalnom parku Sutjeska, ono što posjetioci, zbog čega posjetioci najviše dolaze u Nacionalni park Sutjeska, je zapravo planinarenje, a već sam pomenula impresivne planine koje su izuzetno atraktivne i interesantne za turiste, zatim kampovanje, rafting na Tavi Drini, fotografisanje prirode, obilazak istorijskih lokaliteta, već sam pomenula koliko je bogato kulturno-istorijsko nasljeđe Nacionalnog parka, zatim vožnja bicikla, jeep safari i tako dalje. Bitno je pomenuti da park ima zaista i brojne planinske staze različite težine, tako da i oni spremni, sigurno da će ići oni zahtjevni.
0: Da se vratimo samo još na priču o biodiverzitetu Nacionalnog parka Sutjeska. On je zaista interesantan za mnoge naučnike, botaničare, geologe, ali i zoologe. Vi ste već spomenuli, a rekli smo i u uvodu, da je Nacionalni park Sutjeska dom Perućici, jednoj od posljednjih očuvanih prašuma u Evropi. To je iskakavac u srcu Perućice, vodopad visok preko 70 metara. Prema posljednjim nekim informacijama i istraživanjima, u Perućici se nalazi veliki broj stabala starih oko 300 godina. Smatra se i da je sama prašuma stara oko 20.000 godina.
4: Kada pričamo

0: Prema nacionalnom parku moramo istaći da je ono jedno od najvrijednijih područja biodiverziteta na Balkanu generalno. Osim ekološkog značaja, velika je značaj kada je u pitanju i naučna i prirodna vrijednost, a zahvaljujući tom raznolikosti reljefa, klime, netaknute prirode na prostoru parka razvili su se brojni jedinstveni biljni i životinski ekosistemi. I oni generalno imaju ključnu ulogu u očuvanju same prirodne ravnoteže parka. Rekli ste i ja uvijek ističem zaista da je poseban značaj parka se ogleda u prašumi Perućica. Ona je jedna od, kao što rekao, kao ponavljam, jedna od očuvanijih prašuma u Evropi i ona predstavlja i prirodni laboratorij za proučavanje razvoja šumskih ekosistema bez sad značajnijeg ljudskog uticaja. A takvi ekosistemi omogućavaju opstanak velikog broja endemskih i rijetkih vrsta čime ona postaje važno utočište za evropske divljine. E, sad kada pričamo o biodiverzitetu susjedske, nije važan on samo sa aspekta zaštite prirode, već i kao dio prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i generalno Evrope. A očuvanjem ovih područja čuvaju se i genetski resursi, prirodni, autentični pejzaži koji imaju neprocjenjivu vrijednost. A ono što nisam malo prije pomenula, zaista je bitno da kažemo da se kada je riječ o posjetiocima i posjeti nacionalnog parka, veoma je bitno da kažem da se uvijek držimo označenih i markiranih staza, da poštujemo pravila parka, jer se suprotno može vrlo lako izgubiti, a ukoliko recimo neko prvi put posjećuje neku pješačku stazu, potrebno je da idemo sa nekim ko je već bio na njoj ili angažujemo vodiča iz parka. Mm-hmm. Poželjno je da ponesemo i mapu staze, da znamo da na stazi prepoznamo i signalizaciju i markaciju, a u nacionalnom samom parku postoje tačno predviđena i označena mjesta gdje se smije kretati, gdje se područja gdje se logoruje, gdje se loži vatra i slično tome. Dakle, u parku se ne smije odlagati smeće, dizati buka, ne smije se vršiti nikakve radnje koje prouzrokuju loš utjecaj na biljni životinjski svijet, vodu, zemljište i tako dalje. Ja kažem, ovo je jako bitno da razgovaram, iako su ove činjenice svima poznate i svi mi znamo da ovakve stvari ne treba da radimo, ne samo u parku, nego generalno, ali uvijek turistički vodič ističe i mi, turistički radnici koji se bavimo generalno ovim poslom, uvijek ističemo značaj ovoga što sam rekao.
1: Da, postoje pravila ponašanja koje se trebamo pridržavati i ovo su informacije koje su korisne svima koji dolaze, jer s obzirom i da je sama šuma vrlo gusta, u nekim dijelovima čak i neprohodna, na kraju krajeva i zaštićeno područje o kojem pričamo, posjeta je dozvoljena samo uz najavu i pratnju vodiča iz Nacionalnog parka Sutjeska. A jednom ste mi spomenuli kada smo razgovarali da se ovdje mogu pronaći stabla visoka preko 50 metara i da je tada u tom trenutku najviše izmjereno bilo visoko 57,4 metra.
0: Ja sada ne mogu tačno da se sjetim same visine i ti podataka, ali generalno gledajući impresivni su svi podaci vezano za Nacionalni park Sutjeska, možda najviše zbog toga što ona je zanimljiva upravo zbog tih rijetkih evropskih vrsta, a one su preživjele bez velikog ljudskog utjecaja, što je vrlo značajno negdje. A malo zaboravila sam pomenuti, ali također je interesantno našim turistima da veliki broj turista sa našeg područja posjećuje Trnovačko jezero, koje se ne nalazi na području naše države, nego se nalazi na području Crne Gore, ali više od 90% turista prolazi upravo kroz Nacionalni park Sutjeska i dolazi do samog Trnovačkog jezera, koje je poznato u obliku srca i negdje možda i najinteresantniji dio u ovom području. A ja ponavljam da se nalazi na području Crne Gore, ali zaista veliki broj turista svake godine prolazi i kroz Nacionalni park, kroz prašumu Perućica i negdje i obiđe sve ove znamenitosti koje smo mi pomenuli. A i pomenut ću svakako da su i mnogi filmovi i dokumentarci snimani na ovom području zbog impresivnih pejzaža i zbog generalno raznolikosti prirode.
1: Ljudi uglavnom posjećuju Sutjesko jer žele doživjeti tu prekrasnu prirodu ovog parka, te prirodne fenomene, pa i očito, jeli, kao što ste spomenuli, da postoje brojne označene staze namijenjene planinarima kako bi mogli u potpunosti istražiti i doživjeti park. Spomenuli ste i Maglić, najviši planinski vrh u Bosni i Hercegovini, ali i pješačke staze koje naravno zahtijevaju i oprez i dobru tjelesnu kondiciju i odgovarajuću opremu, tako da za sve se mogu

0: i vodiči, stručni vodiči nacionalnog parka, ovisno o tome naravno koji dio parka želimo da posjetimo. Je li u pitanju sad planinski turizam ili je znanstveni, obrazovni, kulturno-povijesni ili ekoturizam?
1: Ja bih pomenula, kada smo već danas u razgovoru o zaštićenim područjima, na području opštine Foča zaista postoji još mnogo zanimljivih zaštićenih područja, ali moramo danas i pomenuti Park prirode Tara, koji je negdje i najmlađi, ali također i najznačajniji zaštićeni dio područja u Bosni i Hercegovini, pored svakako Nacionalnog parka Sutjeska. Kad kažem negdje najmlađi, proglašen je tek prije par godina, tačnije 2022. godine, i zaista je park poznat po impresivnim kanjonima, netaknutoj prirodi i izuzetno bogatim biodiverzitetom. Pomenut ću također da područje karakterišu brojni brzaci, gusta šuma, bukovi, planinski pejzaži, impresivni također. Tako da, pored Nacionalnog parka Sutjeska imamo još jedno izuzetno bogato zaštićeno područje. Također moram da pomenem da je rijeka Tara poznata i kao suza Evrope zbog izuzetno čiste vode, velikog značanja za očuvanje prirodnog ekosistema Balkana generalno. Kada je riječ o parku prirode Tara, veliki značaj je kada je u pitanju očuvanja biodiverziteta, jer na ovom prostoru žive brojne biljne i životinjske vrste, uključujući endemske zajednice karakterične za taj dinarski planinski prostor. Poseban značaj parka ima za razvoj turizma je generalno za ovaj dio, za istočni dio Republike Srpske, jer rijeka Tara već decenijima privlači turiste iz cijelog svijeta zbog raftinga. Smatra se jednim od najpopularnijih adrenalinskih aktivnosti na Balkanu i zaista već više od 100.000 turista svake godine dolazi u našu opštinu upravo zbog raftinga. Dakle, pričali smo o Nacionalnom parku Sutjeska, ali opet najveći broj turista ipak dolazi najviše zbog raftinga, ali u sklopu svojih rafting tura oni imaju obilazak Nacionalnog parka Sutjeska i svega onoga o čemu smo danas razgovarali. Također, pored parka prirode, tu su i pješčane piramide, tu su brojne aktivnosti i prirodna područja koja su interesantna turistima. Pored raftinga, područje parka, sad pričamo o parku prirode Tara, ima veliki potencijal za razvoj ekoturizma, planinarenja, kampovanja, biciklizma, naučnih istraživanja i tako dalje. Tako da prirodne ljepote, čist vazduh, netaknuti pejzaži čine ovaj prostor idealnim za održivi turizam. Tako da proglašenje Parka prirode Tara dodatno je negdje naglašena potreba zaštite ovog prostora od narušavanja prirodnih vrijednosti.
0: Dakle, tako sve su ovo, da kažemo, zanimljivu gospođo Spomenka, impresivna djela prirode, neslućene ljepote, i sve to trebamo doživjeti. Čudesna priroda Nacionalnog parka Sutjeska i Parka prirode Tara, o kojem smo evo pričali, je nasljeđe koje moramo sačuvati za buduće generacije. Zato se prema ovim vrijednostima i prirodnim draguljima moramo odnositi sa velikom brigom i pažnjom. Dobrodošlicu ćemo poželjeti svima. Meni je bilo posebno zadovoljstvo razgovarati danas sa vama, gospođo Popadić, o ovom dragulju prirode, ali i svim draguljima ovog podneblja i ovog lokaliteta o kojem smo pričali.
1: Hvala vam mnogo na ukazanom povjerenju i na prostoru koji ste nam dali da malo razgovaramo o našem nacionalnom parku, o našim zaštićenim područjima i generalno o turističkoj ponudi opštine Foča, jer zaista imamo šta za reći, jer ovako jedno malo područje, a ovoliko turističkih potencijala i prirodnih ljepota ima na vrlo malo lokaliteta kada je riječ i u Evropi, a generalno u svijetu, moram reći neskromno. Vama hvala puno i pozdrav veliki za vaše slušalce.
0: Hvala vama, poštovani slušatelji. Imali smo priliku razgovarati sa gospođom Spomenkom Popadić, direktoricom turističke organizacije Foča. Poštovani slušatelji, nadamo se da ste uživali i u današnjem izdanju magazina Natura, koje smo posvetili Danu biološke raznolikosti i Evropskom danu parkova. Ugodan vikend vam želimo, lijepo

0: Pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Elma Musić, urednica i voditeljica magazina Natura, Alma Jusubašić.
1: Prijatelji prirode.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Nakon Donalda Trumpa u Pekingu i Vladimir Putin, postaje li Kina novi centar političke moći? Sjedinjene Države podigla optužnicu protiv bivšeg predsjednika Kube, Raula Castra. Čeka li ga ista sudbina kao Nicolasa Madura? Stručnjaci zabrinuti zbog nove epidemije ebole. Svjetska zdravstvena organizacija zbog rijetkog soja virusa proglasila vanrednu situaciju. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
7: Ja sam Sanja Kreštrac, kćerka, supruga, majka dva tinejdžera, magistrica krivičnog prava, policijska službenica i onkološki pacijent. Danas sam gošća kod našeg Mimare.
6: Mimara. Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. Politika. Obaramo. Internet gluposti. Obavezno padaju. Smijeh koji se kotrlja brže od kugle. Glanje, petkom.
5: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predstavnici privrede i institucije ocijenili su danas na zajedničkom sastanku da je otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci od velikog značaja za nesmetano funkcionisanje privrede u Bosni i Hercegovini. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija naveo je da i dalje postoje problemi u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom kad dolazi do stvaranja gužvi pri ulasku kamiona u zemlju. Zbog toga je odlučeno da radno vrijeme terminala bude produženo do 22 umjesto do sadašnjih 20 sati. Kada riječ o putničkom saobraćaju, Tegeltija je rekao da je situacija znatno povoljnija, te da postojeći kapaciteti trenutno omogućavaju nesmetan prolazak putnika. Podsjećamo, nakon što je stari granični prijelaz u Gradišci zatvoren zbog pucanja dijela mosta 19. maja, isti dan je u funkciju pušten novi prijelaz koji je bio spreman za otvaranje u decembru prošle godine. Iz federalnog tužilaštva su potvrdili da su primili prijavu protiv ministra financija i trezora Srđana Ameđića zbog izjava izrečenih nakon odbijanja Zvijede Krnića da odobri otvaranje graničnog prijelaza Gradiška dok ne bude dogovorena raspodjela prihoda među entitetima. Krivičnu prijavu u tužilaštvu Federacije BiH podnijelo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Ispred uprave Zeničkog rudnika drugi put ove sedmice okupila se grupa bivših rudara, koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa nisu još ostvarili pravo na penziju. Rudari su nezadovoljni zbog prekršenih obećanja, te su od ponedjeljka 25. maja najavili štrajk glađu.
2: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, do njene realizacije još uvijek nije došlo, kaže predsjednik sindikata rudnika Neđa Duraković.
3: Ponavljam javno da me stid ovih ljudi. Ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 30.6. do 31.12. Jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci, sporost, tromost administracije, vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovine čekati. Tako da kažem, već u ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionera iz 25. godine.
2: Bivši rudar Semir Čajlaković pojašnjava život rudara koji su ostvarili pravo na penziju, ali je još nikad nisu dobili.
4: Pa naš kako živimo, idem dan radim ili dva, pa treći odmaraš, ne možeš. Naklika se tableta i hajmo dalje. Moraš porodici doniti hljeb. Jer ne ono, znači, bukvalno, ja nisam naučio da uzajmam, ja nisam naučio da pružam ruke. Nije to, neće sebi dozvoliti dok mogu da ide na svojim nogama. I tako su svi moji komorati i svi ostali.
2: Admir Skomorac podržava komorate jer ni on nakon 28,5 godina jamskog rada nije riješio svoj zasluženi status penzionera.
5: Da se kaže da se srami cijela ova država. Šta radi sa nama penzionerima koji smo zaradili penziju normalno. Da naglasim još 80% ovih ljudi i 90% ljudi su sve suučesnici u ratu, od dvije pa najviše godina. Ovo mlađe što vidite, što su nam došli kao podrška, to su isto djeca od boraca koji su radili, radnika koji su radili ovdje.
2: Bivši rudari i penzioneri na čekanju najavili su da će u Domu rudara 25. maja započeti štrajk glađu koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
0: Nakon što im nije dozvoljeno okupljanje ispred Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci, aktivisti više ekoloških udruženja

0: sa Ozrena uz podršku građana i bivših boraca, u Sočkovcu su organizovali protest ciljem zaštite te planine. Naime, oni se protive odluci vlade Republike Srpske da kompaniji Likos dozvoli geološka istraživanja na Ozrenu, a čiji je početak uprkos protivljenju građana planiran upravo danas.
1: Okupljeni građani ističu kako neće dozvoliti bahatim vlastima u Banjoj Luci da bez njihovog znanja i pitanja krčme njihovu djedovinu. O tome su se plebiscitarno izjasnili i na referendumu. Rajko Đukanović, predsjednik udruženja Čuvari Ozrena i regije.
2: Ovi ljudi ovdje su u ovoj sali prije mjesec dana digli ruku da će braniti tijelom ovaj prostor.
3: Ne bi ovi projekti mogli da se započnu i da budu planirani bez saglasnosti ljudi iz naših vlasti.
1: Dodaje Zoran Poljašević, član ekološkog udruženja Ozrenski studenac iz Sočkovca. A vlast se, koristeći većinu u Narodnoj skupštini, ne libi ni da promijeni zakon o geološkim istraživanjima, reducirajući saglasnost lokalne zajednice tek na mišljenje koje nikoga ne obavezuje. Pravnik i ekološki aktivista iz Doboj Istoka, Esad Bećirović.
4: To je pogodovalo dati centralnim vlastima da se izoluje opštine od odlučivanja.
1: Uz građane je stala i opština Petrovo. Podržavajući referendum protiv geoloških istraživanja podnijeli su i tužbu sudu u Banjoj Luci. Igor Cvijanović, predsjednik Skupštine opštine Petrovo.
5: Stav opštine Petrovo, stav svih 17 odbornika je da su protiv geoloških istraživanja.
1: Ozrence su u njihovoj borbi podržali i susjedi s druge strane iz Preče. Društvena aktivistkinja iz Gračanice Larisa Šuša.
6: Jer otrovi ne biraju ni granice, truju nas sve zajedno.
1: Građani su ističu iscrpili sva pravna sredstva. Istovremeno, vlast pokazuje da je uprkos protivljenju naroda uz investitora koji se danas, iako je bilo planirano, nije pojavio na Ozrenu. Slobodan Sarić, predsjednik mjesta iz zajednice Sočkovac i mještanin Hadži Miroslav Mićanović.
7: Jedino što ostaje da fizički spriječimo tu kompaniju.
8: Borit ćemo se uz Božju pomoć. On nam je samo ostalo.
1: Za Federalni radio iz Petrova, Muhamed Čabrić.
0: Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je danas u 16 sati. Ovim prijavama počinje faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar, a u skladu s rokovima CIK će do 6. juna izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.
9: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće na opštim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a poručuju.
10: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
9: Nakon ovjere prijava do 6. juna, od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, dok su njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni za 20. august. Među političkim subjektima koji su predali prijave za opšte izbore 2026. su BH Zeleni i SDP BiH. Predsjednik BH Zeleni Sevlid Hurtić potvrdio je da su predali više od 5300 potpisa podrške za sve nivoje vlasti osim za člana predsjedništva BiH. Lider SDP-a Nermin Nikšić poručio je da očekuje podršku građana na osnovu rezultata i političkih iskoraka koje je ova stranka ostvarila u aktuelnom mandatu. Ipak najveći broj stranaka i nezavisnih kandidata prijave je predao upravo danas, tradicionalno čekajući posljednje sate prije isteka zvaničnog roka. Očekivanja od predstojećih izbora iznijeli su predstavnici političkih partija. Halid Genjac, generalni sekretar SDA.
11: Od izbora očekujemo pobjedu i naših kandidata za člana predsjedništva gospodina Izetbegovića i stranke Demokratske akcije i njenih kandidata na svim nivoima.
9: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić otkrio je očekivanja NIP-a.
12: očekujemo da ćemo ponoviti rezultate sa prethodnih izbora, neke sigurno unaprijediti u nekim izbornim jedinicama.
9: Generalni sekretar Demokratske fronte Dženan Džonlagić istakao je da se ova stranka posebno raduje uvođenju novih tehnologija.
13: Očekujemo da će ove izbore 4. oktobra pratiti jači vid demokratije i transparentnosti. Nadamo se da će primjena izbornih tehnologija, dakle biometrije i skenera, biti na svim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini.
9: Zbog kompleksnog sistema i blagih pravila u Bosni i Hercegovini se redovno prijavljuje od 100 do 200 političkih subjekata, što je ogroman broj u odnosu na broj stanovnika. Sve je komentarisao i stručnjak za izborne procese Vehid Šehić.
14: Ne treba čuditi zašto mi imamo jako mnogo političkih stranaka, odnosno onih koji žele da se bave politikom, jer smo svjedoci da je politika najunosnije zanimanje, zanimanje gdje ne postoji nikakva odgovornost za poštivanje onoga što su građanima u predizbornoj kampanji obećavali da će ispuniti.
9: Podsjećamo, predstojeći opšti izbori donose historijsku novost na birališta u Bosni i Hercegovini. Prvi put će masovnije biti uvedeni skeneri za glasačke listiće i sistem biometrijske identifikacije birača. Ovom tehnologijom bi prema najavama trebala biti osigurana maksimalna transparentnost procesa, spriječene izborne krađe i u konačnici zaštićena stvarna izborna volja građana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Slovenački parlament izabrao je danas lidera Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera, čime je dobio mandat za sastav svoje četvrte vlade. Poslanici državnog zbora podržali su Janšu na tajnom glasanju sa 51 glasom za i 36 protiv. On je potom položio zakletvu pred parlamentom. Sjednicu u parlamente pratili su protesti na ulicama Ljubljane, na kojima su građani izrazili nezadovoljstvo i podsjetili na navodne veze i podršku Izraelu u kontekstu Janše. Najmanje četvero ljudi je poginulo, 35 djece povrijeđeno u noćnom ukrajinskom napadu dronom na učenički dom u Luhanskoj oblasti pod kontrolom Rusije u istočnoj Ukrajini, rekli su ruski dužnosnici. To je jedna od četiri oblasti koje je Rusija prisvojila 2022. u onome što je Kijev nazvao nezakonitim zauzimanjem teritorije. Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, rekla je da je 86 tinejdžera u dobi od 14 do 18 godina spavalo u učeničkom domu kad su ga napali ukrajinski dronovi.
15: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevi. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Ermina Jalima.
16: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
17: Svako dobro, drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje Biznis vijesti Federalnog radija, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Dok se Europa naoružava i dok se vode ratovi širom planeti, namjenska industrija naše zemlje bilježi pad izvoza. Usvojeni zakoni za unapređenje bankarskog sektora i približavanje standardima Europske unije. Energetika i geopolitika u fokusu Sarajevske konferencije, transatlantski odnosi, trgovina i energetska sigurnost. Federalni ministar kategoričan, promet trgovina na malo ne pada zbog neradne nedjelje. Postignut kompromis između Sjedinjenih Država i Europske unije, ali u Briselu su oprezni jer ne znaju šta Washington novo sprema.
16: Slušate Biznis vijesti.
17: Ponovo se potvrđuje da smo majstori kvarenju uspješnih priča. Godinama se hvalimo velikim uspjesima bosansko-hercegovačke namjenske industrije, ali protekli mjeseci pokazuju pad izvoza. Naime, podaci vanjsko-trgovinske komore naše zemlje pokazuju da je izvoz oružja, municije, eksploziva i drugih srodnih proizvoda u prva tri mjeseca 2025. iznosio 170,3 miliona maraka. U istom periodu ove godine bio je nešto manje od 88 miliona maraka. Analitičar Igor Gavran za Federalni radio kaže da je to vrlo teško povjerovati u vrijeme ratova i naoružavanja brojnih država širom svijeta.
15: To je zaista prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvu, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku. To je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji otprilike. Razumijem ja moguće razloge. Naravno ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog uvođenja njihovih neopravdanih carina. Ima posljedica i nemogućnosti transporta vjerovatno prema Iraku, obzirom da je iračko tržište postalo jedno od vodećih nakon gubitka američkog. Međutim, to opet ne mogu biti opravdanja, jer drugi se snalaze, imamo brojne alternativne kupce i u Europi, Europa se masovno naoružava praktično, mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju, jer jednostavno ne mogu naći drugo ozbiljnije objašnjenje da se tako dobar kvalitetan proizvod koji je toliko tražen u svijetu ne može prodati.
16: Slušate Biznis vijesti.
17: Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je set od šest zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Ovi zakoni, uz tri ranije usvojena, čine zakonski okvir kojim se otvaraju vrata modernizaciji, digitalizaciji i dugoročnoj stabilnosti financijskog sektora, uključno usklađivanje sa standardima Europske unije. Ovi zakoni predstavljaju siguran i tehnološki napredan pravni okvir za digitalna plaćanja, kao i neophodne preduvjete za pristup Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima, takozvanoj SEPI. Zamjenik premijera Federacije, ministar financija Toni Kraljević, kaže da su nova zakonska rješenja direktno usmjerena na poboljšanje položaja krajnjih korisnika.
18: Donošenjem zakona o platnim uslugama i zakona o elektronskom novcu Federacije Bosne i Hercegovine ulazi u novu fazu platnog prometa. Građani mogu očekivati brža, jednostavnija i jeftinija elektronska plaćanja. S druge strane, gospodarskom sektoru ove promjene donose niže operativne troškove transakcija, što će direktno utjecati na jačanje konkurentnosti domaće ekonomije na tržištu.
16: Slušate Biznis vijesti.
17: Prema podacima Entitetske porezne uprave i Ministarstva trgovine, promet u trgovini na malo u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2026. povećan je sa 3,53 na 3,78 milijardi maraka. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kaže da se, uprkos jasnim pokazateljima, u javnom prostoru svjesno izdvajaju pojedinačni primjeri kako bi se stvorio narativ da je radna nedjelja spasila promet.
18: Posebno je neozbiljno pokušavati cjelokupna kretanja u trgovini svesti na pitanje neradne nedjelje u trenutku kada se širom Europe bilježe znatne promjene u potrošačkim navikama, ubrzan rast internetske trgovine, promjene u strukturi potrošnje uslijed inflacije te transformacije na tržištu rada. Podaci jasno pokazuju da trgovina u Federaciji BiH nije u padu, nego da bilježi realan rast, a interpretacije o padu zbog neradne nedjelje nisu utemeljene na službenim statističkim pokazateljima.
16: Slušate Biznis vijesti.
17: Energetska tranzicija, geopolitičke promjene i jačanje transatlantskih odnosa ključni su izazovi za Bosnu i Hercegovinu i regiju u narednom periodu. To je istaknuto na međunarodnoj konferenciji IGES 2026, transatlantski odnosi, trgovina i energetska sigurnost, održanoj u Sarajevu. Direktor IGES-a Adnan Kapo naveo je da je cilj konferencije bio otvoriti prostor za razmjenu ideja o pitanjima koja su trenutno među najvažnijim globalnim i domaćim temama.
19: Kao što znamo, nove tehnologije nose i nove proizvode, nove načine u cijeloj ekonomiji, kao i nove načine snabdjevanja energijom. Znamo da je aktualna ta tema južne interkonekcije, međutim i zelene energije koju propagira Europa. Da bi to pitanje bilo riješeno adekvatno i da bi investicije bile sigurne u Bosni i Hercegovini, prije svega se mora riješiti pitanje državne imovine, odnosno ono nije neriješeno. Jasno je da je po Ustavu i zakonu državna imovina vlasništvo države, ali se mora naći naći način kako će se ona adekvatno sa državnog nivoa raspolagati da bi

0: mogli svi građani imati korist kao i naša ekonomija.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Nakon više od decenije, Energoinvest se vraća na tržište Libije potpisivanjem međunarodnog ugovora sa kompanijom Lisko o izgradnji elektroenergetskih postrojenja u Misrati. Ugovor je vrijedan više od 5,3 miliona maraka, a bosansko-hercegovačka firma izabrana je u konkurenciji 11 renomiranih kompanija iz više država. Projekt podrazumijeva realizaciju kompleksnog sistema ključ u ruke, koji uključuje projektovanje inženjerstvo, nabavku i isporuku opreme, elektro i građevinske radove, instalaciju, testiranje i puštanje u rad novih elektroenergetskih postrojenja.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle su kompromis o primjeni trgovinskog sporazuma iz škotskog Turnberrya, čime je izbjegnuta prijetnja predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne carine na evropske automobile. Dogovor je postignut nakon višesatnih pregovora predstavnika Evropskog parlamenta, Vijeća Evropske unije i Evropske komisije. Sporazum predviđa ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu evropskog izvoza na 15%. Glavni pregovarač Evropskog parlamenta Bernd Lange.
3: We got what we need.
4: Dobili smo ono što nam je potrebno. Potrebno nam je osiguranje u odnosu sa SAD-om, jer je trenutno potpuno nesigurno i nepredvidljivo kako Sjedinjene Države djeluju u području tarifa. Istoga smo mi kao Evropski parlament dali jasnu izjavu sa 417 glasova za takvo osiguranje. Rekao sam da nam je potrebna i jasna klauzula o suspenziji, dakle ako dođe do razvoja događaja koji ne možemo zaista predvidjeti. Stvarna pravna osnova u Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj član 122, ističe 24. jula i niko ne zna kakva će potom biti pravna osnova i koliko će visoke biti tarife. Dakle, potrebna nam je klauzula o suspenziji kako bismo zaista mogli djelovati i odmah vratiti naše trgovinske preferencijale američkim proizvodima ako bude prekršen škotski sporazum u Sjedinjenim Državama.
3: Slušate
1: Biznis vijesti.
2: Aviokompanije u Europi gube tržišni udio u odnosu na globalne rivale i potrebna im je snažnija podrška Europske unije kako bi se nosile sa porastom troškova, učinile mlazno gorivo dostupnijim i bolje upravljale krizama, saopćila je organizacija Airlines for Europe. Organizacija koja okuplja kompanije poput Ryanaira, Air France, KLM i Lufthansa pozvala je Europsku uniju da reformiše sistem kontrole zračnog saobraćaja, ublaži pravila održivosti i osigura okvir za upravljanje krizama. U dokumentu se posebno naglašava potreba da Unija riješi strukturni neuspjeh tržišta održivog avionskog goriva i da se suprotstavi izazovima poput zagušenja zračnog prostora i gubitka tržišnog udjela u korist prevoznika iz Kine i Bliskog istoka.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Na kraju i ove emisije izdvajamo brojku sedmice, a ona je 247.000 eura, što je cijena jednog grčkog otoka. Naime, za gotovo 500.000 maraka može se kupiti stan u Sarajevu ili peti otok po veličini u arhipelagu Ehinadi. Uz kristalno more i obilje sunca, otok Makri ima brojne probleme. Od činjenice da je klasificiran kao privatna šuma u području zaštite prirode, što znači da nema izgradnje, do velikih poreznih dugovanja i raznih financijskih potraživanja. Kada se pogleda i posluša priča o padu izvoza oružja u današnjici, ne možemo da ne pomislimo, naši bi givikt pokvarili. Ko ne zna šta je givikt, neka upita nekog lokalnog trgovca, ali neka ne ide nedjeljom. Oni se zasluženo odmaraju koliko god to nekim političarima smetalo. To bi bilo sve u ovom izdanju Biznis vijesti i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Donalda Trumpa u Pekingu i Vladimir Putin, postaje li Kina novi centar političke moći? Sjedinjene Države podigla optužnicu protiv bivšeg predsjednika Kube, Raula Castra. Čeka li ga ista sudbina kao Nicolasa Madura? Stručnjaci zabrinuti zbog nove epidemije ebole. Svjetska zdravstvena organizacija zbog rijetkog soja virusa proglasila vanrednu situaciju. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Sanja Kreštrac, kćerka, supruga, majka dva tinejdžera, magistrica krivičnog prava, policijska službenica i onkološki pacijent. Danas sam gošća kod našeg Mimare.
1: Mimara. Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. Politika. Obaramo. Internet gluposti. Obavezno padaju. Smijeh koji se kotrlja brže od kugle. Kuglanje. Petkom.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
4: Poštovani slušatelji emisije Svjetlo riječi, srdačno vas pozdravljam na početku našega današnjeg druženja. U multimedijalnoj dvorani Franjevačkog studentskog centra u Sarajevu u srijedu 13. svibnja upriličeno je predstavljanje knjige Ljubav je izvor i cilj autora Frajanka Čure. U današnjoj emisiji imat ćete priliku poslušati dijelove promocije tijekom koje publika kroz tri tematske cjeline Radost postojanja, Prasak Božje ljubavi i Snagom ljubavi slušala odabrane tekstove iz knjige koje su interpretirali sam autor Frajanko Čuro te Stela Gavrić i Ana Lucija Bakula. Poslušajte.

0: poštovani gosti, dragi prijatelji, u ime Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi želim vam dobrodošlicu na predstavljanje knjige Ljubav je izvor i cilj autora Fra Janka Čure. 2023. godine Fra Janko Čure napisao knjigu Kraljestvo za osmijeh. I ta knjiga završava tekstom u kojem autor između ostaloga kaže: imam li pitanja? O, itekako. Bez njih nema sazrijevanja. A odgovora vrlo malo. No to me ne brine, jer su i onako smisao cjeloživotnog traženja. I eto, baš zahvaljujući tome što se Fra Janko ne prestaje pitati i preispitivati i što ne zaustavlja svoje životne potrage, večeras imamo priliku predstaviti njegovu novu knjigu. Počinjemo slušajući tekstove iz dijela knjige naslova Radost postojanja. Znak ljubavi.
1: Što može jedno dobro djelo promijeniti u svijetu u kojemu dobrota najviše košta? Može li se uopće tako što primijetiti u svijetu koji od samoga sebe niti što vidi, niti što traži? Vrijedi li išta biti pošten u okruženju nepoštenja, koje poštene za čas proguta kao pustinja zrno pijeska? Zar će svijet postati bolji ako netko bezuvjetno voli? Nismo li već odavno ljubav sveli na računicu kusur i milostinju?

0: Od uvijek sam znao, možda više vjerovao, da istinska dobrota ne može biti ničim ograđena i uvjetovana. Ali bih se uvijek mučio kada bih to nekakvim razumljivim riječima i sebi i drugima objasniti, pokušavao. Naime, kako najbolje mijenja svijet? Jedno dobro djelo, lijepa riječ, stisak ruke, zagrljaj, čaša vode, komad kruha, otvoreno uho i pogled pun ljubavi i razumijevanja. Odgovor mi se sam od sebe u rečenice složio dok sam planinario po razbacanim stijenama, oštrom kamenju i trnovitim grmovima jednog kanjona. U ovakvim uvjetima veoma je teško stazu pratiti, jer se svaki putić učini prihvatljivim i ispravnim. A pravac koji se najlakšim činio, najčešće bi kao po nekom pravilu na rub ponora vodio. U okruženju ove zbrke i nereda, svu razliku svijeta učini jedan mali crveno-bijeli krug utisnut duž staze na drvo ili kamen. Dok sve oko tebe buči, sili se, viče, ovaj mali znak, čim ga ugledaš, na uho ti šapne tako jasno da svako slovo razabereš. Ostani miran. Ovo je pravi put koji će te do tvoga cilja dovesti. Samo nastavi hodati. Ja sam jamac da na njegovu kraju nije ponor, ni štabilo i praznina, nego smisao i nagrada svih tvojih borbi, zalaganja i napora. Zar nije zapanjujuće što može učiniti jedan mali znak, sićušni, i to u samom središtu divljine i kaosa? I zato kad god neko dobro djelo učiniš, iza sebe vidljiv trag na tvrdoj stijeni otisnut ostaviš. Možda izgleda neznatan i neupadljiv, ali onomu tko put traži, sigurno će svanuti kad ugleda ovaj mali znak ljubavi kojim se ujedno označava i onaj uski trnoviti put koji vodi do samoga izvora života.
1: Promišljajući o radosti postojanja, fra Janko ne zaboravlja ni onoga čijem redu pripada, pa napominje. Sveti Franjo je uvijek nepogrešivo i u čovjeku i svemu stvorenom Božji potpis pronalazio, pa im se uvijek iznova cijelim svojim bićem radovao. Za njega je sve stvoreno čudo, od sitne kapi rose do nezamislivih širina svemira. Sve je prelijepa pjesma, od samoga stvoritelja ispjevana i potpisana. Pa poslušamo je sada Franjinu pjesmu stvorenja u izvedbi Franjevaca, studenata teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Pjevat će fra Aleksandar Tusime iz Ugande, fra Olivier Dukunze iz Burundija, fra Teofil Habimana iz Ruande,

Tekstovi prvog dijela knjige čitatelju pružaju uvid u brojne radosti postojanja. Ali život nije satkan od čiste radosti i ne nudi nam je lako, nezasluženo i ponuđeno na dlanu. Svako toliko nađemo se pred neodgovorenim pitanjima, preplavljeni tugom i na granicama vlastite snage. Upravo tada, u toj pukotini ljudske nemoći, događa se ono što fra Janko opisuje u tekstovima drugog dijela knjige i što naziva prasak Božje ljubavi. Svijet ljepote.

0: Zanijemih u zanosu pred tolikom ljepotom, koja me odjednom zahvati. Ne pitajući me pritom što joj za uzvrat mogu dati. I kada to nisam znao, shvatio sam da sam baš nju od uvijek tražio. Jer duša ljepote vodi odmah čim se rodi. Često sam bio tako blizu svijetu ljepote, ali je izmicao granicama koje sam crtao vjerujući kako sam ga baš ja stvoriti trebao. Čovjeku trebaju godine, a ponekad i desetljeća, da se umori i preda, kako bi ugledao ono što je izvan njega, a što mu je namijenjeno još od postanka svijeta. Kada dušu, sputanu i zatočenu, oslobodiš vlastite mjere i uskoće, ona doslovice istog trena poleti, ljepoti vrata otvoriti. Lako je tada cijeli svemir prepoznati u kapi jutarnje rose koja se raspline od silne ljepote, što se toliko neba u njoj tako maloj s radošću ogleda. Zato uvijek pronađem vremena da zastanem i saberem, što vrijeme razbaca kao kamenčiće, koji mi svaki za sebe često pogled zaklone od života kao cjeline, ali s vremena na vrijeme kutak miran pronađem i oči zatvorim, tako da duša nesmetano gleda ono što se pojavi tek onda kad se ljepoti u potpunosti čovjek preda.
1: Došli smo i do trećeg dijela u knjizi naslovljenog Snagom ljubavi. Povjerenje.
0: Kada te zovnem, nemoj se odmah odazvati. Kada te molim, nemoj mi odmah udovoljiti. Kada te potražim, nemoj se odmah pojaviti. Kada ti prigovaram, nemoj se odmah pravdati. Kada od tebe bježim, nemoj me odmah pratiti. Kada ti govorim, nemoj me odmah slušati. Kada hinim da te ne vidim, nemoj me odmah ispričavati. Kada te leđa okrenem, nemoj me odmah razumjeti. Kada ti ne vjerujem, nemoj odmah čudo učiniti.
2: Moram jednom zauvijek naučiti da povjerenje nije stvar izbora, ovisno o tome što mi u taj čas odgovara. Živjeti bez povjerenja isto je što i putovati bez ikakvog smjera ili usmjerenja. Povjerenje je jednokratan dar, kao čaša staklena. Stalno je moraš čuvati, braniti, pažljivo uzimati i prati. Jer jednom kad se razbije, nikad više ista ne budi.
1: Ne odustaj.
3: Pronađi iza osmijeha onu točku dodira koja se odšuti da se očuti. Riječima se zakloni kao sjena suncu kad se oblak ispriječi. Izmisli riječi koje će pronaći onaj osjećaj što zapušten luta ne želeći izići van. Plaši se svjetlosti sve ono što u oluji bljesne i u mrak uroni. Pogledaj iza koraka u dubinu tragova, tada shvatit ćeš da je lakše ne pasti kada je ostalo još samo nagađati bi li želio opet ustati. Ne, nije život vapaj niti krik kojemu nešto znači samo ono što ga hrani. Sve mi darujemo tek onda kad jedni od drugih iz ljubavi ne odustajemo.
1: Fra Jankovi tekstovi su prožeti dubokim promišljanjem o sadašnjem trenutku, vremenu i mjestu u kojem su pisani. U tom kontekstu dvije su konstante koje prepoznaju kao ključne da čovjek ostane vjeran sebi i drugome, a to su ljubav i mir. Zato ističe u jednom od svojih tekstova: vrijedno je svakoga napora osjetiti blagodat mira. U skladu s tim, u nastavku slušamo maestra Fra Emanuela Josića, koji će uz klavirsku pratnju Lucije Bošnjak izvesti bosansku elegiju Fra Slavka Topića, skladbu koja se često opisuje kao vapaj za mirom.

0: Nakon ove lijepe izvedbe preostalo mi je samo još reći nešto za kraj, pa neka to budu riječi samog autora. Čovjek sam. Samo uspravno stajati trebam. Ljubav je izvor i cilj svih mojih putova.
1: Slušali ste dijelove promocije knjige Ljubav je izvor i cilj autora Frajanka Čure. Ovu knjigu kao i prvu knjigu istog autora naslova Kraljevstvo za osmijeh možete naručiti pozivom na broj telefona 033-726-200, e-mailom na adresu prodaja@svjetlorijeci.ba ili putem web knjižare Svjetla riječi. Do sljedeće emisije pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić, produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
2: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Vijesti.
1: Ispred uprave Zreničkog rudnika drugi put ove sedmice okupila se grupa bivših rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa nisu još ostvarili pravo na penziju. Oni su nezadovoljni zbog prekršenih obećanja te su od ponedjeljka 25. maja najavili štrajk glađu. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković i rudar Semir Čajlaković.
2: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi, zaključno sa 36. 25. godine. To je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoje ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna i još uvijek nisu na računu rudnika, tako da ni rudnik ne može izvršiti uplate prema PIU i MIU. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12.
3: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrti slučaj ne bude.
1: Otvaranjem novog graničnog prijelaza Gradiška, Bosna i Hercegovina je spašena od ekonomskog kolapsa. Poruka je to nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija naveo je da i dalje postoje problemi u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, kad dolazi do stvaranja gužvi pri ulasku kamiona u Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je odlučeno da radno vrijeme terminala bude produženo do 22 umjesto do sadašnjih 20 sati.
4: Mi još uvijek imamo samo jedan granični prelaz u Gradišci, a sporazumom koji je jučer ratifikovan, odnosno potvrđen na savjetu ministara, definisano da u Gradišci imaju dva granična prelaza. Jedan granični prelaz neće riješiti probleme gužvi, ali s obzirom da ovaj granični prelaz tehnički mnogo bolji i savršeniji, on hoće ubrzati proces potoka i ljudi i roba, ali neće biti u kapacitetu da može da riješi taj prelaz u cijelosti. Ja se nadam da će građevinci sanirati ono oštećenje koje se desilo u Gradišci, da će u nekom skoro vremenski period biti u situaciji da nam radi oba granična prelaza u Gradišci, da će to biti tek tad pravi efekt za sve one koji putuju iz bilo kog razloga da putuju, a pogotovo ove ljude iz poslovne zajednice.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Ukrajinu za smrtonosni napad dronovima na studentski dom u Starobilsku na teritoriju okupirane Luganske oblasti, te naredio vojsci da pripremi opcije za odgovor, javlja Reuters. Prema tvrdnjama Moskve, u napadu je poginulo 6 osoba, desetine mladi su povrijeđene, dok se 15 njih vodi kao nestalo. Ruski zvaničnici navode da bi do 18 djece moglo ostati zatrpano pod ruševinama.
0: Vrijeme.
1: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevi. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jalima.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
0: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

0: Dakle, slijede filmovi i pjesme iz posljednjih 25 godina Zlatnog globusa, a počinjemo uz Mlade revolveraše drugi dio i pjesmu Blaze of Glory, koju je napisao i izveo John Bon Jovi za soundtrack album navedenog filma. Ova je numera 1990. godine pobjedila jaku konkurenciju iz filmova Dick Tracy, Kum treći dio i Razglednice iz pakla sa Meryl Streep u glavnoj ulozi. Nakon Bon Jovija nastavljamo uz muziku Brucea Springsteena, također osvajača Golden Globa iz 1993. godine, kada je njegova pjesma Ulice Filadelfije pobjedila u također jakoj konkurenciji sastav U2 i Janet Jackson.
1: Image Bonnie, you are not a god.
2: Why don't you pull the trigger and find out?

Interesantan je podatak da su kroz 90. Zlatni globus čak 6 puta osvajale pjesme iz crtanih filmova, od kojih je 5 bilo iz Disneyjeve produkcije i jedna za Warner Bros., koju ćemo i slušati kao prvu od naredne dvije. Celine Dion je također obilježila 90. sa svojim uspjehom u filmskim pjesmama. Ova kanadska diva je praktično dobitna karta kada su u pitanju ovakve nagrade. Ona je Zlatni globus obilježila pobjedama 1991., 1997. i 1998. dok je 1996. godine izgubila od muzičke teme iz filma Evita, koju je izvela Madonna. S obzirom da su 90. obilježili crtani filmovi, obje pjesme koje slušamo u nastavku dolaze upravo iz ovog filmskog žanra. Prvo nas očekuje duet Celine Dion i Andrea Bocellija u pjesmi The Prayer iz filma Čarobni mač. Druga po redu je pjesma iz animiranog filma Pocahontas pod nazivom Boje vjetra, koju su napisali Steven Schwartz i Alan Menken, a izvodi je Vanessa Williams.

0: from the star-filled International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel, welcome to the 68th Annual Golden Globe Awards.
1: Za razliku od 90-ih, kada su animirani filmovi odnosili većinu statua, Zlatni globuse su, kada je u pitanju najbolja originalna filmska pjesma u novom milenju, preuzeli rockeri. Tako će u narednim minutama ljubitelji ovog muzičkog žanra uživati, jer će imati priliku poslušati čak i neke rijetke pjesme od strane najslavnijih vokala i autora rock muzike. Slušat ćemo Boba Dilana, U2, Mika Jagera, Prince-a i Eddie Vedera, jer su svi oni osvajali Zlatni globus u 2000.

Bio je to Bob Dylan, autor i izvođač pjesmi Stvari se moraju promijeniti iz filma Wonder Boys. Numera je, osim Zlatnog globusa, iste godine osvojila i Oscara, a režisir filma Curtis Hanson, kao veliki obožavatelj Boba Dylana, režirao je i video spot za ovaj single. Soundtrack album za film Wonder Boys prava je poslastica za sve ljubitelje muzike, jer se osim Dylana na njemu između ostalih nalaze još imena Leonarda Cohena, Nila Younga i Van Morrisona. Slijede još dvije odlične pjesme iz filmova Katie Leopold i Bande New Yorka. Autori su opet ujedno i izvođači, a riječ je o Gordonu Sumneru, puno poznatijim pod imenom Sting, koji će nam izvesti pjesmu Until i fantastičnoj irskoj rock četvorki sastavu U2 sa numerom The Hands That Built America. Stingova pjesma je pravi raritet koji je teško pronaći osim na originalnom soundtrack albumu, dok su Bono i U2 svoju kompoziciju iznova objavili još na dva best of albuma.

2006. Zlatni globus dobija Prinz za također vrlo rijetku pjesmu iz crtanog filma Happy Feet. Autor numere je naravno Prinz, a The Song of the Heart je objavljena samo u sklopu originalnog soundtrack albuma. I broj 3 u ovom bloku je pjesma Guaranteed frontmana slavnog grunge sastava Pearl Jam Eddie Vedera, koji i pjeva ovu numeru iz filma Into the Wild iz 2007. godine. Pjesma je osim Zlatnog globusa tokom 2007. i 2008. imala još niz filmskih nominacija. Pa idemo u nastavku slušati Micka Jaggera, Prinza i Eddie Vedera.

I za kraj upoznaću vas sa osvajačima Zlatnog globusa iz druge decenije 21. vijeka. Na samom početku nagradu je osvojila pjesma You Haven't Seen The Last of Me na tekst i muziku Diane Warren, a u izvedbi Cher iz filma Burleska. Nastavilo se uz Madonu sa Masterpiece i Adele sa pjesmom Skyfall iz filma o Jamesu Bondu, a za naslove iz 2013. i 2014. godine globuse osvajaju dvije angažovane pjesme posvećene borbi Afrikanaca i Afroamerikanaca za jednakost, slobodu i ljudska prava. Tu je opet U2 sa filmom Mandela, Dugi put ka slobodi, i John Legend sa Come On u najnagrađivanijoj filmskoj pjesmi iz 2014. Glory iz filma Selma.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ispred uprave Zeničkog rudnika drugi put ove sedmice okupila se grupa bivših rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa nisu još ostvarili pravo na penziju. Oni su nezadovoljni zbog prekršenih obećanja te su od ponedjeljka 25. maja najavili štrajk glađu. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković i rudar Semir Čelaković.
2: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi, zaključno sa 36.25. godine, i to je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoji ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna, još uvijek nisu na računu rudnika, tako da rudnik ne može izvršiti uplate prema PIU i MIU. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionira, znači od 36. do 31.12.
3: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrti slučaj ne bude.
0: Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je danas u 16 sati. Ovim prijavama počinje faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore, zakazane za 4. oktobar, a u skladu s rokovima CIK će do 6. juna izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Iz federalnog tužilaštva su potvrdili da su primili prijavu protiv ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog izjava izrečenih nakon odbijanja Zijada Krnjića da odobri otvaranje graničnog prijelaza Gradiška, dok ne bude dogovorena raspodjela prihoda među entitetima. Krivičnu prijavu u tužilaštvu federacije podnijelo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus opisao epidemiju ebole u Kongu kao duboko zabrinjavajuću, upozorivši da je njen razmjer vjerovatno veći nego što to sugerišu potvrđene brojke. Naveo je da su u Kongu dosad potvrđeno 82 slučaja i 7 smrtnih ishoda, ali i dodao, znamo da je epidemija mnogo veća. Trenutno ima gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 smrtnih ishoda. Situacija u Ugandi za sad je stabilna.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevi. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jalima.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Nakon Donalda Trumpa u Pekingu i Vladimir Putin, postaje li Kina novi centar političke moći? Sjedinjene Države podigla optužnicu protiv bivšeg predsjednika Kube, Raula Castra. Čeka li ga ista sudbina kao Nicolasa Madura? Stručnjaci zabrinuti zbog nove epidemije ebole. Svjetska zdravstvena organizacija zbog rijetkog soja virusa proglasila vanrednu situaciju. Vanjsko-politički magazin Svijet.
7: podcast Mime Šahinpašića.
8: Ja sam Sanja Kreštrac, kćerka, supruga, majka dva tinejdžera, magistrica krivičnog prava, policijska službenica i onkološki pacijent. Danas sam gošća kod našeg Mimare.
7: Mimara. Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. Politika.

0: Poštovani gledalci, lijep pozdrav i slušalci. U još jednom izdanju emisije Mimara, koja će biti znatno drugačija od onoga što smo do sad radili. Razlog je veoma jednostavan. Dakle, gošća mi je dama, jedna dama, Kriješterac.
1: Jest.
0: Ja sam dobro izgovorio.
1: Da.
0: Nemojte se, mlada damo, ljutiti na to ako budem pogriješio. Šalim se. Sanja.
1: Znači, to je suprugovo prezme, pa kako god.
0: Pa dobro, obzirom da je to ljudima jedna, ja znam da to neće shvatiti krivo.
1: Neće.
0: Sanja Kriješterac, neka osmijeha. Neka osmijeha kod Sanje. Ljudi moji, moja gošća se bori sa onim što je najgore kad su bolesti u pitanju. Dakle, karcinom, rak, pluća. E, kad vi nju sad vidite ovakvu kakva je, sasvim sigurno pomislite, Bože dragi, ili moguće, bar ja sam tako pomislio kad sam mi upoznao, žena koja ima nevjerovatnu snagu kada je bolest u pitanju, žena koja zna plakat najtužnije na svijetu kad treba, ali žena koja se bori i dan danas. Sanja, prije svega hvala lijepa, ja ću na ti,
1: iz
0: poštovanja prema tebi, jer bi se uvrijedila kad bi ti rekao vi. Hvala ti lijepa na vremenu koji se izdvojila. Jedna stvar mene nervira u životu. Mislim, nervira me puno stvari, ali ova me baš onako, nije da me nervira, nego teško mi je. Kad god sretnim nekoga posle ovog svega što sam prošao, odnosno prolazim kad su bolesti u pitanju, kako smijemo? Ja, što me nervira to pitanje?
1: Što?
0: Ne znam više kako se, kako se, znaš, tako da ono, obarban je život tim. Kako se, Sanja?
1: Sad da ti mene malo nerviraš. Pa trenutno sam dobro, mislim, evo, kao što vidiš. Mislim, super sam. Kao što sam prolaziš svoje iskušenje, teško, nemam ti šta puno objašnjavati, ali evo, zbog naših gledalaca, vaših i naših gledalaca, koje pozdravljam, da kažem da je to jedan roller coaster emocija, bola, radosti, jedan ubrzani život u malom, gdje svaki dan nije isti, drugačije. Da li je jedan dan terapija ili te nešto boli ili ne možeš da jedeš pa si nervozan. Mislim, ne nervira me kad me neko pita kako sam. Više me nervira kad me nešto žulja, tišti, boli. Ja ne znam šta je, nego odmah vrtim najcrnje misli dok ne izađem sama iz tog kruga. Jer čovjek mora sam.
0: To poznam.
1: Čovjek mora sam to nekako da, bez obzira na svu podršku ljude oko sebe, ljude koji te pitaju kako si, dok ti to sam u svojoj glavi ne posložiš, da je to prolazno, da je to trenutak neki, da tijelo ne može biti uvijek savršeno, da, što kažu, mehaničar dihtuje, da mora imati negdje neke oscilacije, onda dođe jedan dan, evo kao ovaj, pa se radujem što sam došla kod tebe, što smo živi, zdravi, evo razgovaramo i onda znam da vrijedi i ova borba i sve.
0: Kako si to super rekla, što smo živi i zdravi.
1: Pa da, dijagnoza stoji tu. Dijagnoza stoji tu, ona je tu, borba je tu, lijekovi se uzimaju, terapija se prima, ali ja sve dok se osjećam sposobnom da hodam, da jedem, da komuniciram, da izlazim, da razgovaram s ljudima, ja sam zdrava.
0: To ste pitali svaki put. Kad na ulici te vidim, uvijek me to interesuje. Ti si majka?
1: Jesam.
0: Dvoje?
1: Tako je. Tinejdžera.
0: Divni djeci. Imaš podršku supruga?
1: Imam bezrazrednu, zaista.
0: To je jako bitno.
1: Kako mi je? Jedna od najbitnijih stavki.
0: Meni nekad bude jako teško, ovo sad ozbiljno, jako teško, iz Irišta privatili emisiju, ali...

0: proizveden za ovo moje oboljenje, pod navodnike, koji se u svijetu koristi nekih 10 godina čak, znači duži vremenski period postoji na tržištu. Kod nas je tek registrovan 2024. krajem ili početkom 2025. Dok sam koristila taj lijek, kupovala sam u Sloveniji, to smo već pričali, ko što sam bezbroj puta ponovila na početku, ne znam, neki strah i stid i brineš i za porodicu, za druge, kako će neko reagovati, roditelj će se nasikirati. I onda sam ja taj novac, zahvaljujući suprugu, prikupljala uz pomoć prijatelja, kolega, dobrih kolega, naravno uvijek ima dobrih ljudi, ima svog.
1: Oni na prvo mjesto, ne oni.
0: Tako je. I nismo izlazili u javnost ni u kom smislu. Udruženje Pomozi Ba smo kontaktirali, oni su nam pomogli sa transportom, recimo gdje se može kupiti lijek, jer taj prvobitni šok kad čovjek doživi da ima neku dijagnozu, drugi šok još veći je da imaš lijek, ali ga ne možeš nabaviti. I onda počinješ da tražiš, da lutaš, gdje, šta, kako, ne znaš ni gdje bi se obratio, nikome, koga bi čovjek da pita. Mislim, dolaziš jedan sasvim novi svijet, okružen sa ljekarima, pacijentima, to je jedna nova dimenzija u mom životu koja je u svačijem, naravno. Jer gledaš te stvari na televiziji, ne razmišljaš da se mogu tebi desiti ili ne znam. Ne poznajem u svom okruženju nikoga da je imao ovakvu borbu sa kupovinom lijekova. Recimo, sad poznajem, ali u tom periodu nisam. Tako da je druženje Pomozi Ba bila prva vrata na koja smo mi pokucali, onda su nas oni usmjerili kako se to kupuje, gdje se dobavlja cijene. Poslije sam onda ja našla do istražujući, došla do toga gdje, na kojem tržištu je to povoljnije i stanca je bila Slovenija. U Ljubljani u jednoj apoteci kupovala sam tada taj lijek po cijene 3780 eura i nadala se da će biti dovoljno jedna godina. I mi smo tu jednu godinu kupovali lijek bez javnih oglašavanja. Nakon kraće pauze meni se bolest pojavila na plućnoj maramci. Dakle, na istom mjestu gdje je bilo, gdje je operacija bila i uradila sam, zahvaljujući udruženju Pomozi Ba koje je tada već imalo javni apel, iskuplo je 100.000 maraka za godinu dana još za ovaj lijek Tagriso. Ja sam zahvaljujući njima otišla u Tursku na kontrolu dodatnu, bez toga da sam sumnjala nešto u naše osoblje na kliničkom centru, nego eto čisto čovjek ponekad treba i drugo mišljenje. Tada je doktorca u Turskoj savjetovala biopsiju iz krvi, jer se plućna maramca ne može ni operisati, ni biopsija se ne radi. Poslali su nalaz u Ameriku i došao je rezultat, potvrđena je dijagnoza, sve to ok. I prijedlog za nekih 5-6 lijekova, među kojim je taj Tagris koji sam ja koristila, ali je njegova jačina bila nedovoljna za bolest. Nije više suzbijala, držala pod kontrolom, nego je ona krenula da napreduje. I tada su one predložili da ja pređem, kad kažem, one misli na doktorcu iz Turske, mog doktora Timura Cerća, da pređem na novu terapiju amivantabom i lazertinibom. Znači, naučila sam i ove neke farmaceutske izraze i to. Kad sam krenula u ispitivanje gdje se sad to može naći, ali mi je doktor Timo rekao da on ne zna nikoga u Bosni i Hercegovini, da je to ikad kupio i da je koristio i uopšte ne zna kako da ja dođem do tog lijeka. Tu dolazimo od društvenih mreža i njihove snage. Ako ih koristimo pravilno, ja sam na Facebook profil podijelila taj problem. Za 24 sata smo saznali cijene u cijelom svijetu, čak gdje se može kupiti plagijat po nekoj cijeni od, ne znam, $300 i tako dalje. Našli smo ponovo u Sloveniji, ima u Hrvatskoj, Slovenija, Turska, recimo, iako nije registrovana, oni imaju mogućnost. Ne da nije registrovan, nego njihove apoteke to distribuiraju, ali ne znam, nešto nije još
1: dobro, od njih. Dobro, me zanima sadašnja situacija.
0: I sada ja kupujem te lijekove po cijeni od 50.000 maraka mjesečno. Obzirom da u januar kad sam krenula sa tom terapijom, Pomozi Ba nije moglo objaviti apel. I zbog prebukiranosti, ne znam, bio je Ramazan, ja sam njima beskrajno zahvalna. Znači,
1: a to su čuda od ljudi.
0: To su, tako je, to je jedna institucija.

0: tradicija zaista
1: pravom
0: koju treba jeste ustati kad se spomene. U tom času nisam mogla da mi izađu u susret, već sam bila na tom jednom apelu, tako da kažem. Završila sam sa ovim lijekovima i oni su mi kupili od preostatka novca tog od apela prethodnog, kupili su mi jednu dozu za jedan mjesec. To su dva lijeka, jedan je u tabletama, jedan se prima intravenozno kao kemoterapija. To je biološka terapija koja ne šteti organizmu u smislu, ne znam, ne pada mi kosa, ne šteti mi drugi organe, kao što recimo kemoterapija utiče na tijelo, ali ovaj ima određene nuspojave i ljekari koji su na kliničkom centru prvi put kad smo aplicirali taj lijek su bili u punoj pripravnosti jer nismo znali šta očekujemo, da li je to povišena temperatura, ne znam, groznica. Evo možda ne znam da li se vidi, ja imam osip po cijelom tijelu tog lijeka, ali ovaj, to je super. To mi je super, ono, osjećam se kao tinejdžer.
1: Ima onako, možda je koprivnjača, pa izbacu.
0: Slično. Uglavnom, htjela sam reći, tada kad oni nisu, tada sam ponovo na svom Facebook profilu obratila se svojim prijateljima i pratiteljima. Za 24 sata 100.000 ljudi je pogledalo objavu. To mi je bilo ono fascinantno. Za 10 dana je skupljen novac za 5 mjeseci.
1: Dakle,
0: ta snaga i ta moć zajedništva, ta dobrota, o tome pričam.
1: I opet mi sami, znači, jedni drugi.
0: Tako je.
1: Meni su bubreg dala dva čovjeka koja ja u životu nisam vidio.
0: Znao.
1: Dakle, šta je, onda je normalno pitanje, šta je sa onima koji bi najviše trebalo računati voditi o tim ljudima, o bolesnima? Zašto je to lista za, da ne kažem. Kako je
0: tako, kako je zovu lista smrti.
1: Da, dakle, ljudi koji su u tim vodama u kojima si ti oboljeli od najtežih bolesti su, nažalost, negdje.
0: Dakle, mi nemamo transparentnu listu. Mi samo znamo da se izdvaja 100 miliona. Je li tako? To je neka cifra koja se pominje. Za koga, kad, gdje, ko je na toj listi? Koliko ljudi čeka? Je li mi znamo to? Šta će reći? Znači, netransparentno. Slobodno je da ovamo nešto mutiš. Onda neko može potpisati tamo da mi imamo dobije, ne znam, 100.000 za liječenje, iako ima isto oboljenje kao ja, jer Mimo je, znaš, rođak od njegove tetke, a dajđiš da mu dođe nešto.
1: Dobro, te bolam s tim Mimo.
0: Tako, ma ne, izvini, navodim tebe kao primjer, lakše mi je.
1: Melo mi se,
0: a ja ne znam nikoga i ja mogu, pa hajde, mlada si, začkaj pola godine i godinu. Kod mene lično je problem što taj lijek nema u Bosni i Hercegovini, on nije registrovan, jedan od dva lijeka, ja ne mogu na tu listu i da hoću. Dakle, ja nisam na toj listi nikako. Ali evo pričam javno protiv te liste jer je meni svakodnevno se susrećem sa ženama oboljelim, sa ženama koje trebaju da prime tu terapiju, pa dođu gore na kliniku, pa danas nema, dođu sutra, otići, pa kupi privatno, pa će se refundirati. To je sve maltretiranje bolesnog čovjeka.
1: Nemamo još puno vremena.
0: Ne znam.
1: Hoću samo da te...
0: Imamo, čita život pracu.
1: Onda sam na to obolenje bio, to imaš ti... Češ kucnut.
0: U glavu.
1: Ja, jedna dačkava. Molim te, ali evo, stvarno, daj mi... Reci samo kako, na koji način, evo, ljudi će oboljevati i dalje, na koji način, ja znam svoj način, i taj mi način uz još par ljudi spasio život, ali kako, odakle ti snaga? Iskreno, najiskrenije te pitam.
0: Pa,
1: kako si tako lijepo smije, žena draga?
0: Pa kad prođeš, znaš, nisam, kad dođeš u bolnicu, ležiš i ne znaš ko ćeš lizat.
1: Dobro.
0: Znači ja kad izađem od ozgo, isto kao da mi neko dao milion.
1: Da.
0: Znači ja sam sretna što sam vani.
1: Samo nek nisam gore.
0: Samo nek nisam gore i nek ne moram ići gore.
1: Ja opet ne dao milion.
0: Evo jedan ću još anegdotu ispričat. Kaže meni, rekao, onaj, nisi bila dva mjeseca na kontrol, niste bili dva mjeseca na kontrol, kao ne može to tako, trebamo se redovno vidjeti. Rekao, doktor, možemo se vidjeti negdje drugo. Samo da ne dolazim tu. Da. Poenta je tog objekta, te gore zgrade, tih ljudi, te emocije koju izaziva od straha, od iščekivanja, ne može se ta paleta emocija opisati dok se ne doživi. I kad izađeš od ozgoj, kad znaš da ne moraš ići gore, neki period. Nadam da si sretan, da si pun života, da, i svaki dan da nešto bude ono ispunjeno, da nije uzalu da protekne dan, jer znam da možda će sutra ili naredni dan doći da mi bude loše, da ja ne mogu izaći s kreveta, ustat, i onda koristim, grabim svaku priliku, a energiju mi daju upravo ti ljudi koji su stali iza mene i bez kojih ja ne bi bila sada ovdje uopšte.
1: Raja.
0: Prava raja. Ja bih možda trebala tri tvoje emisije da nabrojim sve ljude koji su mi pomogli, zaista. Ali najtužnije od svega mimo je što ova borba nema kraja.
1: Do.
0: Recimo, ja kad pitam lekara koliko ćemo još terapija, kaže vidjet ćemo, čekamo kontrolu. Ono što je najljepša stvar od svega je da je nakon dva mjeseca moj karcinom počeo se povlači od nove terapije. Evo da kažemo nešto lijepo, nije sve tako crno.
1: Dakle, ova
0: terapija daje rezultat. Naravno, razlog za slavlje, za sreću, jel? Kad me pitaš što odakle osmijeh, kad pomislim na to da ova borba nije uzalud i da ima nekog smisla, čovjek bi bio proklet kad ne bi bio zadovoljan i sretan. Ja imam narednu kontrolu za nekih mjesec dana, očekuju se još bolji rezultati, jer sam na toj terapiji, evo sad će, sad će 5 mjeseci. Ali problem je što nema kraja. Odnosno, ja ga bar ne vidim. Sad, da li će trebati još 5 mjeseci, godinu, dvije ova terapija, ja ne znam, ali znam da bez ljudi neću moći da je priuštim. Imam još za ovaj mjesec, a već naredni, kad budu ti rezultati, ako bude dobro, podijelit ćemo sa svima i onda ćemo ponovo da molimo i da apelujemo na sve dobre ljude da se uključe, da kupim narednu terapiju, jer ne samo meni, mislim da vraća vjeru i mnogim onkološkim pacijentima, da, što jeste cilj ove moje borbe.
1: Ali vjeruj mi da je, kad kažeš da neke stvari idu nabolje i kad te bolestan čovjek sluša, onda mu da nadu. To je jedan od razloga, možda i najveći razlog što sam te zovnu.
0: Pa to je možda jedini razlog zbog kojeg ja izlazim javno. Da ljudi ne, da se ljudi brzo predaju.
1: Da.
0: Kaže, ne mogu, uglavnom nam je ne mogu, odbit će me, vratit će. Oma nek te odbije.
1: Ja nisam,
0: oma nek te vrati,
1: ja nisam, 10 puta. Ja nisam znao šta je dijaliza. Apsolutno nisam znao šta je dijaliza. I onda kad mi jedna sestra gore divna, Zehra, prišla i rekla, nemoj se skirati, ima lijeka i zato. Aš nećeš možda biti čitav život na mašini. I onda kad mi je rekla cijenu koja je za transplantaciju, ali to je samo dio svih tih borbi koji vode bolesni ljudi, kojima treba fina riječ, bola ne bio. Smiješ li piti kafu?
0: Naravno.
1: Idemo?
0: Idemo.
1: Na rukicu.
0: Neću rukica, poljubac, molim te, jedan.
1: Hvala ti što postojiš i hvala ti za borbu i hvala ti za tu nadu. Ljudi moji, ima lijeka. Samo pozitiva. Znam da je to vrlo teško reći, ali evo prve dvije ruke vam govorim. Samo pozitiva i samo pozitiva. Hvala vam lijepa na pažnji i ostanite i dalje na talasima federalnog radija. Moramo i njih nekad prvi put, ili tako prvi spomenuti. Federalne televizije i svakako našeg portala federalna.ba. Hvala vam na pažnji. Živi i zdravi bili.
0: Hvala mi.
1: Hvala i tebi.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Ermina Jalima, mi speaker Zlatan Beža.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. 47 vijesti dana. 47 penzionera Zeničkog rudnika od ponedjeljka stupaju u štrajk glađu. Više od godinu čekaju na penziju. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, situacija s ebolom u Kongu duboko zabrinjavajuća. Prije 34 godine Republika Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. Ispred uprave Zeničkog rudnika drugi put ove sedmice okupila se grupa bivših rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa nisu još ostvarili pravo na penziju. Rudari su nezadovoljni zbog prekršenih obećanja, te su od ponedjeljka 25. maja najavili štrajk glađu.
3: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona

0: konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, do njene realizacije još uvijek nije došlo, kaže predsjednik sindikata rudnika Neđa Duraković.
1: Ponavljam javno da me stid ovih ljudi. Ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 30.6. do 31.12. jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci sporost i tromost administracije, vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovne čekati. Tako da kažem, već u ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionera iz 25. godine.
0: Bivši rudar Semir Čajlaković pojašnjava život rudara koji su ostvarili pravo na penziju, ali je još nikad nisu dobili.
2: Pa znaš kako živimo, idem dan radim ili dva, pa treći odmaraš, ne možeš. Naklika se tableta i hajmo dalje. Moraš porodici doniti hljeb. Jer ne ono, znači, bukvalno, ja nisam naučio da uzajmam, ja nisam naučio da pružam ruke. Nije to, neću sebi dozvoliti dok mogu da ide na svojim nogama. I tako su svi moji komorati i svi ostali.
0: Admir Skomorac podržava komorate jer ni on nakon 28,5 godina jamskog rada nije riješio svoj zasluženi status penzionera.
3: Da se kaže da se srami cijela ova država, šta radi sa nama penzionerima koji smo zaradili penziju normalno. Da naglasim još, 80% ovih ljudi, a i 90% ljudi su sve suučesnici u ratu, od dvije pa najviše godina. Ovo mlađe što vidite, što su nam došli kao podrška, to su isto djeca od boraca koji su radili, radnika koji su radili ovdje.
0: Bivši rudari i penzioneri na čekanju najavili su da će u Domu rudara 25. maja započeti štrajk glađu koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
4: Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima u BiH istekao je danas u 16 sati. Ovim prijavama počinje faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar, a u skladu sa rokovima CIK će do 6. juna izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.
5: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće na opštim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a poručuju.
6: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
5: Nakon ovjere prijava do 6. juna, od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, dok su njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni za 20. august. Među političkim subjektima koji su predali prijave za opšte izbore 2026. su BH Zeleni i SDP BiH. Predsjednik BH Zeleni Sevlid Hurtić potvrdio je da su predali više od 5300 potpisa podrške za sve nivoje vlasti osim za člana predsjedništva BiH. Lider SDP-a Nermin Nikšić poručio je da očekuje podršku građana na osnovu rezultata i političkih iskoraka koje je ova stranka ostvarila u aktuelnom mandatu. Ipak najveći broj stranaka i nezavisnih kandidata prijave je predao upravo danas, tradicionalno čekajući posljednje sate prije isteka zvaničnog roka. Očekivanja od predstojećih izbora iznijeli su predstavnici političkih partija. Halid Genjac, generalni sekretar SDA.
7: Od izbora očekujemo pobjedu i naših kandidata za člana predsjedništva gospodina Izetbegovića i stranke demokratske akcije i njenih kandidata na svim nivoima.
5: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić otkrio je očekivanja NIP-a.
8: Očekujemo da ćemo ponoviti rezultate sa prethodnih izbora, neke sigurno unaprijediti u nekim izbornim jedinicama.
5: Generalni sekretar Demokratske fronte Dženan Džonlagić istakao je da se ova stranka posebno raduje uvođenju novih tehnologija.
9: Očekujemo da će ove izbore 4. oktobra pratiti jači vid demokratije i transparentnosti. Nadamo se da će primjena izbornih tehnologija, dakle biometrije i skenera, biti na svim biračkim

0: mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog kompleksnog sistema i blagih pravila u Bosni i Hercegovini se redovno prijavljuje od 100 do 200 političkih subjekata, što je ogroman broj u odnosu na broj stanovnika. Sve je komentarisao i stručnjak za izborne procese Vehid Šehić.
2: Ne treba čuditi zašto mi imamo jako mnogo političkih stranaka, odnosno onih koji žele da se bave politikom, jer smo svjedoci da je politika najunosnije zanimanje, zanimanje gdje ne postoji nikakva odgovornost za poštivanje onoga što su građanima u predizbornoj kampanji obećavali da će ispuniti.
1: Podsjećamo, predstojeći opšti izbori donose historijsku novost na birališta u Bosni i Hercegovini. Prvi put će masovnije biti uvedeni skeneri za glasačke listiće i sistem biometrijske identifikacije birača. Ovom tehnologijom bi prema najavama trebala biti osigurana maksimalna transparentnost procesa, spriječene izborne krađe i u konačnici zaštićena stvarna izborna volja građana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Bosna i Hercegovina je prije 34 godine postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. 22. maja 1992. zastava naše zemlje zavijorila se ispred zgrade UN-a u Njujorku. Povodom 34. godišnjice prijema, Centar za geopolitička istraživanja organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
4: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
5: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zavijorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
6: 2020. godine na obilježavanju 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku. To je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
5: Direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica.
7: Današnja diplomatija Bosne i Hercegovine ne može se porediti, nažalost, sa onom iz 90. godina. Naravno, drugačije su i okolnosti, međutim, slični su izazovi. Mi danas imamo izuzetno turbulentnu geopolitičku scenu, izazove sa koje se isto moramo spremiti kao što su to bile 90. godine, i jasno je da iziskujemo da nas u diplomatiji i općenito na ambasadorskim mjestima predstavljaju oni najbolji od nas.
5: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Muhamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina je spašena od ekonomskog kolapsa. Poruka je to nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje i svih učesnika u carinskim postupcima. Direktor uprave Zoran Tegeltija naveo je da i dalje postoje problemi u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom kada dolazi do stvaranja gužvi pri ulasku kamiona u našu zemlju. Zbog toga je odlučeno da radno vrijeme terminala bude produženo do 22 umjesto dosadašnjih 20 sati.
8: Mi još uvijek imamo samo jedan granični prelaz u Gradišci, a sporazum

0: koje je juče ratifikovan, odnosno potvrđen na savjetu ministara, definisano da u Gradišci imaju dva granična prelaza. Jedan granični prelaz neće riješiti probleme gužvi, ali s obzirom da ovaj granični prelaz tehnički mnogo bolji i savršeniji, on hoće ubrzati proces potoka i ljudi i roba, ali neće biti u kapacitetu da može da riješi taj prelaz u cijelosti. Ja se nadam da će građevinci sanirati ono oštećenje koje se desilo u Gradišci, da će u nekom skoro vremenski period biti u situaciji da nam radi oba granična prelaza u Gradišci, da će to biti tek tad pravi efekt za sve one koji putuju iz bilo kog razloga da putuju, a pogotovo ove ljude iz poslovne zajednice.
1: Slovenački parlament izabrao je danas lidera Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera, čime je dobio mandat za sastav svoje četvrte vlade. Poslanici državnog zbora podržali su Janšu na tajnom glasanju sa 51 glasom za i 36 protiv. On je potom položio zakletvu pred parlamentom. Sjednicu parlamenta pratili su protesti na ulicama Ljubljane na kojima su građani izrazili nezadovoljstvo i podsjetili na navodne veze i podršku Izraelu u kontekstu Janše.
2: Svijet.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Ukrajinu za smrtonosni napad dronovima na studentski dom u Starobilsku na teritoriju okupirane Luganske oblasti, te naredio vojsci da pripremi opcije za odgovor, javlja Reuters. Prema tvrdnjama Moskve, u napadu je poginulo 6 osoba, desetine mladih su povrijeđene, dok se 15 njih vodi kao nestalo. Ruski zvaničnici navode da bi do 18 djece moglo bi ostati zatrpano pod ruševinama. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus opisao epidemiju ebole u Kongu kao duboko zabrinjavajuću, upozorivši da je njen razmjer vjerovatno daleko veći nego što to sugerišu zvanično potvrđene brojke. Naveo je da su u Kongu do sad potvrđeno 82 slučaja i 7 smrtnih ishoda, ali i dodao, znamo da je epidemija mnogo veća. Trenutno ima gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda. Situacija u Ugandi za sad je stabilna.
2: Vrijeme.
1: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevi.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jalima.
4: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute. Iz emisije izdvajamo. Spas za regionalne prevoznike. Hrvatski sabor usvojio posebne vize za profesionalne vozače. Borba protiv teških bolesti. Bosna i Hercegovina pokreće prve organizovane sisteme skrininga na rak po standardima Evropske unije. Hitna reakcija u Gradišci. Evropska unija pozdravila privremeno rješenje za prohodnost novog graničnog prelaza. Geopolitička raskrsnica. S konferencije IGES 2026 poručeno da energetska stabilnost zavisi od transatlantskih odnosa. Podrška regiji. Evropska komisija isplatila nove milijonske iznose za tri zemlje Zapadnog Balkana. Oštra osuda Brisela. Kaja Kallas kritikovala postupke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira prema aktivistima.

Usvajanjem novog zakona o strancima u Hrvatskom saboru rješava se dugogodišnji problem profesionalnih vozača iz zemalja regije. Uvođenjem posebnih viza omogućava se njihov nesmetan rad unutar šengenske zone, čime se ukida dosadašnje ograničenje boravka od 90 dana. Detaljnije u prilogu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je usvajanje zakona o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih

0: ovih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona važna vijest za hiljade vozača koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice.
1: Zakon koji nam je bio potreban jer rješava jedno od statusnih pitanja naših profesionalnih vozača i svih vozača iz regije na način da će u budućnosti moći imati posebne vize predviđene samo za vozače koje će premostiti njihov nedostatak dana za boravak u šengenskoj zoni. Nadam se da će ovaj zakon biti implementiran u sedmicama, a ne u narednim mjesecima.
0: Forto dodaje da je ministarstvo mjesecima intenzivno koordiniralo aktivnosti s domaćim prevoznicima kroz stalnu komunikaciju i sastanke sa predstavnicima nadležnih ministarstava Hrvatske, pronađeno je održivo rješenje. Koordinator konzorcija logistika BiH Velibor Peulić pojasnio je šta ova novina donosi prevoznicima.
2: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena i dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska-Bosna, Bosna-Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj, a to je taj, da kažemo, dugoročna viza, tako je zovemo D, jel tako?
0: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Elma Kovačević-Bajtal, potvrdila je da novi zakon donosi značajan iskorak za radnike iz Bosne i Hercegovine, posebno vozače i građevinare. Njima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad u Hrvatskoj. Kovačević-Bajtal očekuje manje administracije, veću pravnu sigurnost i jačanje ekonomskih veza dvije države. Podsjetimo, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine do sada su tretirani kao turisti te su u Schengen zoni mogli boraviti najviše 90 dana unutar perioda od pola godine.

0: Energetska tranzicija i stabilnost Bosne i Hercegovine na historijskoj su prelomnici i direktno zavise od jačanja transatlantskih odnosa, poručeno je ovo s međunarodne konferencije IGES 2026, koju je u Sarajevu organizovao Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost. Političke tenzije i blokade ključnih infrastrukturnih projekata poput Južne interkonekcije prepoznate su kao direktna prijetnja ekonomskoj nezavisnosti zemlje. O izazovima i narednim koracima govorili su direktor IGES-a Adnan Kapo i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
1: Kada je u pitanju energija i tranzicija, kao što znamo, nove tehnologije nose i nove proizvode, nove načine u cijeloj ekonomiji, kao i nove načine snabdijevanja energijom. Znamo da je aktualna ta tema južne interkonekcije, međutim i zelene energije koju propagira Evropa. Da bi to pitanje bilo riješeno adekvatno i da bi investicije bile sigurne u Bosni i Hercegovini, prije svega se mora riješiti pitanje državne imovine, odnosno ono nije neriješeno. Jasno je da je po ustavu i zakonu državna imovina vlasništvo države, ali se mora naći način kako će se ona adekvatno sa državnog nivoa raspolagati da bi mogli svi građani imati korist kao i naša ekonomija.
2: Konferencija je vrlo bitna da se i održali, stvarno čestite organizatorima na pravljenju ovako vrlo dobre i bitne konferencije u ovom aktualnom trenutku. Sam naslov konferencije vrlo bitan, transatlantski odnosi, trgovina, energetska sigurnost, i glavne su poruke bile da mi imamo izazovnu situaciju u cijelom svijetu kada je u pitanju energije, zašto to ne iskoristi i napraviti prednosti u cijelom svijetu. Naravno, mi smo fokusirani na Bosnu i Hercegovinu. Iz ugla Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije svakako je dobro došla i komunikacija na ovu temu, jer imamo priliku da i naš energetski sistem ojačamo kroz infrastrukturu, a opet kroz transatlantske odnose i investiranje u našu gasnu infrastrukturu u Federaciji BiH.

0: Crna Gora obilježava jubilarnih 20 godina od obnove državne nezavisnosti. Na svečanom prijemu u Podgorici crnogorski premijer Milojko Spajić poručio je da zemlja nikad nije bila bliže ostvarenju svoje ključne vizije Evropske Crne Gore. Istakao je da je referendum bio samo prvi korak, a da današnju Crnu Goru spaja i vodi ideja Ujedinjene Evrope. Svečanosti je prisustvovala Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, koja je donijela historijsku vijest da je Brisel već počeo izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
1: Referendum o formalno-pravnom statusu države bio je veliki, ali samo prvi korak ka izgradnji naše države. Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna. A to nije moguće bez izvrsnih ljudi koji donose izvrsne odluke, bez sloge i mira sa susjedima, bez vladavine prava.
2: Kao neko koji je doživio put Slovenije ka nezavisnosti, znam šta takvi trenuci znače za jednu naciju. Državnost znači dati obećanje jedni drugima. Država je više od zastave ili stolice u Ujedinjenim nacijama. Ona prije svega podrazumijeva solidarnost i zajedničku odgovornost. Dali ste obećanje da uprkos razlikama pripadate istoj zajednici i prihvatate odgovornost jedni za druge.

plana rasta za Zapadni Balkan. Sredstva su odobrena nakon procjene Brisela da su te tri zemlje ispunile ključne uslove i provele reforme u područjima poslovne konkurentnosti, inovacija, obrazovanja i digitalizacije. Nakon detaljne procjene reformskih procesa, Brisel je odobrio isplatu 49 miliona eura Albaniji i 44 miliona Crnoj Gori, dok je Sjevernoj Makedoniji uplaćeno 65 miliona eura. Zvaničnici u Briselu potvrdili su da su Albanija i Crna Gora ostvarile potreban napredak u sferi poslovne konkurentnosti i inovacija, dok je Sjeverna Makedonija sredstva osigurala uspješnim reformama u sektorima obrazovanja i digitalizacije.

si dal sa more što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustinji kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnočić lažnog

0: Trebalo je Mariji izdurati dugu i hladnu zimu, bolovati i liječiti se antibioticima. Očekivati da ti se približi rumeno lice kućnog ljekara, naviknuti nozdrave da se rašire u pravom trenutku kad bude nailazio miris dolazećeg proljeća. Budno zvono prirode. Priviknuti se na mladi sjaj neba i putovanje oblaka, njihove nemire. Trebalo je pripremiti usne da se naviknu na oblik nove riječi i još jednom pomoći proljeću da izvuče uspavane pupove na granama.
1: Olistati, procvjetati u polju, stresti bijeli pokrivač sa svoje krljušti nježno, dlanom, pozdraviti cvijet što drhti u šaci poput preplašenog vrapca.
0: Prije nego što se uopšte poveo razgovor o toj mogućnosti. Iz toga se radovala, šireći krila kao ptica selica.
1: Automobil klizi lagano dok se u njenoj toploj unutrašnjosti zameće neka neodređena bliskost između dva čovjeka, osuđena na zajednički zalogaj vremena. Nešto se značajno dešava, znao je to odnekud i ovaj čovjek za volanom.
2: Ako sam otišla od Ivana, to sigurno nije zauvijek. O ne, ne, nikako zauvijek. Pa ni na samom polasku Boga smeo da me zadrži. Ni riječima, ni pokretom, ni silom.
1: Gledao je u nju sa izrazom bespomoćnosti.

0: na licu. Izgledao kao prerano išćikljalo dijete.
1: Obuzeti strašću, obuzeti ljubavlju, za riječi nikad nisu imali vremena. Tijela su govorila umjesto njih. Sve drugo, suvišno perje.
2: Između muškarca i žene glad njihovih tijela je najbolji znak da se ljubav nije počela topiti.
0: Marija isplovi iz kola i zastade opet na onom svom mjestu. Na onom mjestu od sinoć u Albanskoj ulici. Puštajući dan da grca od mladosti. Nije moglo da se uhvati čak ni za tugu, jer ničeg nije bilo. Ispražnjena tako stajaće slobodna, bez želje, bez čeznuća za utjehom. Kad kucne čas, samo je on. Samo Ivan može utješiti.
1: Koža na njenom licu je bila suha, zategnuta, a usne bolno ispucala.
3: Zašto su ti usne tako suhe? Da nisi bolesna?
2: Ne, nisam bolesna. Zapravo, nikad zdravija nisam bila. Nemoj tako, molim te, boli me.
3: Ja i hoću da te boli.
2: Budi nježan, molim te, budi nježan. Ti znaš.
3: Zar nisam inače nježan?
2: Da, jesi, ali budi još nježniji.

0: izvukla se poslije iz postelje koja im je bila sve što su zajedno imali. Kupila je po sobi dijelove raspacane odjeće, koja je poslije ljubavi širila oko sebe gorki zadah duhana.
1: I tako, između prošlosti i budućnosti nije bilo predaha. Ni jedne riječi koja bi upala u tu stanku, ni daha. Već im se dok dlanom odlan lupiš, dahovi miješali.

0: što minuše neke godine, plavoki dječak sad već stade pred majku i dobaci joj šaleći se.
1: Udala si se za nekretninu.
2: Kako to misliš?
1: Pa vidiš ga, neće nikud sa nama. Sam kod kuće, uvijek kod kuće.
0: Otac se nasmije na taj prekor i brzo uđe u uspomenu.
3: Između Marije i Ivana stajala je uspomena na njegovog mrtvog oca. Zajedničkim riječima su doticali tu uspomenu. To je bilo jedino što su u njegovom životu mogli zajedno dodirivati. Ivan je tvrdio da mu je od očeve smrti sve krenulo naopako.
0: U tim trenucima Marija je rijetko dolazila do svog djetinjstva. Voljela je bič mrki na njegovom čelu.
4: Ivane?
3: Da?
4: Vjeruješ li ti da ljubav prolazi?
3: Pa neke stvari moraš sama da osjetiš. Šta imaš od toga što bi ti ja rekao ovo ili ono? Da li te želim? A Marija blesava jedna, pa ti to znaš. Inače ne bi mogao bilo šta reći.
4: A šta će biti s nama? Ne, nemoj. Bolje ovako. Neka ostane neizgovoreno.
3: Razišli su se bez riječi i obojenih rastankom. Njemu njegov posao, njoj njezin. Njemu njegova putovanja, njoj ostanak.
0: Dječaka valja nanovo postaviti u gnijezdo. Odhraniti to nedužno ptiče. U kljunu ponovo bol. Žeđ, praznina.
3: Ivan će joj od sada pomagati iz daljine. Iz mnogih daljina u kojima će se privikavati da nje više nema pored njega. Bila je odlučna i zarekla se u sebi.
4: Moglo bi sve biti i drugačije. Ali za sada ja to neću. Ne želim. Neka, vraćam se u grad djetinjstva među brda, u zagušljivo srebro magle. Iz početka. Raditi, raditi. Još više nego do sada. Ostaviti neki trag, okrenuti se od nekih što su se ranije pretvarali da su ti bliski. Govorancije, boce kisele vode na stolovima, kazna zbog nepravilnog parkiranja, osmijeh upućen milicioneru, uzalud, odlazak u robnu kuću, prizor iz života, svakodnevni. Tako će biti kao što je i bilo.
1: Majko, kada bi zemlja prestala da se okreće, da li bi vrijeme stalo? Možda bismo tada prestali da starimo. Zar ne, ti nikad nećeš ostariti. A što šutiš?
4: A šta bi ti htio da zadržiš?
1: Pa ove dane u Dubrovniku i ovo sunce.
4: Zar ti je tako lijepo ovdje?
1: Pa naravno.
0: Cigareta joj je dogorijevala među prstima. Peklo je. Opržila se. Zatvorila je za tren oči. Kolutovi. Mala sunca u dnu ne vida.
1: Mama, zašto je život takav?
4: Kakav, sine?
1: Pa eto takav. Sad lijep, sad ružan.
4: Kako? Kako to?
1: Pa prvo me nešto obraduje kao kad mi ti ili tata kupite neki poklon. Pa odmah onda nekako gurnem vazu i razbijem.

0: kao bol, sve je Mariji ličilo na neku daleku uspomenu. I ono sada već pepeljasto prasko zorje u Ivanovoj sobi i dječakov govor, njegovi prvi koraci. Poneka smrt koju je gledala u lice, poneko čilibarsko zrnce, oči u oči sa vjetrom, sa morem, pa onda Janina. Njena neobjašnjiva odluka da izađe iz šutnje, list ispisan njenim sitnim nahjerenim rukopisom i Marka sa likom Tadeuša Košćuškog na koverti. I još mnogo toga što je svelo u sjećanju. I tisuće drugih slika koje će tek ugledati.
1: Zato Marija osjeti na tom svom putu prema kući. Možda baš u trenutku dok je iz ulice Kralja Tomislava ulazila u ulicu Hasana Brkića, negdje kod benzinske pumpe. Kako joj se vraća raspoloženje. Gotovo radost. Što će uskoro opet doći proljeće.
2: Dragi Ivane, svejednako nakanjujem se da ti pišem, ali ovi časovi kao da me uhode nekom zebnjom, te u tom gotovo zdvojna odustajem. Tek što ove aprilske zore ostadoh sama, obuhvatih mišlju i tvoje odsustvo i svoje olakšanje, kojem se u trenu predade čitavo moje tijelo. Od tjemena, od mojih svakad namirisanih vlasi, do noktiju na nožnim prstima, sasvim zahvaćena jednom vrstom slobode, koja bi možda mogla biti početak. Ne znam da li si nešto od toga naslušivao još onda, u Poljskoj, kad smo se rastajali od Janine, ali to sve ostade neizrečeno u njenom pogledu, u očima punim strepnje, u onom njenom nespokojstvu koje ponese nazad u Varšavu. Tog kišnog aprila, kao onda kada je sve počelo, mislim, između nas, bez početka i kraja, sve spojene u jedno u trenutku, dok o svemu razmišljam, sve združeno zauvijek u Janininoj uspomeni na nas. Sada kada si stvarno daleko, skolijevaju me svakojake misli i čustva. Sama, u noći. U drugoj sobi spava dječak po trbuške, obgrlio jastuk, već muškarac. Često posmatram njegovo usnulo lice sa čuđenjem, kao nekog ko...

0: čoveka ne poznajem. Onda opet ostajem sama, sa knjigom, sa tobom, sa Janinom možda. Da budem sasvim iskrena, ne znam da li si upravo ti taj muškarac na kojeg mislim. Željela sam miris samo tvog znoja, tvoje tijelo na svome, samo tvoj jezik na svojoj dojci.
1: Ostavi čašu. Ne možeš podjednako strasno biti i voditi ljubav.
0: Da, imaš pravo. Sa drugima je bilo dobro, ali nikad nije bilo isto kao s tobom. Nikad.
1: Odavno nisam primio nikakvih vijesti o tebe i dječaka. Neću reći da se pretjerano brinem ili da budem tačniji, još nije počela ona prava nervoza da me potresa, budući da sam svjestan toga da pisma kao i štampa u ove naše divljine i daljine stižu sa velikim zakašnjenjem, a zgodi se da se poneko sasvim zagubi. Zato vjerujem da si mi davno pisala, pretpostavljaš koliko me sve to zanima, ovama tamo. Pa ipak počelo me već shvatati neko nestrpljenje, nespokojstvo. Ja, mislim, predosjećam što bi ti rekla, da je vama dobro, da je sve u redu. Naročito kada je bila Janina, da, mogu pretpostaviti kako veselje. Ali teško mi je da budem ovako odsječen. Pa sam na poslu počeo bivati ono što bi se reklo nerčik, a pritom patim se češće od gastritičnih tegoba. Kao onda što me hvatalo u Meksiku, ako se sjećaš. Da, da molim te, kad budeš pisala ili po nekome ko krene ovamo iz preduzeća, pošalji mi svakako naše novine. Bilo koji datum također nije važan. Za nas je sve novo. E, to je jedino što mogu da čitam ovdje. Za knjige nemam vremena, a i premoren sam za nešto zbiljnije. Ne, stvarno, ne znam. Ali znam da počesto želim tebe. Samo tebe. I da sam ti mnogo zahvalan na dječaku. Molim te nešto novca sa našeg računa, podaj mojima. Neću da kažem koliko namjerno, jer si, uvijek si bila darežljiva, darežljivija od mene. A što se alimentacije tiče, ti odredi, tako mi je lakše. Do sada si barem uvijek imala i premogo razumijevanja za Melaninu bolest. Ona u istinu ne može da radi. Samo ne pretjeruj ni u čemu. Pozdravi srdačno sve naše prijatelje i komšije, rodbinu, koga budeš srela. I nemoj previše fantazirati, molim te. I ne budi onoliko dijete. Ti znaš na što misli. Razmisli još jednom dobro o preseljenju. Ovi moji svi te pozdravljaju. Poljubi dječaka. Voli vas, Ivana.

Slušali ste petu epizodu radioromana Marine Trumić, Lirski dnevnik Marije Višnjevske. Uloge tumačili Nada Đurevska, Etela Pardo, Zoran Bećić, Tahir Nikšić i dječak Slaven Juričić. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Masak.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju urednice emisije Ermina Jalima, mi speaker Zlatan Beža.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji. Vijesti dana. 47 penzionera Zeničkog rudnika od ponedjeljka stupaju u štrajk glađu. Više od godinu čekaju na penziju. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, situacija s ebolom u Kongu duboko zavrinjavajuća. Prije 34 godine Republika Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. Ispred uprave Zeničkog rudnika drugi put ove sedmice okupila se grupa bivših rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa nisu još ostvarili pravo na penziju. Rudari su nezadovoljni zbog prekršenih obećanja, te su od ponedjeljka 25. maja najavili štrajk glađu.
4: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, do njene realizacije još uvijek nije došlo, kaže predsjednik sindikata rudnika Neđa Duraković.
5: Ponavljam javno da me stid ovih ljudi. Ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12. Jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci, sporost, tromost administracije, vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovine čekati. Tako da kažem, već u ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionera iz 25. godine.
4: Bivši rudar Semir Čajlaković pojašnjava život rudara koji su ostvarili pravo na penziju, ali je još nikad nisu dobili.
6: Pa znaš kako živimo, idem dan, radim ili dva, pa treći, odmaraš, ne možeš. Naklika se tableta i hajmo dalje. Moraš porodici doniti hljeb. Jer ne ono, znači, bukvalno, ja nisam naučio da uzajmam, ja nisam naučio da pružam ruke. Nije to, neću sebi dozvoliti dok mogu da ide na svojim nogama. I tako su svi moji komorati i svi ostali.
4: Admir Skomorac podržava komorate jer ni on nakon 28,5 godina jamskog rada nije riješio svoj zasluženi status penzionera.
7: Da se kaže da se srami cijela ova država. Šta radi sa nama penzionerima koji smo zaradili penziju normalno. Da naglasim još, 80% ovih ljudi, a i 90% ljudi su sve učesnici u ratu, od dvije pa najviše godina. Ovo mlađe što vidite, što su nam došli kao podrška, to su isto djeca od boraca koji su radili, radnika koji su radili ovdje.
4: Bivši rudari i penzioneri na čekanju najavili su da će u Domu rudara 25. maja započeti štrajk glađu koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Federalni radio Velida Kulenović.
3: Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima u BiH istekao je danas u 16 sati. Ovim prijavama počinje faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar, a u skladu sa rokovima CIK će do 6. juna izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.
8: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće na opštim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a poručuju.
9: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
8: Nakon ovjere prijava do 6. juna, od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, dok su njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni za 20. august. Među političkim subjektima koji su predali prijave za opšte izbore 2026. su BH Zeleni i SDP BiH. Predsjednik BH Zeleni Sevlid Hurtić potvrdio je da su predali više od 5300 potpisa podrške za sve nivoje vlasti osim za člana predsjedništva BiH. Lider SDP-a Nermin Nikšić poručio je da očekuje podršku građana na osnovu rezultata i političkih iskoraka koje je ova stranka ostvarila u aktuelnom mandatu. Ipak, najveći broj stranaka i nezavisnih kandidata prijave je predao upravo danas, tradicionalno čekajući posljednje sate prije isteka zvaničnog roka. Očekivanja od predstojećih izbora iznijeli su predstavnici političkih partija. Halid Genjac, generalni sekretar SDA.
10: Od izbora očekujemo pobjedu i naših kandidata za člana predsjedništva gospodina Izetbegovića i stranke Demokratske akcije i njenih kandidata na svim nivoima.
8: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić otkrio je očekivanja NIP-a.
11: Očekujemo da ćemo ponoviti rezultate sa prethodnih izbora, neke sigurno unaprijediti u nekim izbornim jedinicama.
8: Generalni sekretar Demokratske fronte Dženan Džonlagić istakao je da se ova stranka posebno raduje uvođenju novih tehnologija.
12: Očekujemo da će ove izbore 4. oktobra pratiti jači vid demokratije i transparentnosti. Nadamo se da će primjena izbornih tehnologija, dakle biometrije i skenera, biti na svim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini.
8: Zbog kompleksnog sistema i blagih pravila u Bosni i Hercegovini se redovno prijavljuje od 100 do 200 političkih subjekata, što je ogroman broj u odnosu na broj stanovnika. Sve je komentarisao i stručnjak za izborne procese Vehid Šehić.
13: Ne treba čuditi zašto mi imamo jako mnogo političkih stranaka, odnosno onih koji žele da se bave politikom, jer smo svjedoci da je politika najunosnije zanimanje, zanimanje gdje ne postoji nikakva odgovornost za poštivanje onoga što su građanima u predizbornoj kampanji obećavali da će ispuniti.
8: Podsjećamo, predstojeći opšti izbori donose historijsku novost na birališta u Bosni i Hercegovini. Prvi put će masovnije biti uvedeni skeneri za glasačke listiće i sistem biometrijske identifikacije birača. Ovom tehnologijom bi prema najavama trebala biti osigurana maksimalna transparentnost procesa, spriječene izborne krađe i u konačnici zaštićena stvarna izborna volja građana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Bosna i Hercegovina je prije 34 godine postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. 22. maja 1992. zastava naše zemlje zavijorila se ispred zgrade UN-a u Njujorku. Povodom 34. godišnjice prijema, Centar za geopolitička istraživanja organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
14: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
15: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za, Republika Bosne i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zavijorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
16: 2020. godine na obilježavanju 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
8: Direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica.
17: Današnja diplomatija Bosne i Hercegovine ne može se porediti, nažalost, sa onom iz 90. godina. Naravno, drugačije su i okolnosti, međutim, slični su izazovi. Mi danas imamo izuzetno turbulentnu geopolitičku scenu, izazove sa koje se isto moramo spremiti, kao što su to bile 90. godine. I jasno je da iziskujemo da nas u diplomatiji i općenito na ambasadorskim mjestima predstavljaju oni najbolji od nas.
15: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Muhamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška, Bosna i Hercegovina je spašena od ekonomskog kolapsa. Poruka je to nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje i svih učesnika u carinskim postupcima. Direktor uprave Zoran Tegeltija naveo je da i dalje postoje problemi u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom kada dolazi do stvaranja gužvi pri ulasku kamiona u našu zemlju. Zbog toga je odlučeno da radno vrijeme terminala bude produženo do 22 umjesto do sadašnjih 20 sati.
18: Mi još uvijek imamo samo jedan granični prelaz u Gradišci, a sporazumom koji je jučer ratifikovan, odnosno potvrđen na savjetu ministara, definisano da u Gradišci imaju dva granična prelaza. Jedan granični prelaz neće riješiti probleme gužvi, ali s obzirom da ovaj granični prelaz tehnički mnogo bolji i savršeniji, on hoće ubrzati proces potoka i ljudi i roba, ali neće biti u kapacitetu da može da riješi taj prelaz u cijelosti. Ja se nadam da će građevinci sanirati ono oštećenje koje se desilo u Gradišci, da će u nekom skoro vremenski period biti u situaciji da nam radi oba granična prelaza u Gradišci, da će to biti tek tad pravi efekat za sve one koji putuju iz bilo kog razloga da putuju, a pogotovo ove ljude iz poslovne zajednice.
2: Slovenački parlament izabrao je danas lidera Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera, čime je dobio mandat za sastav svoje četvrte vlade. Poslanici državnog zbora podržali su Janšu na tajnom glasanju sa 51 glasom za i 36 protiv. On je potom položio zakletvu pred parlamentom. Sjednicu u parlamenta pratili su protesti na ulicama Ljubljane na kojima su građani izrazili nezadovoljstvo i podsjetili na navodne veze i podršku Izraelu u kontekstu Janše.
1: Svijet.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Ukrajinu za smrtonosni napad dronovima na studentski dom u Starobilsku na teritoriju okupirane Luganske oblasti, te naredio vojsci da pripremi opcije za odgovor, javlja Reuters. Prema tvrdnjama Moskve, u napadu je poginulo 6 osoba, desetine mladih su povrijeđene, dok se 15 njih vodi kao nestalo. Ruski zvaničnici navode da bi do 18 djece moglo bi ostati zatrpano pod ruševinama. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus opisao je epidemiju ebole u Kongu kao duboko zabrinjavajuću, upozorivši da je njen razmjer vjerovatno daleko veći nego što to sugerišu zvanično potvrđene brojke. Naveo je da su u Kongu do sad potvrđeno 82 slučaja i 7 smrtnih ishoda, ali i dodao, znamo da je epidemija mnogo veća. Trenutno ima gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda. Situacija u Ugandi za sad je stabilna.
1: Vrijeme.
2: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevi.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jalima.
19: Radio za svako doba dana.
20: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
19: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
20: Radio koji se čuje.
21: Thank you.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Dobro večer, dragi naši slušatelji. Evo nam dođe još jedan četvrtak i noć četvrtka, znamo već, donosi nam Bijelu hroniku, emisiju koja se bavi samo pozitivnim dešavanjima, samo lijepim vijestima, samo dobrim stvarima u društvu. Ovo je do sad meni najbijelja hronika zato što nas iza stakla, tu su dvije lijepe dame, naše drage Lejla i Ceca, a moje ime je Vedran i kako rekoh, vi pratite peto izdanje emisije Bijele hronike. Imali smo par interesantnih i lijepih pozitivnih vijesti u zadnje vrijeme, pa evo, pošto je ovo emisija u kojoj ponavljamo lijepe i pozitivne vijesti, možemo reći da od danas građani Sarajeva mogu dobiti elektronski CIPS potvrde. To je zasigurno nešto što nas pomalo onako ljuti i nervira kad nam traže, ne znam, rodni list ne stariji od 6 mjeseci, ja ne znam šta je, o čemu se radi, zašto ne stariji od 6 mjeseci kad ste se rodili davno i tako dalje. Pa je tu nova dionica autoputa od 11 kilometara od Zenice prema sjeveru, pa je tu

0: Danas vidio sam i neko povećanje plata, neki dan sam vidio i povećanje penzija. Pa onda opet jedna lijepa vijest da se ukida roaming za Bosnu i Hercegovinu i region. Ja vas pozivam kao i svaki put svakog četvrtka da nam se javite na telefone 033455171 i 033455172. Podijelite s nama neke pozitivne i lijepe vijesti, neka pozitivna i dobra dešavanja iz svog okruženja, da li poslovnog, da li privatnog. Prepričajte nam nešto što nismo možda upratili u moru crnih hronika koje su non stop na medijima. A kako smo već navikli, i večeras imam posebne goste, to su ljudi koji imaju svoja zanimanja, a onda, zamislite, iz hobija, često rizikujući i svoj život, spašavaju druge živote. Ja za sad u životu ne znam humaniji, ljepši, bolji, ljudski hobi od takvog. Sa nama u studiju su večeras dva heroja ulice, dva supermena, spajdermena, ne znam više kako da ih najavim, ali to su ljudi koji se zovu kad je najgore, kad vam je najteže, kad se nađete u nekoj nesreći. Vrlo često, naravno, nesreća ne dolazi i sama, pa su tu onda i strašni vremenski uslovi, neke velike nadmorske visine, neki jako nepristupačni tereni. Naravno, svima vam je već jasno, radi se o Gorskoj službi spašavanja, o ljudima koji, kako rekoh malo prije, vrlo često rizikuju svoje živote da bi pomogli unesrećenima i da bi spašavali naše. To su dva momka, dva heroja, dva supermena, kako već rekoh, Džana i Benjo. Džana i Benjo, hvala vam što ste došli, pozdrav i hvala vam što postojite.
1: Nema na čemu, hvala vama na pozivu što ste nas pozvali i što ste nas svako lijepo gostili.
0: I što sam vas ovako najavio, ja sam očekivao, pošto lift ne radi ovdje, očekivao sam da ćete vi kroz prozor doći, ono uletit ko, znaš, ono koji iz filmova.
1: Pa nismo mi znali da ima čak 6 pratova ovdje, mi smo da užat ponijeli da ono uletimo.
0: Bilo bi vam lakše tako, ja.
2: Ova zgrada ne izgleda da ima volku spratova svane kad gledate. Stvarno je visoka. Hvala vam puno na, želio bih da pozdravim vaše slušalce, vama se zahvalim na pozivu. I ovo heroj, mi ne volimo tako se nazivamo. Stvarno. Mi smo, mi neka znamo krošali da kažemo, neko ima hobi, pa upiše balet, neko filatelija, neko preskakanje lastike, skupa sa vete, mi smo eto odlučili da nam ovo bude hobi.
0: I hvala vam na tome, kako rekao, hvala vam što postojite, ali interesantna stvar, Džana, reci mi šta si ti po struci?
1: Ja sam trenutno student na mašinskom fakultetu od Univerziteta u Sarajevu.
0: A ti, Benjo?
2: Ja sam po struci profesor sporta i tjelesnog odgoja.
0: Dobro, obzirom da je ovo radio i ja moram malo da, evo, pokušam da objasnim našim slušateljima, to su dva momka što bi mi rekli napeti ko pračke, dva čovjeka koji su tako u takvoj fizičkoj kondiciji da su se evo popijeli na ovaj naš neki deseti sprat da vi ne vidite uopšte, nisu se ni zadihali. Ja sam malo ovaj, neka sušta suprotnost, ja ne mogu u danu napraviti ni 100 koraka, ali dobro, svačiji posao je vjerovatno drugačiji. Džana, reci mi, molim te, ovaj, šta je GSS?
1: Pa GSS je jedan humani poziv, ovaj. GSS je jedna možda od najljepših priča koje čovjek može da pristupi, gdje se čovjek može da odazove jednostavno, gdje ispuni svoje srce tim humanim pozivom, gdje se ljudi zbliže, gdje dolaze ljudi različiti, ali svi koji teže istom cilju, to je da pomognu drugim ljudima. To je GSS. GSS je možda jedna od najljepših priča gdje se čovjek može da priključi, gdje može da upozna mnogo ljudi širom Bosne i Hercegovine i širom i zemalja, regije i Europe i tako dalje. Jednostavno, sve su to iz drugih zemalja kad upoznaješ, ono, sve su to različiti ljudi, međutim, svi smo mi isti, svi težimo, svi imamo taj jedan zajednički cilj, taj koji nas ispunjava, to je ta humana misija, to je taj poziv da nebitno kad, u koje doba dana i noći da dođe poziv, mi izlazimo zajedno, mi smo taj jedan tim, a to je GSS.
0: Svaka čast. Ajde mi, molim vas, recite obojica, kako ste se priključili, kako ste završili tu, jer to, mislim, to je specifičan jedan poziv, to je poziv pun rizika, to je, kako da kažem, vi vrlo rijet,

0: Ko imate priliku da se neko izgubi, ne znam, po lijepom vremenu, na lijepoj lokaciji gdje se dođe pješke, to su uvijek neke situacije koje su odvratni vremenski uslovi, jako teški tereni, jako zahtjevni tereni. Evo, spomenut ćemo naravno i neke vaše akcije. Ali interesantno je kako ste, evo, konkretno vas dvojica uopšte došli u GSS.
1: Pa evo, ja sam, pored mog haustora gdje ja živim je bila jedna GSS stanica. I ja sam onako mali djete, igrao se okolo, gledao sam te momke kako u crvenom dolaze, nose ski opremu, nose užad, nose svašta nešto, meni to interesantno bilo i rekao sam, pomislio sam da i meni je to želja nekada da budem. Tada, kao djete, nisam znao ni ko su, ni šta su, mislio sam da su neki vatrogasci, policajci, nešto. Ljubav prema tim nekim dijelovima GSS-a se rodila dok sam studirao. Tad sam se prvi put susreo sa užadi, sa stijenom, sa penjanjem, sa planinarenjem. I tad sam ja osjećao da imam nekog adrenalina i da bi to moglo negdje da usmjerim. I onda sam se počeo malo aktivnije da zanimam, da im šta je to GSS, gdje mogu, šta mogu. I došlo je do jednog spontanog susreta. Na jednom seminaru je bilo i razmijenio sam kontakte sa predsjednikom GSS-a sadašnjim i on je meni objasnio šta je GSS, kako je to, i meni je to još više počelo zanimati, pa rekao, zašto ne bi probao. Imao sam, kao ono uvijek, ono, ne volim te neke crne teme, ali mi smo ono, iz rata izašli, uvijek trebala neka pomoć, da i mi nekom nekad pomognemo. To je valjda kod nama usađeno, da imamo potrebu za pomoć. I onda su počeli ti neki moji početci u GSS-u, te neke osnovne obuke, penjanje po stijeni, spuštanje, korištenje opreme koja je za mene bila špansko selo, no nisam znao što se to koristi. I šta je interesantno bilo, moja prva obuka u GSS-u, ljetni tečaj spašavanja, je bila prva ozbiljna gdje sam sada prvi put malo i prepao. Kada vježbate, to su neke manje visine, pa vi savladate, pa mislite to je to. Prvi moj pravi susret sa pravom stijenom, kad sam pogledao, nisam vidio dno. E onda se zapitate, au, šta je ovo?
0: Ja.
1: I onda, posle tog prvog puta, ste neke stijene, kad sam spustio neki cirka 70, 80, 90 metara, mada je meni ko 3 km
0: izgledalo.
1: I onda taj strah nestane. I onda je počelo sve. I opet dok vi vježbate, dok je to sve to lijepo, divno, krećemo se, puno adrenalina, ali situacija kad dođete u pravu situaciju,
0: kad znate da vas neko dole čeka,
1: kad znate, kad dođete do te osobe, kad vidite u kakvom stanju, e onda vidite da nije to samo klasični hobi gdje se vi malo igrate pa se sklonite, nego da je to jedan odgovoran hobi gdje neko traži vašu pomoć i samo vi možete mu pomoći i u vama vidi spa. E to je taj neki ta neka vodlja koja svi u nas drži u GSS-u.
0: Super, hvala ti. Pričat ćemo naravno i o obuci i o načinu pristupanja. Đane, reci mi ti, evo, i tebi slična stvar. Kako si ti završio u jednoj takvoj misiji u GSS-u?
2: Pa ovako, ja sam od osnovne škole učio prvu pomoć. Išao ono sekcije takmičenja, kroz Crveni križ i samim tim sam se priključio Crvenom križu. I kroz volontiranje u Crvenom križu uspio sam da vidim koliko stvarno ima ljudi koji su u potrebi. I uspio sam da shvatim ono koliko je zaista bitno kad ima neko u kojeg ljudi, ono što kaže Benjamin, vidi tebe kao taj posljednji spas. I ti dolaziš njemu da pomogneš. Naravno, to je totalno drugi vid pomoć u odnosu na GSS, ali je tako počeo taj razvoj prema humanitarnom udruženju i prema nekoj humanoj misiji. U srednjoj školi sam se priključio planinarskoj sekciji i planinarskom društvu Zlatni Ljiljan. I moj profesor sporta, rahmet mu duše, Armin Daguda, pozvao me jedan dan, kaže, Đanoviću, kod mene u kancelariju. Hej, rekao, neki belaž.
0: Nešto sam napravio.
2: Pa nema, rekao, šta drugo bitno, ovako ozbiljno me pozvao. I ja došao i govorio o meni, kaže, hej, vidi, ima jedna dobra priča, tu bi ti mogao, kaže, ovako, čini mi se da bi ti mogao tu da se priključiš. Oko čemu se radi, govorio o meni Gorska služba spašavanja, objasnio on meni sve. Ja se tek ono susrećem s tim, kaže, evo ti broj telefona, kontaktiraj ovog čovjeka, javi mu se, ja sam već razgovarao sa njim, pa da se priključiš. Ja došao kući i uzmem hajde rekao da

0: svog znanja, svoje kondicije, svoje pripreme za određenu akciju, jer svaka je, pretpostavljam, i kod vas je svaka akcija, koliko god ličila jedna na drugu, svaka je drugačija, svaka donosi neku novu opasnost, neku, evo ne znam, Benjo, Džanak.
1: Pa evo, sam ulazak u GSS, to je u stvari vaš lični izbor. I vi ulazite, to jest pristupate kao pripravnici, to jeste osobe koje nemaju nekog, koji imaju volju, nemaju znanja, nemaju iskustva. I uvijek mi kažemo, ne može svak sve raditi u GSS-u.
0: To.
1: Objektivno, zašto ste vi spremni, zašto imate volje. Dešava se da ljudi imaju afiniteta baš za to stijensko spašavanje, ali to je njihov subjektivni osjećaj, objektivno oni to možda ne mogu, ali se mogu naći u nekim drugim domenima. GSS u samom tom nekom osnivanju je bilo spašavanje sa planina, ali međutim, vidite, imamo sada situacija da pretežno to bude za potragama za nestalim licima, ljudima sa nekim psihičkim oboljenjima, izvojit ću tu demenciju koja je najčešći oblik nestali ljudi, i kad kažu šta će GSS u gradu, pa ta osoba nestane u gradu, ali ona završi na nepristupačnom terenu, to je već domen GSS. Također imate u sklopu GSS-a i tim nekim aktivnostima spašavanje u ljetnim zimskim uvjetima, na vodi, pod vodom, spašavanje iz ruševina, spašavanje iz poplava i tim prva pomoć. Također u GSS, kao u samoj službi GSS-a, nisu svi spasioci. Vi treba da imate logistiku. Neko je dobar u pružanju prve medicinske pomoći, evo kolega Đano je obučio veliki broj naših pripadnika, ne samo u našoj službi, nego u ostalim službama, baš toj prvoj pomoći. Također, potrebno je neko ko će voditi i društvene mreže, neko ko će imati kontakt sa javnosti, neko koji će toliko akcija da obavještava javnost, jer vi imate situaciju, bilo kakva akcija da se desi, svi zovu.
0: Tako je, sad hoću da ti
1: pitam. I znati i novinari, i oni znati željnici, pa ima neki kojima to može nije drago, ali svi hoće da znaju što se dešava tu. Spasioc to ne može. Također, u sklopu GSS-a mi naše pripadnike obučavamo i radioamaterizmu, to jest korištenju radiostanica, a regulativa je takva da ako koristite radiostancu, idete u eter, morate imati i dozvolu za to. Također, morate imati tim veze, jer džaba da vi imate na terenu 100-200 spasioca, 5 spasioca, nebitno koji broj, ako nemamo komunikaciju između sebe, samim tim smanjujete i intenzitet akcije. Tako da u GSS je svako dobro došao, za svakog ima mjesta i svakog se može prepoznati u nekom od dijelova ovoga poziva.
0: Da.
2: Ja bi samo ako nije...
0: Naravno, bilo, samo da dodaj, slobodno.
2: Što kaže Benjamin, u GSS-u za svakog se može naći njegov zadatak. Malo vremena treba da se osoba prođe kroz filtere, malo da vidimo koliko čemu može, gdje koliko može da potegne, što bi se reklo, ali uvijek za svakog se može naći mjesto da pomogne i u svakoj akciji. Evo, nabrao je više segmenata, svako može nešto da odradi i svako može, znači, da doprinese na terenu.
0: A ako ništa, dodat vode.
2: I to mnogo znači, tako. Kad ti imaš logistiku, pa se oduži akcija, traje po cijeli dan, pa ide neko, pa donese ljudima na terenu hranu, donese ljudima na terenu vodu, sve to mnogo znači, svaki čovjek je bitan. A ta snaga, ljud kad su na terenu, kad krene, od kuće kad krene, nije 100% krenuo da bi se slikao, nije krenuo da bi ga neko vidio, krenuo je stvarno da nekom je pomogne. I onda jednostavno, Bog dragi, da tu neku snagu i taj nadljudski napor ti da možeš i više nego koliko ti zapravo imaš snage, ti možeš da ideš, ti možeš da gaziš, ti možeš, znači, da dobiješ tu snagu da bi čovjeku pomogao, a da pritom ne ugroziš svoj život.
0: Što je najbitnije, i mogu misliti tek onda kad dobijete možda kao tim prvu informaciju da je čovjek živ još uvijek, pa se onda s vremenom krene trka, kako to tek izgleda.
2: To je posebna priča kad dobijemo informaciju da imamo živu osobu i onda da je samo povrijeđen i onda mi sad krećemo, što kaže, trka s vremenom. Što prije da dođemo, idemo, ulažemo sve svoje na svu svoju snagu, svu svoju energiju, idemo da stignemo što prije možemo. Naravno, prije svega u pogledu i naše bezbjednosti, ali da dođemo do čovjeka što možemo prije, da pružimo pomoć i da ga transportujemo do vozila hitne medicinske pomoći, oni dalje preuzimaju i

0: imaju svoj.
1: A onda tek morate imati neka barem osnovna znanja, jer ne može svaka povreda transportovati se na svaki način.
0: Naravno,
1: morate opet imati nekakva znanja, pretpostavljam medicin, mislim, bar neka osnovna baza. Ako je čovjeku povrijeđena kičma, na jedan se način transportuje. Ako je povrijeđena, ne znam, vjerovatno sad da ne izmišljam, ali
0: 100%
1: morate...
0: 100% i znanje iz prve pomoći, znanje iz tehničkog spašavanja, jer nikad nijedna akcija nije ista. Ne znamo u kojem položaju i gdje ćemo pronaći tog unesrećenog, koliko je taj težak teren. Hoćemo li primjenjivati tehnike spašavanja da dođemo do njega, da ga i na taj način transportujemo, ili je jako blizu pa ga možemo samo na nosila prebaciti pa ga prenijeti i nositi dalje do vozila hitne pomoći. Naravno, ljudi kad uđu, idu prvo obuke, počnju da vidimo ko je za šta, koliko ko može da bude spreman, u čemu se najbolje pronalazi i onda idemo razvijanje. Gledam da se najviše bazira na taj segment, a svakako mora imati barem osnovno što kažete znanje iz ostalih oblasti spašavanja.
2: Evo, ja ću samo svoj primjer navesti. Ja sam u GSS ušao ko laik, ko i svako drugi, i nakon toliko godina rada ja sam licencirani spasioc instruktor. I prošao sam cijeli, to navodim jer sam prošao taj cijeli put od nekoga koje je slušao od drugih šta treba da radim do ovoga trenutka kada ja govorim svojim kolegama, mladim ljudima koje kada vidim kada se pristupe GSS-u, koji ja nekad kada sam bio, da ja budem taj koji će zainteresirati da uđu u ovo sve. Jer ako vi nema, treba imati lijep pristup ljudima kao u svakoj sferi, na svakom poslu, u svakom hobiju. Ako vi ne zanimirate ljude koji dođu tu, kad vi da prepoznate da nije želja dovoljno da ostanete ovome, nego da im date ono zbog čega su oni tu, e onda to je već druga satisfakcija.
1: Ja mislim da bi najbolje bilo nekako reći da je GSS način života.
2: Naravno.
1: To je neki način života, to je vas skuplja upravo ta želja da pomažete i da budete humani, što je svakako sjajno. I evo, dok nam režija pusti jednu pjesmicu da malo predahnemo, ja ću samo ponoviti našim slušateljima brojeve telefona na koji nas mogu dobiti, ispričati nam nešto lijepo, dobro, pozitivno, ili na kraju krajeva postaviti pitanje našim Džani i Benji, našim GSS-ovcima. Dakle, brojevi telefona su 033 455 171 i 033 455 172.

0: Moje ime je Vedran, a vi pratite noćni program Federalnog radija. Emisija Bijela kronika. Dragi naši slušatelji, vi ste na talasima Federalnog radija i ostanite s nama u nastavku petog izdanja Bijele kronike, jer u gostima su nam momci iz GSS-a. Možete nas dobiti na telefone 033-455-171 i 033-455-172. Ukoliko postoji nešto što bi željeli da znate o GSS-u, a do sad niste znali, ili ukoliko jednostavno želite da podijelite s nama nešto pripadajuće Bijeloj hronici, neku pozitivnu vijest, neko lijepo i pozitivno dešavanje. A ja se sad vraćam našim gostima, Benjo i Đana. Evo, molim vas, objasnite nam, zatreba... Nadajmo se da neće nikad, ali zatreba GSS, šta se radi, ko se zove, na koji se broj zove, kako doći do vas u tim najtežim trenucima?
1: Pa, pošto smo više puta ovo spomenuli, hobi, to nam dođe žargonski rečeno hobi.
0: Ma da.
1: Mi smo rame uz rame sa profesionalcima. Mi smo, znači, ekipa koja... To možemo mi žargonski govoriti hobi, ali mi jesmo volonteri, mi pristupamo dobrovoljno. Ali kad se pristupi, postoje pravila, postoji kako se radi, postoje obuke koje se prolaze, znači jako zahtjevne obuke. Mi smo zapravo rame uz rame sa profesionalcima, gdje mi izlazimo na teren i to je profesionalni pristup toj akciji. Mislim, ipak radi se o ljudskom životu, mi stvarno tu moramo da se ozbiljno pristupi. Evo, za primjer, imali smo prije par dana situaciju na Čvrsnici, dakle, Vojnicu, zapadao je snijeg, nisu mogli da se evakuišu. GSS je došao da odradi posao.
0: Ok, odlično, vraćamo se na to. Imam signal iz režije da imamo telefonski poziv. Dobro vam večer, vi ste u emisiji Bijela kronika. Ko je s nama?
2: Halo, dobar večer. Jedna stara gospođa koja je gledala nekad 53. u jezeru, prije bilo jezero, gore gdje je sad Koševo, kako se je tako djevojka davila, gušila, pa sve pomagali.
0: I došao naš
2: drugo,
0: GSS.
2: A drugo, da pozdravim te fine, zlatne momke koji svoj život daju da bi nečiju glupost i nepažnju spasili. Jel, kaže,

Gluvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Evo nas nazad sa GSS-om u studiju Federalnog radija. Evo još jednom ću ponoviti brojeve telefona na koje nam se možete javiti: 033-455-171, 033-455-172. I nakon ove lijepe pjesme Vjerujem, ne vjerujem, Đana kaže vjerovo ti ili ne, ali imamo mi i super pozitivnih odnosa sa strane vlasti. Đana?
1: Pa imamo. Ja mogu da istaknem slobodno da smo mi kao opština Novi Grad jedan jako, jako dobar primjer kako bi se vlast trebala da odnosi prema jednoj stanici. Naša opština Novi Grad, preko i načelnik Semir Efendić, preko službe za civilnu zaštitu opštine Novi Grad Sarajevo, mnogo pomažu radu Gorske službe spašavanja. Stvarno, ja mogu istaći, naravno, mi smo tu za sve što se dešava i sve što možemo da pomognemo na području opštine Novi Grad, ali isto tako imamo kupovnu opremi. Imamo, znači, oprema jako skupa, oprema se jako brzo troši.
0: Naravno.
1: Mi smo, znači, tu, to se jako brzo može potrošiti i onda treba tu opremu kupiti. Imamo tu pomoć.
0: Ko vam tu pomaže? Kad su pitali, vi pretpostavljam da morate imati za te uslove nekakve one specijalne vozila s gusjenicama, sankama, ne znam, kvadove ili kako, džipove neke, morate imati da bar dođete do početka akcije. Ko vam tu pomaže?
1: Pa ovako, što se tiče vozila, mi smo prvo naše terensko vozilo, što se tiče donacije, dobili od strane Tike, Turske, znači agencije.
0: Turske agencije, da.
1: Da, dobili smo naš Toyota Hilux koju su nam ljudi odlučili, prepoznali su naš rad, naš trud, to sve. Ljudi su prepoznali i odlučili su, znači, da nam nabave to vozilo. Isto tako vozila, znači, od civilne zaštite kada je u pitanju neka akcija, a u pitanju su terenska vozila koja nam mogu pomoći, nama su na raspolaganju. Zato ja kažem, jako lijep primjer kako se jedna vlast, a ovo je lokalni nivo, znači pričamo o opštini Novi Grad, kako se odnosi prema jednoj stanci. E sad, kako bi se tek mogle da odnose i više vlasti prema gorskim službama spašavanja, prema stancama i općenito GSS-u u Bosni
0: i Hercegovini. I da se takmiče u dobrim dijelima.
1: Ja ću također... Ko će bolje?
0: Ko će bolje? Pa to je to, takmičimo se u dobrim dijelima. Tako je.
2: Kao što sam malo prije spomenuo, mi kao GSS Novi Grad smo dio GSS kantona Sarajevo, činimo jednu od članica, osnivač smo u tome savezu i moram naglasiti odličan odnos i rad sa kantonalnom upravom civilne zaštite.
0: Svaku i pozitivnu vijest.
2: Naravno, dobre stvari treba naglasiti.
0: I ponavljati. Benju.
2: Naravno. Kantonalna uprava civilne zaštite je, ima razumijevanje prema Gorskoj službi spašavanja. Sva materijalno-tehnička sredstva daje na raspolaganju GSS-u kantona. Prije par mjeseci nas je obukla. To jeste... Mi smo služba značaja za spašavanje s nepristupačnih terena kantonalne uprave civilne zaštite. Govorim kao GSS kantona, ne kao stanica individualna.
0: Da, pa naravno.
2: I mi smo bili dužni 66 ljudi da prijavimo koji će biti u toj službi za spašavanje sa nepristupačnih terena i kantonalna uprava civilne zaštite sa najkvalitetnijom uniformom je upravo opremila tih 66 ljudi. To
0: svaka
2: nisu
0: čast.
2: Naravno, to nisu imali male pare.
0: Samo sad pozovimo ostale da prate, da jednostavno da se takmiče. Takmičite se u dobrim dijelima. Ja vam se izvinjavam, imam informaciju iz režije da imamo telefon. Dobro vam veče, u emisiji ste Bijela Hronika, ko je s nama?
3: Halo.
0: Halo, čujemo se.
3: Dobro veče i poštovanje, pozdrav vama i vašem gostu iz Avneskog Bihaća, Irfan Saltega Kulenović, vaš vjerni slušalac, bivši uposlenik javnog servisa Bosne i Hercegovine, kad je direktorica bila Amel.
0: Ja mislim da već svi dobro znamo našeg dragog Irfana. Irfane, izvolite, šta ste nam htjeli ispričati ili reći?
3: Onda, kad je Tito rekao, Bosna će biti...
0: Irfane, da li se čujemo? Ja, meni je... Irfane,

0: Halo, pukla veza, daleko avnojski Bihać. Izvolite, Benjo, prekinuo sam te,
1: I kantonalna uprava civilne zaštite žargonski rečeno obukla, obezbijedila opremu koja nije nimalo jeftina. To je veliki projekat i svaki od tih 66 pripadnika koji su dobili tu opremu, dobili su i zimski set i ljetni set i dobru obuću.
0: Ko vam je tu?
1: Kantonalna uprava civilne zaštite.
0: Kantonalna uprava civilne zaštite, bravo, svaka čast.
1: Također na raspolaganju imamo terenska vozila od kantonalne uprave civilne zaštite, motorne sanke, prikolice i za što se tiče spašavanja iz ruševina, teške mašine, ali opet ja kažem, potrebno je gorskim službama spašavanja veliki broj terenskih vozila, jer imate situaciju kad idete na pristupačni teren, kada od asfaltnog puta gdje žargonski opet rečeno mala vozila moraju da stanu, trebaju terenci, pa trebate i po sat vremena da vozite od nekim putem koji ne mogu mala auta da prevezete te neke ljude, i to je taj neki problem koji može da prolongira efikasnost akcije. Kada da. Vi ne možete u jednom trenutku prebaciti 50 ljudi, da. Nego morate u nekim etapama prebacivati po 5 ljudi.
0: I onda akcija traje, onda naravno, se to onda sve uspori. Recite mi, evo Đana,
2: samo
0: evo Đana,
2: još jedan pozitivan primjer, imamo primjer privatnika sa područja općine Novi Grad koji nas pomaže.
0: Svaka čast.
2: Znači imamo ljude koji imaju svoje privatne kompanije, svjesni su značaja GSS-a, pa su odlučili da nam pomognu. Imamo znači pomoć, na primjer, prilikom goriva. To nam stvarno mnogo znači, koje su cijene u današnje vrijeme. Imamo isto privatnike koji su nam kupili još dva vozila.
0: Bravo.
2: Nisu sada džipovi da bi išli na najteža pristupačna mjesta, ali nam mnogo dobro dođu da u svim akcijama, kako i potražnim, tako i u akcijama tehničkog spašavanja. Zato mislim da je i to pozitivno da istaknemo tu skupinu ljudi koja nas pomaže.
0: Ma bravo, naravno, i da pozovemo i ostale, da evo, sad je inako mjesec decembar, ova euforija je praznična, možete učiniti veliki sevap ako samo slijedite ove primjere i ako se uključite u mrežu ljudi koji pomažu GSS.
1: Također postoje i savezi gorskih službi spašavanja, da kažem, na tim nekim većim instancama. Imamo Savez gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini. Ovo je ključno u Bosni i Hercegovini. Jer baš zbog toga što nije bilo političke volje da bude GSS Bosne i Hercegovine, tada bi mogao biti zakon i sve. I nije dobila saglasnost, zato je taj veznik u ide. To je
0: rekao sam neka, ja odmah da tu mora biti konstitutivnost. Da,
1: kao neka krovna organizacija koja se bavi edukacijama. Također imamo GSS Federacije Bosne i Hercegovine, koji su također dobre primjere treba navesti, služba značaja Federalne uprave civilne zaštite, koja sva materijalno-tehnička sredstva i svu drugu logističku pomoć imaju baš od te iste Federalne uprave civilne zaštite. Tako svaki GSS je vezan, moram također da slušalci možda da shvate tu povezanost.
0: Samo pričaj.
1: Postoje Republička uprava civilne zaštite, to jeste Republika Srpska, postoji civilna zaštita u Brčkom distriktu koja zove Centar za javnu bezbjednost Osijek civilne zaštite, ima Federalna uprava civilne zaštite. To bi kao neke krovne, onda imate gradske i opštinske civilne zaštite. I zbog velikog broja GSS-ova, tako da su svi GSS-ovi usko povezani i su označaja civilnih zaštita. Ne tu samo GSS-ovi, navešću primjer, samo je u Novom Gradu odlična suradnja sa civilnom zaštitom, gdje su i civilna i GSS i dobrovoljni vatrogasci i radioamaterski klubovi. To je neki krug koji vama u stvari potreban u svakoj situaciji.
0: Vi ste inače momci obojica iz GSS-a Novi Grad.
1: Da, mi smo
0: GSS-a Novi Grad. To nisam na početku ja rekao slušateljima, vi ste iz jedinice Novi Grad, da. A recite mi, da li postoji neki dio opreme, neka džiđa, evo da tako kažem, što recimo nemate, a u određenim situacijama bi bila recimo potrebna da bi se izvršila, evo recimo nemate helikopter, to znamo, to smo vidjeli neki dan i valjda ćete ga nekad imati, evo ja vam želim da se i to završi. Međutim, naravno, možemo mi to sistemski drugačije riješiti, ima helikoptera, nego opet dođe do političke volje, hoće li helikopter upaliti, ko će ga upaliti, ko će potpisati, ko će nazvati, ko će natočiti gorivo, ko će tako, mislim, ovo je interesantna zemlja, 35 godina, ja kažem, vrlo interesant, nemamo političke volje ni za šta, a kad zapne, onda se u GSS gleda i kaže što prije, jel, svako očekuje.
1: Pa vidite,
0: da li postoji nešto što recimo što je baš onako potrebno?

0: gledamo plaho.
1: Zato ste vi večeras ovdje, zato što ste tako pozitivni, zato što imate takav entuzijazam, zato što tako pozitivno gledate, evo recimo ja sam naučio od vas ovu čuvenu po nas nema ko da dođe i ovo ja ti i oni, da sam samo to hajrovo večeras za uharje. Evo dok nam režija pusti sljedeću jednu pjesmicu, nakon čega ja vam obećavam slijedi možda meni najiščekivaniji dio emisije, dakle pozvat ćemo naše goste da nam malo pričaju o akcijama, da nas malo uvedu u svijet adrenalina, da nam malo ispričaju kako to izgleda kad se sazna šta se desilo, pa još pogotovo kad saznate, imate pouzdanu informaciju da je čovjek živ, da mu treba pomoć i da nam ispričaju neke od, evo recimo, akcija koje su im posebno ostale u sjećanju. A nakon pjesme opet se možete uključiti na broj telefona 033-455-171 i 033-455-172.

0: ne zajedničke što smo mi htjeli, nego zajedničke što smo mi morali skupa da radimo, one se rezultirale, jeli, uspješno su završene, bilo je tu ishoda i smrtnih i živih, kako dalje, mi smo nakon svake akcije sretni kad se neogrebani vratimo,
1: što je najbitno,
0: a pogotovo smo sretni kad nekog živog nađemo, izvučemo ga tamo gdje treba.
1: Da, to ćeš mi svakako i ti biti dužan jednu priču, jer ja sam najavio prije zadnje pjesme da ćemo ovaj praktično završni dio emisije posvetiti upravo tim nekim, ne anegdotama, nego zapravo pričama iz stvarnosti, pričama koje...
0: Apsolutno, da ima jedna stvar, Adrian, dozvoli mi.
1: Apsolutno, to sam ti htio reći.
0: A to je kad se spominjao izraz volonterizam kroz nekoliko dijelova ovoj emisiji, nam tu nešto samo da naglasim. Volonterizam kao pojam kod nas u Bosni i Hercegovini je malo podcijenjeno.
1: Pa odmah te smatraju mahnitim, Bolan, šta god.
0: Odmah te smatraju, ne znam, antim, levatom, ovako je. E vidite, mi jesmo svi volonteri i treba se ponositi time. A kad je u pitanju GSS, tamo su volonteri koji su prošli specijalističke obuke za određene poslove.
1: Da.
0: Bilo koja specijalistička obuka je sama po sebi zahtjevna, odgovorna i precizna.
1: Da, da.
0: I to su teze koje trebamo jasno javnosti da kažemo. Znaš, jedan spasilac na visinama ne postaje se preko kursa 3 mjeseca ili ne znam, neke prakse i godinu dana.
1: Boga ti možda se kupi ta diploma za tog spasilaca. A nemojte mi sad ovi mi govore ovdje, nije bitno jel Srbin, Bošnjak, Hrvat, sad mi ti isto govoriš, sad se ne može ni kupiti diploma, ljudi, pa gdje sam ja živio dosta? Ne može se kupiti, znači, ta diploma.
0: Radi se obukama koji, da, postoje certifikati i tako dalje, postoje procedura, ali nešto gnjavim. Dakle, ta tema volonterizma je jako bitna i to treba da budu ponosni. Ja sam neko koji je u svojoj karijeri imao često priliku da odlučuje o nekim ljudima koji su aplicirali za posao i tako dalje, i vjeruj mi, uvijek sam gledao od zada, svaki CV, gledao sam gdje je taj volontirao, šta je radio. Dok je bio EOF prije 5-6 godina, imao sam jako puno volontera ovdje, tad je to malo probudilo, ali negdje to sad opet u žiži ovih svakodnevnih vijesti što nas, kako bi rekao, zaglupljuju i tako dalje, gubimo te stvari. Kad ju pitan gdje se nepisano je pravilo da su tamo ljudi koji volontiraju, apsolutno nisu nikakvim novcem plaćeni za to, i znaš zašto je to tako u GSS-u, dugo sam. Ne postoji mjerilo koji se može izmjeriti novac koji zaradili ta dvojica omaka u proteklih 2 godine. Ne postoji to mjerilo, evo ja u ime njih to mogu reći, dozvolite. I u ime tvoje, naravno.
1: Zato što to znaš iz prve ruke, naravno.
0: To mjerilo ne postoji. Ne postoji. E sad, ovo je stil života, evo pominjalo se u emisiji, ovo je način života, stil života, kako god hoćete, i tu možeš ili ne moraš. Naravno, za svakog ko ima volju, nađe se mjesto. Može biti spasilac na vodi, spasilac na visinama, na skijaškim terenima, u administraciji, u medicinskom timu, uza potrage i tako dalje i tako dalje.
1: Ma možeš se priključiti, evo da budeš tu, što su momci rekli, treba i vode donijeti. Evo, i ko nije najspremniji.
0: Logistika. Apsolutno da. Dakle, onaj ko ima volju i ko diše, jel, na taj način, taj će naći svoje mjesto u bilo koje stanici u ovoj zemlji. To je istina.
1: Svaka čast.
0: To je istina. Kad je pitanje, evo sad se vrati na ono, ova, ajde nazove me, međuentitetska saradnja, još jednom ću naglasiti i pozdraviti sve kolege.
1: I ponavljaj to koliko god hoćeš puta, koliko god hoćeš puta ponovi, jer to je zapravo...
0: Pa vjerujte, evo mi smo... Neko večer smo sjedli nakon ove dešavanja tamo na Visort za vikend, sjeli sam sa ljudima koji vode kantalni GSS, ispričali smo se i tu se pokazalo to, takvo jedno jedinstvo, ovaj put sa stanicama iz Jablanci, iz Konjica i tako dalje, i zaista je to jedan sindrom koji je tu u nama i ne može drugačije. Ovdje ne može drugačije. To može biti jako dobar primjer u zemlji za mnoge stvari.
1: Tako je,
0: ako
1: apsolutno.
0: Ljudi to žele da čuju.
1: Tako je. Pa evo ja ću ti samo reći, ja ću ti opet okrenuti naravno malo na šalu. Evo vi radite volonterski i sad si rekao kakva je saradnja, sad si rekao o akciji, si spomenuo nešto i koliko je tu zapravo potrebno pravovremeno reagovati. I zato i volonteri ste. E sad se prevrati u našu svakodnevnicu gdje su ljudi jako dobro plaćeni da se nikad ne dogovore. I da, ne znam, rastežu žvaku do bogojavljanja, ne znam, nije to.
2: Još političarima, da li postane volonteri?
1: Ja bi,

0: Ja to je da postanu da volonterski radi. Znaš kako bi se brzo dogovorili? Kako bi se
1: ja
0: to
1: rasulo? Ja nikad nikog Vedrane, evo znamo se zaista dugo i radimo i odgovorne ovaj pozicije i funkcije u ovoj zemlji, šta ja znam kroz tvoju moju karijeru, ovaj, ali znaš kako, ja dijelim ljude na one, evo u administraciji, koji gledaju kako bi moglo i na one kako ne bi moglo.
0: Da.
1: E pa hajde da vidimo kako bi moglo bogati, jer inače život
0: jer već znamo kako ne može.
1: Tako,
0: jer već znamo kako ne može, evako ne može, vidiš, 35 godina ne može. Hajde sad da
1: vidimo. I možemo tražiti mjesec dana kako ne bi moglo i nikad nećemo papir izganjati, nećemo doći do onoga, tamo nećemo ništa raditi. Ali, pa evo moramo ovako, jer ovo je jezik kojim će ljudi skontati čemu priča.
0: Pa normalno, jezik normalnog ovaj čovjeka, tako.
1: A kad je tamo neko jauči i ga čuješ u kanjonu i noće i šta ti ja znam i vjetar i tako dalje, i onda gledaš kako može ba, da vam i sebi što prije riješiš.
0: Tako.
1: I da onaj zaštitiš. Mislim, može, zaista je super tema. Hvala ti još jednom za ovu temu. Evo ima još emisije koliko onaj rećemo,
0: pa evo,
1: rećemo
0: ima,
1: nešto.
0: Imamo još malo, jeste. Pa vidi, svaka je ova emisija meni proletla zaista ko tren. Evo i momci su tu, baš malo prije smo dok je pjesma išla komentarisali kako je to zapravo za čas prošlo skoro sat i 45 minuta.
1: Da.
0: Ja ću, naravno, evo, volio bi, imamo još nekih 10-12 minuta fore i ja bi volio da sad završimo u stilu imena ove emisije, da završimo s Bijelom hronikom, da nam ispričate, evo, sve trojica, po neku akciju koja vam je kao ljudima ostala posebno u sjećanju. Naravno, možete ispričati neke anegdote, neke dogodovštine koje su eto tako i smiješne, ne znam, da ispričate najljepši dio toga, da nam ispričate, pokušate objasniti kako to izgleda kad spuca adrenalin, kad imate živu osobu i kad znate da ste mu pomogli i kad ste na kraju ono izvukli je, spakovali je u prevozno sredstvo, ne znam.
1: Evo, kad se navez, dozvolim da prvi momci, ako dozvoljavate.
0: Naravno,
1: ovaj, sad je prošlo kroz lavu prije 3 godine, ovaj, sjedili smo u domu Jure Franka na Trveviću, bio je zimski period i snijeg, neki pola metra. Ovaj, i kolega Suvar Šubo iz stanice Trvević, možda ga momci znaju, i sjedimo sad, između ostalog on bio tu, i govorimo sad kako za mlađe bi trebalo napraviti jednu akciju, ali da ne znaju da je akcija. Pobjeđenog na Trveviću, kako bi to sve, i sad mi pričamo, sve gore sjedimo, snijeg pada, nije prošlo pola sata, zvoli kod njega službeni telefon, zvoli telefon, kaže planinarki je pozlo 300 metara iz vrha Trevića, da li ima neko da pomogne, ono zovu.
0: Da, da.
1: Sad mi užurbano idemo, mi oldtimeri, pošto nas je bilo tu malo starijih, ovaj, zovemo timovi iz Sarajeva, iz Trevića, ovim ovaj, koji su bili gore, onako zadihali, gori, dobri su vas, eto vam, vježba,
0: oldtimeri.
1: To je to, mislim, stvarno ima tu uvijek onaj fini primjera. Šta je bitno kod ovih ljudi? I u najtežim trenucima je osmijeh, jer mora tako biti. Ja ne mogu da dočaram sad, mislim, naravno, ne mogu naravno da dočaram u kakvim uslovima se to radi. Nikad se neće na normalnom vremenu desiti.
0: Na
1: nesreća. Uvijek je to ili mrak, ili mećava, ili oluja, ili minus 15, ili tako dalje. E onda, znaš kako ide.
0: Pa ne, neće vas zapast problem na rivi u Neumu u avgustu.
1: Neće od 12 u avgustu, po danu sigurno.
0: Pa to ti ja kažem, to vas ni sigurno neće zapast. Mislim, na kraju krajeva i kad se desi tako neki problemčić, onda dođu ljudi s autom, dođu, pokupe srede, spreme, razumije.
1: Mi ne znamo za to, tako je. Tako,
0: ali ja sam siguran, Sale, da je ova priča koju si nam ispričao opet završila druženjem, ono, uz neki čaj ili neko piće ili neku mezicu. To,
1: ovo... Još to je, najveće se različi. I ovo da kažem još samo i to je to. Dakle, Gorska služba spasavanja su udruženja koja reaguju kad institucije države ne mogu dati odgovor. Ovo je jako bitno.
0: Da.
1: Kad institucije države su i MUP-ovi, i vatrogasci, i hitne pomoći, ne znam, specijalne jedinice, ovi i oni. Dakle, kad oni ne mogu dati odgovor, tad dolaze ovi pod navodnicima volontera. Eto.
0: I čuo sam ovdje još jednu jako lijepu rečenicu što su mi rekli Benjo i Đana. Po nas nema ko da dođe.
1: Bravo.
0: Mi gasimo svjetlo i motamo kablove.
1: To je to. Tako je.
0: I zato poseban respekt svemu tome što radite. I rekao sam na početku, kad sam najavio emisiju, hvala vam što postojite. I ponovit ću to sigurno u narednih 10 minuta još koji put. Sale, hvala ti.
1: Veliki pozdrav iz Istočnog Starog Grada. Poziv. Dobrodošli.

0: uvijek za sve dobronamjerni i ljude i kolege, Polina Trebević, koja je ovih dana, jeli, u suncu, vidi se, trudimo se to, ovaj, i objavimo, evo imamo vikende pred nama, da malo izađemo, da se nadišemo.
1: Blizu. Samo ti pristavi kafu, ne treba nas dva put zvat. Samo ti pristavi, naloži.
0: Ti znaš sve.
1: Sve znam, Sale. Hvala ti na javljanju, hvala ti što si bio dio. Što si bio dio ove emisije, a evo, ostalo nam još malo vremena da nam ispričate, Benjo, evo, Đana govori da ti, da se ti uključiš prvi, dakle, evo, ovako nešto interesantno, naravno, pravu akciju ili neku anegdotu, nešto što vam je ostalo u posebnom sjećanju.
2: Pa vidite, stvari naše akcije, 90% naše akcija se, je teret za nas, dosta, i smrtni ishoda smo imali za ovaj period koliko postoji Gorska služba spašavanja Novi Grad, preko 50 mrtvi ljudi smo izvukli, ali ja uvijek kažem, jedan kolega, psiholog GSS-ovac iz Slovenije je rekao, nemojte vući pun kofer za vama, ispraznite kofer. I to je neka vodlja koja meni uvijek vodi, da uvijek te loše stvari zaboravljam, uvijek neke pozitivne. Ja imam jednu anegdotu, to je u stvari post akcija. Mi smo prije nekih par godina imali...
1: Ovo je ono behind the stage, znaš, ono iza to. Scene, daj da vidimo šta se dešava. To ljudi najviše vole da čuju, znaš.
2: Prije par godina imali smo spašavanje jedne starije osobe na nepristupačnom terenu i prošlo je to, ali nam je ostalo specifično lik i dijelo tog čovjeka, ono, urezal se, bio je veseljak iako je bio nesrećan. Prošlo je od toga godina i godina, mi smo bili na Madliću na jednoj obuci. I baš kolega Dobraća je tu bio i prilazi neki čovjek, govori mu, halo, brada, sad mi gledamo koje, ne znamo, sjećaš me se, spasili ste me. Samo kažeš da vam javim, sad sam na stanju i ovdje sam. I tad smo se njeno ismijali, na stanju sam. I to nam je bilo na anegdota. I isto jedna pozitivna stvar, imali smo jednu akciju na Crepoljskom, mm-hmm. 2021. Dobro sjećam, ja sam tad izašao tek iz izolacije od korone, izašao sam izolacije na akciju jako gdje su nano snijega bili preko 2 metra. I tu je u stvari koliko su obični ljudi dobronamjerni prema nama. Mi smo došli do čovjeka da ga povreda je bila desne noge. I ta porodica koja su njemu pružila samo utočište dok mi ne dođemo, rekli su nemaš, mi smo već 3-4 sata pješke morali, nije bilo moguće vozlima doći te lokacije. Rekli su ne, vi ne idete odmah dole, vi njega ustabilite, ali vi prvo morate se ugrijat, nešto pojest, pa tek onda krenuti. I ta neka, ti lijepi trenuci uvijek nastojim da i ponavljam i ne zaboravim, a sve ovo loše da zaboravim jer to samo bude teret nam.
1: Tako je, to mora tako, život je život. Mi se uvijek okrećemo ka onoj pozitivnoj strani, bar evo vidim i vas dvojicu doživljavam tako i sam sam takav, ali naravno da život sa sobom nosi i ono drugačije malo. Đana, hoćeš nam ti još ispričat nešto pa da se polako razilazimo?
3: Ja bih pa naše i najveće iskustva za ovo vremena, koliko smo u GSS-u i moje i Benjaminovo, misija spašavanja u Turskoj uslijed zemljotresa 2023. godine, mi smo bili dio tima GSS Novi Grad koji je tad otišao, i spasili smo 10 živih ljudi za naš boravak tamo. Međutim, prvi dan mi smo odmah spasili jednu živu osobu, pronašli smo i spasili smo zajedno, znači sa ekipom spasilaca iz Turske gdje smo radili tu na terenu. I ja sam tad rekao, meni je srce ispunjeno, evo, spašen je jedan ljudski život. Meni je srce ispunjeno, znamo, znači prešli smo taj put da pomognemo ljudima, već jedan spaš. I cijeli dan smo mi ostali, tu ušli smo u kasnu noć, možda oko 3 sata ujutro smo mi se u kamp vratili i hajde da malo samo da malo odmorimo i vraćamo se opet na teren da radimo. Samo znači što smo došli, to oko 3, nemoj me držati za riječ da je satnica tačna, znam dobro, pola 5 na vrata dolazi glavni naš i instruktor spašavanja uslijed zemljotresa i vođa ekipe tih turskih spasioca dolazi na vrata i govori, kaže, imamo situaciju, imamo poziv u Iskenderunu, imamo jednu porodicu, vjeruju da su živi, mi treba da odemo da pomognemo. Pa samo da ja kažem, ako ste vi voljni da krenete s nama. A ono, svjestan sam da ste došli, evo,
1: prije dva sata
3: tu. Mene. I ništa, mi smo odmah, nema nikakvog razmišljanja, ustajemo, uzimamo stvari, spremamo.

0: ono se i jedan tim ide na teren. I trajala je stvarno sati nekad iza podne, mi smo stvarno radili na tom mjestu, radili probijanja, rezanje ploče, sve smo radili, kako ide procedura da dođemo i na kraju kad smo tu jednu kocku, ne znam, 60 sa 60 isklonili, pogledamo, 6 živih ljudi na jednom mjestu, cijela porodica.
1: Nevjerovatno.
0: E to je taj osjećaj. Taj osjećaj stvarno ne može opisat. I mi njih tamam kako smo, završena je ta akcija, sve smo ljude spasili, čujemo nastavak glasova. I sad nam nije jasno. I radimo onda dozivanje i shvatimo u drugom dijelu, pošto je to, kako se zgrada srušila, to je 8. sprat na kojem mi stojimo, a možda fizički od zemlje smo odignuti neka 4-5 metara.
1: A 8. sprat?
0: A 8. sprat zgrade, ja stavio na onim vratima od lifta, piše
1: znači, to
0: broj.
1: Je ko jufka složeno sve.
0: Čujemo još glasova, mi kad još dvije osobe u susjednom stanu, eto tako da se izrazim, znači druga prostorija, i nastavimo rad i još dvije osobe na istom mjestu zajedno sa, znači, zajedno spasimo. I taj osjećaj, ja sam na kraju samo, vjerujem, sjeo, naslonio se na bager, na onu veliku gumu, ne znam, ne mogu stvarno pisati u tom momentu. I onda još dobijamo informaciju, drugi tim koji je ostao na mjestu gdje smo već radili, kolega, još jednu živu osobu spasio.
1: Da, teško je išta posebno pametno reći nakon svih ovih priča, osim, evo, malo prije sam spomenuo, takmičimo se u dobrim dijelima, predizborna je godina i možda najbolje je vrijeme da poslušate.
0: Ja bi samo izvini,
1: samo reći,
0: napomenim, te ljude koje smo spasili, ta šestočlana porodica, mi smo i dan danas kontaktu.
1: Svaka čast.
0: I mnoge lijep osjećaj kada ono, i dalje smo u kontaktu sa ljudima kojima smo...
1: Da.
0: Prije, evo, dvije godine, sad će treća od zemljotresa spasli život.
1: Zato ste bili u Bijeloj hronici. Ne, zato ste, ovo je vaš show, zato ste bili u Bijeloj hronici. Pa nije, ja ću iskoristiti priliku. Znaš, ono, počela je predzborna je godina i sve mučnije i mučnije postaje slušati to naši, vaši, volja, nevolja, politička, nepolitička. Evo, prilike je da se takmiče u dobrim dijelima, da se takmiče, da pogledaju... da se uhvate zakona o GSS-u, da, evo, spomenuli ste i šta vam sve nedostaje da bi bili još operativniji. Dragi naši slušatelji, evo još jedna emisija Bijele hronike je pri kraju, opet je to prošlo sve za tren oka. Ja ću se, prije nego što odjavim emisiju, još jednom u ime svih nas, ne iz 50 i neke, nego u ime svih nas iz Bosne i Hercegovine, zahvaliti ovim momcima i zapravo svim njihovim kolegama iz GSS-a iz Bosne i Hercegovine zato što postoji, zato što rade to što rade, a rade nešto što je vjerovatno najhumanije moguće. Ove večeri s druge strane stakla gledale su nas dvije lijepe dame, Leila i Ceca, moje ime je Vedran, a šta reći na kraju ovoga nego da smo, evo, nadam se da ste osjetili s nama snagu ovih dobrih vijesti koje nas podsjećaju na svu ljepotu svijeta u kojem živimo. Hvala vam što ste bili s nama i želimo vam mirnu i laku noć.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse, glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne.
4: Samo u programu Federalne televizije.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzik.